0: fra Gaza. Ifølge USA sin president Donald Trump skal avvepningen bli muliggjort ved at en internasjonal styrke passer på I overgangen mellom avvepning og tilbaketrekking av israelske soldater. Hamas sier de forventer at Egypt, USA og andre som med på avtalen passer på at Israel følger denne. Israel har ikke kommentert avtalen. Og USA beklager feil på et Afrikakart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist fram et kart der alle landene I Afrika var plasserte feil, skriver nyhetsbyrået AFP. USA sier grafikken ble laget av en person I delegasjonen I full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som oppdaget feilen og som publiserte det her på sosiale medier. Politiet I Trondheim rykte I natt ut til melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant frem til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helge Thun I Trøndelag politidistrikt.
1: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen. Da. Det var veldig god stemning inne der, og, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
0: For ordens skull silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyste I kveld. Bakgrunnen var torværet I Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Balovara på gutter 15 fra Tana I Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og kamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, fem I alt, men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med, men også det at de knytter bånd seg imellom.
0: Det sa til slutt lagleder Kristin Søyni, og vi tar med oss at det ble fire strake tap på disse blide guttene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt salg av iPhone og øker inntektene sine med 15%, det viser nye tal fra selskapet selv. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

ængstligt barn. Anna barn, Anna karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

Nisi stelet medna to lata som vek i ono. Fordabret neke laude on til porno. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier. Og kaniler kom oss i bein.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine, det skriver avisen Al Jazeera og BBC, som har sett avtalen om avvæpning. Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpningen av Hamas et viktig punkt i planen som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Israel har brutt våpenhvilen mange ganger og har enda ikke kommentert denne nye avtalen. Hundrevis av afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg i havet og svømt over til Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, men en del av Spania. Spanske myndigheter mener menneskesmuglere utnytter en ny kjennelse fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Og myndigheten i Spania sender nå 50 soldater til Ceuta for å hjelpe til. Årets krepsefiske i Drammensvassdraget avlyst etter funn av krepsepest ved Tyrifjorden. Fiskerne frykter at det kan ta årevis før de kan fiske kreps igjen, det forteller reporter Maria Kommandantvold.
2: Alle forberedelser gjort. Tegnene på plass. Det også fisken som skal brukes som åte.
3: Vi har jo brukt hele sommeren på å fiske denne åta her, og det jo nå flere tonn med krepsåte rundt i frysere hos folk i bygda her, og som da ikke kan brukes da.
2: Så dette du vokst opp med?
3: Ja. Dette har jeg vokst opp med. Det har jeg. Det betyr veldig mye for meg. Det en veldig stor del av mitt liv, da. Det det. Og det som veldig viktig her nå jo at alle med å forhindre at man sprer smitte.
0: Og det sa Daniel Nordhaug Arnesen i Steinsfjorden Fiskeforening. En mann i Ålesund ble i går kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre i 80 km i timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometeret. Fartsgrensen på elsparkesykler på 20 km i timen. Politiet anmelder mannen for flere brudd på trafikkreglene. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine. Det åpner for neste steg I planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, USA og flere palestinske grupper. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger avtalen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvepning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darru. Israel har ikke kommentert avtalen. Det brenner på Sørlands chipsfabrikken I Kristiansand. Det ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som står I brann, opplyser politiet. Brannvesenet I gang med sløkkearbeidet. Ambulansepersonell hjelper to personer som kan ha fått I seg røyk. En jente funnet omkommen etter båtforlis utenfor Kjørne I Sverige tirsdag kveld. Tidligere torsdag ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på 4 som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet I live I sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Det mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette ikke bekreftet. USA beklager feil på Afrika-kart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist frem et kart med 6 afrikanske land på, Alle var feilplasserte. USAs eierfikken ble laget av en person I delegasjonen I full fart like før presentasjonen skulle bli vist frem. Det var deltakerne på konferansen som oppdaget feilen og delte bildet på sosiale medier. Politiet I Trondheim rykte I natt ut etter melding fra bekymrede naboer som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant frem til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun I Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning.
0: For ordens skull silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øyre telefoner. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene I denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas er der forventet at mekler landet, og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Daru. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere i sommer ga grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpenet brukes i forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. Trump sier det er et spesielt våpen, og at de må passe på hvem som bruker det. Brannvesenet har nå kontroll på brannen på Sørlandschipsfabrikken i Kristiansand. To personer har blitt undersøkt av helsepersonell, og de kan ha fått i seg røyk, opplyser politiet. Det var ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som tidligere stod i brann. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten, at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning inne, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
0: For ordens skulle er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. En mann i Ålesund ble torsdag kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre opp til 80 km i timen. Det fant politiet ut, og de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler er 20 km i timen. Politiet melder mannen for flere brudd på trafikkreglene. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Rise again, ja, dette Gabrielle som åpner til I morgen denne fredagen. Ja da, det endelig fredag igjen. Og det til I morgen som her og åpner dagen for deg. Vil lage noen steg I studio. Morgen, morgen.

Leika like ved, dette var Staut, og før det hørte vi Daniel Kvammen her I tidlig morgen, som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå straks, men før det får vi ny liv.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine. Det åpner for neste steg I planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvepning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darud. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere I sommer gav han grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpenet brukes I forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som fryktet saknet etter et snøskred på Broad Peak-fjellet I Pakistan, som et av verdens høyeste fjell på over 8000 meter. Siden skredet har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leier han følge, skriver den britiske kringkasteren BBC. Purja ble kjent etter han I 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden, som over 8000 meter på litt mer enn 6 måneder. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at en også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad blir sett opp innenfor denne ordningen. Endringen kan komme allerede til neste år, sier Tuva Moflag I Arbeiderpartiet, som hun leder for finanskomiteen.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt

The Black Sorrows åpner opp til i morgen etter nyheten 5:30, og det er endelig fredag igjen, ja da, det kan vi si. Den siste I juli også, 31. skriver vi jo. I dag, Nils Hågen Ostad I studio. Morgen, morgen.

sommer med NRK P1.

0: Frankie Goes to Hollywood var dette, som etterfølte Inga Marit Gaupioso her I tidlig morgen. Og det var tidlig på morgenen for akkurat 30 år siden I dag. Da hadde jeg radiosending, og akkurat da sprang Vegard Rodal inn og ble olympisk mester på 800 meter I Atlanta, med tida 1.42,58. Ja da, en utrolig prestasjon som fortsatt huskes. Så da kan jeg vel egentlig si gratulerer sånn en smule I ettertida til den godeste Rodal, som vi nå kjenner som for eksempel kommentator når det friidrett på TV-en NRK1.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Heal the world, sing Michael Jackson. Det klokka 6:07. Før det hjelper Ramon her I tidlig morgen. Og hvem har navnedag I dag? Jo da, alle som heter Elin og Eline kan feire litt ekstra.
1: Sommerprogrammet over. Alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

Michael Bublé, som synger Home her I tidlig morgen. Denne fredagsmorgen, ja da. Og nå tidlig morgen over for denne gang. Det blir nyheter nå klokka seks, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så kos deg med det. Og frem dit, her Mo Toma og Michelle Ullestad. Hilsa Agnostad. Takk for laget.

0: God morgen fra NRK. Nyheter klokka 6. Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtal mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlandet og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darud. Israel har ikke kommentert avtalen. Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare handelsskip som segler gjennom det viktige Mandeb-sundet i Røde Havet. Den jemenittiske Houthi-militsen har sett opp en blokade av saudiane sine hamner der og har angripet mange saudi-arabiske mål. Det er i hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som er med i alliansen. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og blokaden står i vegen for deres viktigste metode for å få ut oljen. Det er ingen som ser fotballen, sier FIFA i en ny frasegn. FIFA sier de respekterer tilbakemeldingene de får og bekymringene som har kommet. De gir samtidig media skulda for å ha forstyrret den planlagde prosessen. Tidligere denne veka kom det fram at FIFA ønsker å etablere et selskap der planen er at investorer kjøper opp 20% mot å få retter til deler av VM. Det europeiske fotballforbundet raser mot forslaget og truer med å boykotte VM om planene blir vedtatt. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadde i trafikken de siste 2 årene. Samtidig blir 4 av 10 av disse treffet av en elsparkesykkel. Ved Sørlandet sykehus merker de en øke av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter her heter Kari Byklum. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: God morgen, Møre og Romsdal, med Synnøve Kalve Stefansen.

0: Riktig god morgen, og ikke minst riktig god fredag. Beth Midler fikk starte dagens morning her hos oss. Jeg heter Synnøve og kan by på en variert meny de neste tre timene. Og mye av det skal holde det oppdatert. Det skal Fride Kvamsø Rekdal hjelpe oss med. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Vi skal til nattas hendelse aller først.
1: Ja, for i natt gikk det et steinsprang på Herøy på Sunnmøre. To steiner fell mellom to bostader, og hverken personer eller hus skal ha blitt skadd. Fire husstander har fått tilbud om overnatting på hotell, medan de venter på en geolog som skal komme i løpet av dagen. Sindre Molnes i politiet sier at det er litt vanskelig å estimere hvor store steinene er, men at den ene skal ha vært noe større enn den andre, og at de våg litt.
0: Takk til Fride, som altså er med oss hele morgenen. Gni søvn ut av øynene, dagen har startet. Riktig god morgen.

Rett sted, rett tid heter denne Simen Vikan, var det vi hørte. Utenfor vinduet ditt nå, så kan du forvente sørvest frisk bris utsatte plasser. Nå i morgentimene økning til liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger. I kveld så øker nedbørsaktiviteten på Sunnmøre, ellers oppholdsvær. I temperaturene så ikke det sånn kjempestort sprik I dag. Veiholmen har 12 grader, det har også Surnadal. Kristiansund har 11, Sunndalsøra 13. Molde har 12, det har også Åndalsnes, Ålesund og Ona. Hovdebygda 10 grader, Valdal 12 og Kvilehytta ved Åheim har 11 grader denne morgenen. Klokka 10 minutter over 6. Riktig god morgen. Vi skal høre på denne vi.

0: Vi tok tempoet helt ned ved denne morgenen. The moon is a harsh mistress. Vi hørte Rod Katonef. Men det blir mer tempo de neste 10 minutter, det kan jeg love det. På spillelista står både Cats in the Cradle og I Will Survive. Så ja da, du skal våkne etter hvert. Det kan jeg love det. Nå skal det handle om brandsikkerhet på camping. For mange jo på campingferie med vogn eller bobil. Kollega Josef Benoni Tveit var på camping I går. Brannrådgiver Bjørnar Iversen Henriksen sier at vi alt for dårlige til å tenke på brannsikkerhet.
1: Dessverre skremmende dårlig allmennkunnskap om det som har med brannsikkerhet å gjøre, både på nødvendig camping, men også faktisk hjemme. Og
2: det mange av oss som på campingferie. Jeg selv var på min første campingferie nå I sommer. Hvordan tror du egentlig stå her? Nå har du vært over og pratet litt med folk I campingvogn og bubiler.
1: Jeg har vært til dem som kommer nå så langt, så det den gamleste brannslokkeren jeg har funnet. Den var produsert I 1992. Mest sannsynligvis levert med vogna når den var ny, og da har den hengt over døra. Det en fin Gloria brannslukker, så har hengt der siden 1992, og kanskje aldri vært tatt ned derifra. Så om den virker ikke, det det ingen som vet, men han I hvert fall gått langt over på dato.
2: Kan du summere opp for oss? Ok, vi som har campingvogn eller bubil, hva det vi egentlig nødt til å ha?
1: Det dere som lovpålagt, det at du skal ha en minimum 2 kilo brannslukker av typen pulver. Det står I kjøretøyforskriften. Og så skal du ha en røykvarsler, og har du gass I vogna, så skal du ha gassalarm. Det liksom de viktigste tingene når det gjelder brannsikkerheten lokalisert inni din enhet. Og så må du, når du parkerer på en campingplass, så skal du ha minimum 4 meter avstand mellom boenheter. Det liksom, det noe folk bør tenke på når de ute og farter med campingvogn eller bobil, eller telt for den saks skyld.
2: Men du Bjørnar, du, dette jo det du driver med. Du lever ikke på vegen, men du jobber utifra det å reise rundt og prate om brannsikkerhet. Og nå I sommer så skjønner jeg at du på ganske mange festivaler og ting som skjer. Hva det vanligste feilene du ser? Hva det rareste som du ser I bubiler og campingvogner rundt omkring?
1: Det mangel på brann- eller røykvarslere, gått ut batteriet, de sjekker aldri røykvarsleren sin, jo de har den, ja, den ligger en plass, eller enkelte da bruker 3 minutter på å finne brannslukkeren sin inn I bilen, innerst inn I et skap, må greve ut halve skapet før de finner brannslukkeren, og da har den ingen effekt whatsoever. Brannslukkeren bør plasseres sånn at du kan få tak I den fra en dør, helst I nærheten av førerrommet eller noe sånt, eller en eller annen plass sånn at du har muligheten til å bare åpne dør og ta ut brannslukkeren. At det mangler litt folkeopplysning om det, og folk bør tenke litt mer på akkurat den gjelder brannsikkerheten. Hun like viktig inn I bobilen din som hun hjemme I huset hjemme. Og samme hjemme også, sjekk brannslukkeren din.

Cats in the Cradle. Dette her var Ugly Kid Joe. I Riksavisene I dag skal jeg kikke på nå I dagens næringsliv, så det flere av finanstoppene som aviser har snakket med, som tror at aksjemarkedet kommer til å levere svakere de neste årene. De frykter børsfall og tenker at festen går mot slutten. Investeringsdirektør Paul Ringholm ser ikke bort fra at det globale markedet kan falle 30%, står det I avisa. I Aftenposten I dag så kan du lese om vinbonde Judith Barreth I Frankrike som frykter at familiearven tørker inn. Dette I Bordeaux, for produsentene I et av verdens viktigste vinområder tvinges til å tenke nytt. Problemet, sier hun, at hetebølgene kommer tidligere, varer lenger og kommer igjen og igjen. Og I avisa Dagen kan du lese om et leirkonsept som vokser. Dette her KRIK, altså Kristen Idrettskontakt. Leirsjef Carl Fredrik Muren Øgård sier til avisa «Jeg tror vi har møtt et behov for etterspørselen stor til å være med på et slikt leirkonsept». Jeg lovte det at Gloria Gaynor skulle komme på radioen. Her får du henne.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Hamas har gått med på en avtale om full avvepning, det sier USAs president Donald Trump. Og når avvepningen ferdig, så skal Israel trekke seg ut av Gaza, sier han. Ifølge nyhetsbyrået AFP og BBC så har Hamas også bekreftet avtalen i løpet av natta. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva betyr dette?
1: Ifølge Trump så skal denne avvepningen gjelde Hamas og alle andre vepnede grupper i Gaza, og dette skal skje i flere faser som Trump sier nøye planlagt. Hamas skal registrere og låse ned våpnene sine, og dette skal skje under palestinsk kontroll ifølge avtalen. Dette har vært en av de vanskeligste punktene i 20-punktsplanen for fred, som la grunnlaget for våpenhvilen mellom Israel og Hamas.
0: Hva sier Israel?
1: De har ikke uttalt seg til avtalen enda, men ifølge Reuters så er de skeptiske til om Hamas faktisk kommer til å la seg avvæpne. En israelsk tjenesteperson har tidligere denne uken sagt at de krever full avvæpning av Hamas, men også at man fjerner våpen fra området og full avmilitarisering av Gazastripen.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen om å utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på kontoen. Det nær 2 millioner spareavtaler i Norge, som i stor grad opprettes innenfor ordningen med aksjesparekonto. Endringen med rentefond kan komme allerede neste år, sier Tuva Moflag i Arbeiderpartiet, som leder finanskomiteen på Stortinget.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha i den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes i den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om i finanskomiteen er allerede på høring, noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi i mål.
0: Tuva Moflag i Arbeiderpartiet til reporter Johan B. Sette. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Og her i God morgen Møre og Romsdal så er det Fride Kvamse Rekdal som gir oss de lokale nyhetene.
4: Den populære turistattraksjonen Trollstigen fyller 90 år i dag. Det feirer de med gode besøkstall så langt i år. Ifølge Statens vegvesen har besøkstallene gjennom våren og sommeren mer enn tredoblet seg

0: Ta en på hotell, jeg påventer grådag.
1: Elva Surna på Nordmøre stengt for fiske ut sesongen. Det ble klart etter en ny vurdering fra styret i Surna Elveeigarlag. Elveeigarlaget vurderer at innsiget av mellom- og storlaks ikke gir rom for å åpne elva. Georg Solheim, leder i styret for Surna Elveeigarlag, bekymret for laksen.
2: Det synes vi nå selvsagt er leit, fordi at det påvirker mangt. Først og fremst at vi er bekymret for villaksen. Det ser ikke helt bra ut. Det er for lite innsig til laks.
3: God sommer på NRK P1.

svenske Robin I radioen din. Denne låten heter Hang With Me. Samtidig som vi hørte denne låten, så tikket det inn en melding fra Ann Per Arne. Han skriver god morgen til oss alle, delvis skya og 10 grader I Geiranger I dag, og han ønsker oss alle en god helg. Riktig god helg tilbake, Per Arne. Tusen hjertelig takk for melding. Det du må gjerne sende med melding du også. Du må høre på, gå inn I NRK Radio-appen og finne knappen send inn. 10 grader I Ja, vi skal sjekke hvordan det står til resten av fylket, for vi har sørvest frisk bris utsatte plasser. I morgentimene nå så øker det til liten kuling etter hvert. Periodevis stiv kuling på kysten. Det skiftende skydekke, det enkelte regnbyge, og I kveld så det enda mer nedbørsaktivitet på Sunnmøre. Ellers så det oppholdsvær. Temperaturene Veiholmen 12 grader, Surnadal 12, Kristiansund 11, Sunndalsøra 13, Molde 12, Åndalsnes 12, Ålesund har også 12, det har også Ona, Hovdebygda 10, Valdal 12 og Åheim 11 grader. Straks så skal vi kikke I lokale avisene, men frem til det så skal vi høre på Zimmermann. Denne låta her, den heter Riper I lakken.

Zimmermann, hva hadde vi hørt det? Vi skal få høre hva som står I lokalavisene denne morgenen. I TK på nett så kan jeg lese en slags oppsummering så langt etter bommen I Kristiansund. Dette kjøpesenteret Futura som avisen har snakket med. De kan melde om at færre innom, men dem som kommer handler mer enn før. Senterleder Helene Oksås ved Alltid Futura den de har snakket med. De har mellom 14-18% færre innom dørene etter at bomringen kom, men registrerer samtidig at hver kunde handler for 10% mer enn før. Det tenker hun og de andre som jobber på kjøpesenteret, at forklaringen må være at kundene planlegger innkjøpene sine på en annen måte enn før. De her sjeldnere, men de handler mer når de her. Så I stedet for å dra dit tre ganger da, kanskje, så drar de hit kanskje en eller to ganger, mener senterlederen. Hun tenker at hovedforklaringen bommen, men åpner for at det flere forhold som forklarer nedgangen I antall gjester. I Vikebladet Vestposten på nett I dag så har de hovedoppslag med Dagsenteret for psykisk helse, aktivitetssenteret på Hadartun. Fra mandag den 3. August så utvider de dette tilbudet. Da skal det være åpent to dager I uka. Når dørene åpner igjen etter sommerferien så blir det altså utvidet til fire timer både mandag og onsdag. Så det går altså fra 2 til 8 timer, og det jo en stor utviding, sier Sonja Bjørlykke til avisa. Og I Romsdals budstikke på nett så kan du lese om Erik Lia aktivitetsgård, som på grunn av gråværet har fått drømmesommer. 300 gjester på en dag, står det her. Sprengfullt med andre ord. Skal vi ta oss en kjøretur? Kanskje med kalesja nede, litt vind I håret, og så videre. I en pink Cadillac. Det I hvert fall det låta heter. Her får du Natalie Cole.

0: følte jo at Natalie Cole inviterte til en kjøretur uten tak. Det tenker jeg ikke er så ideelt I dag allikevel, for været jo så som så der ute I vårt vakre fylke. Men en kjøretur rundt omkring alltid en god idé, så kanskje det det du skal gjøre denne helga. Kjøre en plass du ikke har vært før. Uansett, nå skal det handle om dagens dato, 31. juli. I dag tar jeg det tilbake til 1818, for det var den dagen da britiske forfatteren Emily Bronte ble født. Hun skrev en roman, Stormfulle høyder heter den på norsk. Den en av de viktigste I britisk litteratur. Wuthering Heights heter den på engelsk, har allerede blitt filmatisert en rekke ganger. En av dem en ny versjon med Hollywood-stjernene Margot Robbie og Jacob Elordi på plakaten. Denne filmen hadde premiere på kino I februar, og den kan du nå se på diverse strømmetjenester. Vi skal høre hva kritiker Sigurd Vik mener om filmen som han kaller en romantisk blockbuster.
1: Mr. Lind asked me to marry him. Heathcliff is gone, you must accept it.
2: Wuthering Heights treffer kinolærrettet som en visuell festkaramell I den sprudlende regien til Emerald Fennell. Filmen basert på romanen Stormfulle høyder av Emily Bronte fra 1847, og den klassiske tragedien om Catherine og Heathcliffs umulige kjærlighet spilles her ut med lekkere fasader og skittne underskier.
3: Heathcliff, you're not enough. Not for her.
2: Margot Robbie og Jacob Elordi viser til tider en magnetisk tiltrekning I hovedrollene. Kulisser, kostymer og positurer, drypp av saftig stilisering og drømmende lidenskap. Samtidig har filmen en sort humoristisk tone som gir en satirisk snert til både det historiske og det romantiske dramaet.
1: Why did you leave me?
3: Why did you betray your own heart?
2: Det blir etter hvert veldig mange overflater, og historiefortellinga blir vel karikert og omstendelig over drøye to timer. Men for noen scener denne filmen har. Til tonene av et herlig, vakkert lydspor stiller Fennell opp motiv etter motiv som trekker oss inn I den destruktive romantikken med heftig puls, brutale detaljer og sukkerknittrende filmpoesi.
0: Terningkast 4. Kanskje denne burde stå på filmlista The Wuthering Heights kan du se på HBO Max hvis du har den kanalen allerede eller ved å leie eller kjøpe den på flere strømmetjenester. Det var Sigurd Vik som hadde anmeldt denne. Nå skal vi en musikalsk tur innom Kvamsøya. Dette Liss. Denne låten heter Take It Easy. Riktig god fredagsmorning.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. Det åpner for neste steg I planen for fred på Gaza, hevder USAs president Donald Trump. Flere medier bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meglerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
0: Så reporter Aud Darre og Israel har ikke kommentert avtalen foreløpig. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boikotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd I trafikken de siste to årene. Bare I juni så ble det I Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker de en økning av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn I munnen og ut her.
3: Bare et lite arr igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp I den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det mange folk som går.
0: Reporter Kari Byklum. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet I Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følget ifølge BBC. Purja ble kjent etter at han I 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden som over 8000 meter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører på God morgen, Møre og Romsdal, og her hos oss det Fride Komsø Rekdal som gir oss nyheter.
6: Redningshelikopteret måtte rykke ut til Frei torsdag kveld for å hente en skadd turgåer. Det melder avisa Tidens Krav. Redningsleder Andreas Ingsøy forteller til avisa at en mann skal ha fallet og slått seg I terrenget, men at han fikk hjelp fra Røde Krossen og ambulansepersonell før de sendte han videre til sykehuset. Det har gått et steinsprang mellom to bostader på Nelandsøya I Herøy I natt. Steinspranget skal ha fallet mellom to hus, og hverken personer eller husa skal ha blitt skadd. Firehusstandard skal ha fått tilbud om hotellovernatting I påvente av geolog, som kommer I løpet av dagen. Sindre Molnes I politiet sier at det vanskelig å estimere hvor store steinene
7: En litt mindre enn og en stor enn, men det veier noe litt steinene.
6: Sent torsdag kveld ble en mann I 30-årene meldt for å ha kjørt med en modifisert elsparkesykkel I Ålesund. Ifølge politiet kunne sykkelen kjøre I en fart på 80 km I timen, medan høyeste tillatte fart 20 km I timen. Elsparkesykkelen ble beslaglagt. Elva Surna på Nordmøre blir stengt for laksefiske ut sesongen. Det kommer fram etter en ny vurdering fra styret I Surna Elveeigarlag. Georg Solem leder I styret for Surna Elveeigarlag og sier at det ikke bare fiskerne som blir påvirket av stenginga.
8: Det at det går jo ut over både næring og friluftsliv for alle dem som her og måtte dra hjem nå fra fiske, eller som ikke kan komme hit nå på grunn av at det blir stengt, jo det her en dårlig nyhet da. Og så vi det næringsmessige da, som blir rammet her da.
9: God morgen, Møre og Romsdal, med Synnøve Kalve Stefansen på NRK P1.

Der jeg var på turné I Norge. Gjengen I Toto I fjor var I Oslo Spektrum og I Stavanger konserthus I 2025 I februar, men her I radioen fikk vi også høre Toto din morgenen, der jeg skal fortelle det. Det fredag, det 31. juli, og utenfor vinduet så har vi sørvest frisk bris, utsatte plasser, økning til liten kuling, utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Så det skiftende skydekke. Vi må forvente enkelte regnbyge, og I kveld så skal dette øke på Sunnmøre, ellers oppholdsvær. Temperaturene, Veiholmen 12 grader, Surnadal 12, Kristiansund 11, Sunndalsøra 13, Molde 12, Åndalsnes 12, Ålesund 12, det har også Ona, Hovdebygda 10 grader, Valdal har 12 grader, og Kvilehytta ved Åheim har 11 grader denne morgenen. Straks her I radioen så skal vi feire en 90-åring.

0: Christian Christensen. Alltid elsker deg. Hvis du har bursdag I dag, så deler du dagen med en av Norges største turistattraksjoner. I dag så fyller nemlig Trollstigen 90 år, og dette kan de feire med etterlengta gode besøkstall. Mannen som styrer sjappa melder nå likevel sin avgang, og dermed så kan Trollstigen bli din.
1: Og når du får softies fra et troll, da kan vi sette prisen.
2: Vi befinner oss I Trollywood, eller Trollstigen kafé- og souvenirsjappe, som det egentlig heter. På toppen av de 11 snirklete Hornholm-svingene, som I 90 år har fascinert millioner av tilreisende.
3: Yeah, a very scenic drive.
4: It's breathtaking.
2: Mister Trollstigen selv, Edmund Meyer, viser oss rundt I anledning jubileet.
1: Trollstigen. Magneta. Vi selger 500-600 hver dag.
2: Det 15 år siden han fikk nøklene til kaféen.
1: Heimelaget suttet hver dag.
2: Bestefar Thorvald Meyer deltok på den storslotte åpningen I 1936.
1: Det kongen som sitter her, og som bestefar da, som formann I skyssforeningen her da.
2: Ifølge Vegvesenet har besøkstallet I løpet av våren og forsommeren mer enn tredoblet seg siden I fjor.
1: Jeg regner med at vi passerer godt en million I år.
2: Det betyr ekstra mye for Meyer, som de siste årene har lidd av Parkinson.
1: Det koster litt for mye.
2: I tillegg har turistattraksjonen vært preget av røde pandemitall og langvarig nedstenging som følge av omfattende rassikring. Nå håpet at oppsvingen vil lokke en potensiell ny arvtager til fjells.
1: Nå rett I tida å si fra til verden. Nå må de som interessert å ta over og fortsette å bygge videre dette her. Og nå har vi tallene som viser at det liv laget. Trollstigen har helt sikkert aldri vært bygd I dag. Så det viktig at vi nå bruker staten sine penger på å gjøre det sikkert at Trollstigen kan få leve. Jeg tror den siste turisten I Norge blir på Trollstigen.
0: Vi henger oss på gratulantene. Gratulerer med 90 år, Trollstigen. Reporter I denne saken var Sandra Lid Kromsvik.

en Holmgren fra Nordfjordeid kaller seg Oh Blonde I sånn musikalsk sammenheng. Den låten heter Hot Air Balloon. Da det på tide etter hvert å ta frem mobiltelefonen, for du trenger den når du skal svare på dagens konkurranse. Den kommer straks.

Ja, da var det en lyd som manglet. Du skal fortelle meg hva var det som manglet. For å gjøre det så må du gå inn I NRK Radio-appen. Du må høre på God morgen Møre og Romsdal, og da finner du en knapp der det står send inn, eller send melding til. Det den du skal trykke på. Husk å skrive navn og adresse, og ha telefonnummeret ditt registrert på profilen. Da det muligheter for at du går av med seieren I dagens morgenkonkurranse. Frem til nyhetene klokka 7:30, så skal vi høre på Michael Bolton. How am I supposed to live without you?

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Hamas har gått med på å legge ned alle våpen, sier Donald Trump. Det internasjonale fotballforbundet lar seg ikke stoppe av trusler om boykott. FIFA vil fortsatt selge deler av fotball-VM. Og det ligger an til stor forenkling i sparemulighetene for nordmenn.
1: Dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
0: Ja, neste år så kan det altså skje ting når det gjelder sparing, men først så skal det altså handle om den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen i 20 år nå. Nå har organisasjonen formelt gått med på å la seg avvæpne, det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hvor oppsiktsvekkende er det vi hører her nå?
2: Dette må kunne beskrives som et historisk gjennombrudd hvis Hamas overholder forpliktelsene sine. Ifølge Donald Trump har de signert på en avtale om at de skal gi fra seg våpnene sine. Det har de aldri gjort før, og lekkasjer i israelske medier tyder på at denne avtalen også innebærer at Hamas skal gi oversikt over våpenlagre, underjordiske anlegg, tunnelsystemer på Gazastripen til den palestinske teknokratregjeringen som Trump har vært med på å opprette. Dette er ting Hamas aldri har gått med på. Nå sender Hamas ballen videre til Israel. Trump krever av Israel at når Hamas har gitt fra seg våpnene, så må Israel trekke seg ut av Gazastripen.
0: Ja, hva har Israel svart?
2: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om 3 måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gazastripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand. Det europeiske fotballforbundet UEFA har sagt at de europeiske landene kommer til å boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser nå på morgenen at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hvordan skal vi forstå dette siste utspillet fra FIFA?
3: I hvert fall som om denne konflikten er langt fra å være over. Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
0: Hvor dramatisk er denne konflikten?
3: Den er enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. De kom med i går, og denne konflikten er så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det er ikke noe overdrivelse.
0: Og så er spørsmålet da, kommer FIFA-president Gianni Infantino til å stå på sitt, eller må han bøye til slutt?
3: I første omgang kommer han i hvert fall til å stå på sitt.

0: liksom, og rattet gikk liksom her, og så falt jeg.
1: Mor til Sigurd Elisabeth Øyrebæk forteller om en dramatisk opplevelse.
2: Det var jo et ordentlig stort hål inn i kinnet som gikk rett inn, og han måtte jo sy masse sting både på utsida og innsida, det var ganske skummelt for oss begge.
1: De to siste årene er det registrert over 5000 ulykker blant gående, syklende og elsparkesyklister her i landet. Samtidig ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
3: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
1: Tradisjonelt er det brukt nasjonale tall fra politiregisteret i arbeidet med trafikksikkerhet. Nå har stiftelsen utviklet en ny metode for frivillig pasientregistrering.
3: Dette er ulykker som i veldig liten grad fanges opp i den offisielle statistikken. Så man vet veldig lite om hva det er som skjer og derfor hva man kan gjøre.
1: Ved Sørlandet sykehus har de merket en økning av denne type ulykker. Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
0: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
4: Reporter Kari Byklum. I løpet av neste år så kan vi få den største forenklingen i sparemulighetene for nordmenn på mange år. Helt siden 2017 så har privatpersoner kunnet jonglere med aksjer og aksjefond på aksjesparekonto uten å skatte før gevinsten blir tatt ut fra kontoen. Nå vil et flertall på Stortinget også inkludere rentefond i aksjesparekontoen. Tuva Moflag i Arbeiderpartiet leder finanskomiteen på Stortinget og mener endringene er bra for folk.
5: Det betyr at man kan bruke de fordelene som man har med en aksjesparekonto på flere typer fond, så dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
6: I Sverige har det i mange år vært slik at det som tilsvarer den norske aksjesparekontoen allerede omfatter rentefond. Men slik har det ikke vært i Norge. Nå går det mot at den norske ordningen blir mer lik den svenske, og mer i tråd med anbefalinger fra EU.
5: Vi endret jo også skattereglene for rentefond nå nylig, og da er det en naturlig forlengelse at vi også ser på hvordan det blir lettere for folk å spare i disse produktene.
6: Administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening har jobbet for at ordningen skal utvides.
7: Og der har et samlet storting nå bedt regjeringen om å komme tilbake med et forslag om å inkludere rentefond i aksjesparekontoordningen.
6: Ved nyttår hadde nordmenn 565 milliarder kroner i aksjefond. Størsteparten av disse pengene står på aksjesparekontoer. Hvis reglene endres slik som flertallet på Stortinget nå vil, kan også de 200 milliardene som står i rente- og kombinasjonsfond settes på aksjesparekonto.
7: Så det forventer vi kommer på høring i løpet av høsten, og regler som kanskje trer i kraft allerede neste år.
6: Det vil bety at det blir langt enklere for folk å spare i forskjellige typer fond samme sted. Da kan det bli aktuelt for flere å droppe sparekontoen i banken. Tuva Moflag i AP spår at regelendringer kan komme allerede neste år.
5: Det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år, men det er jo litt ulike ting som skal utredes før vi er i mål.
4: Reporter her, Johan B. Settem. En verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge det melder BBC. Og reporter Tord Magnus Dyrkorn, hva er det siste vi vet?
8: Dette skredet gikk jo i går omtrent midt på dagen, og da vet vi at det var en gruppe med omtrent 10 fjellklatrere på vei opp til toppen av Broad Peak, helt nord i Pakistan, i fjellkjeden Karakorum. Ifølge nyhetsbyrået AP så sa Pakistans alpine klubb at det er følge til denne Nirmal Purja som er truffet. Og nå i morgentimen i dag så skriver The Kathmandu Post at Pakistans alpine klubb melder om at det er gjort funn av 4 døde, men dette er altså ikke bekreftet fra noen myndigheter, og disse heller ikke identifisert.
4: Ja, hva mer kan du si om de som er savnet?
8: Det er disse klatrene er jo fra flere ulike land, men det er altså han Nirmal Purja, eller Nims Dai, som han også er kjent som er den mest kjente. Han ble altså internasjonalt kjent først i 2019, da han besteg alle verdens 14 fjell på over 8000 meter på rundt 6 måneder, som altså var en kraftig forbedring av forrige rekord. Og denne rekorden sto helt til norske Kristin Harila slo han.
4: Takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Vi får håpe at disse klatrerne etter hvert dukker opp igjen. Det pågår altså da en leteaksjon, og de er savnet

0: fra et av verdens høyeste fjell. Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: God sommer med NRK.

0: siste tone skal vi ha med. Lenge siden jeg har hørt M People. Nå fikk vi deg I radioen. Den låta heter Moving On Up. Nå har klokka blitt såpass at vi skal få med oss meteorologen Leonidas Tsouporidis. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Det jo vi med et lite sånn sukk da. Vi sier god morgen, fordi det, vi aner hva du har å by på I dag.
1: Ja, ja det en vått dag. Ja, men en fin dag blir det uansett. Værmessig blir det litt vått, men det går bra. Så det egentlig nå, I begynnelsen av dagen, der regn bygger egentlig på Sunnmøre. Det beveger seg litt nordover en sånne med nedbør, men det svekes på vei. I løpet av dagen det ser ut at vi får noen perioder med oppholdsvær. Solen også kan titte frem. Også en ny runde fra sent I kveld. Ellers ikke mye vind, bare på kysten at det blir periodevis sørvestlig liten kuling og temperaturer som går opp mot 14-15 grader I dag. Det var egentlig vi hadde 16 grader I går I Ålesund, 14 grader liksom nordover I Molde og Kristiansund, og litt som det samme ser det ut at det kommer til å skje I dag.
0: Men nå det jo helg etter hvert, lørdag og søndag. Hvordan blir været de dagene?
1: Ja, vått. ja, så det egentlig ganske vått og grått, både på lørdag og søndag. Så det litt våttere ut på søndag. Så igjen sørvestvind, mer regn blir det langs kysten også på Sunnmøre. Det kommer til å blåse faktisk litt mer på søndag, da det kommer til å bli stiv kuling flere steder I løpet av dagen, og så det blir litt mer vestavind på slutten. Men vestavind, pålandsvind, betyr også litt kjeligere, litt kaldere luft som kommer fra havet, så jeg tenker at det litt sånn på lørdag og søndag, vi får ikke mer enn 13-14 grader på det meste langsisten også jeg ser, litt sånn opp 14-15 grader nordover. Men jeg vil bare slutte med noen gode nyheter.
0: Nå jeg spent.
1: Tror vi trenger det, ja. Så mandag begynner igjen med litt regn, men det ser ut at utover dagen det blir bedre, og så vi kan få en liten pause på tirsdag og onsdag med oppholdsvær. Kanskje litt sol også på tirsdag. Ja, temperaturmessig det kommer ikke til å bli veldig sommerlig. 13-14, kanskje 15 grader, men I det minste vi får en liten pause fra regnværet.
0: Tusen takk for oppløftende nyheter, Leonidas. Ha en strålende dag.
1: God dag.

0: Vidar Wang med låta Viss du ser. Ligger du våken om natta og stresset over regninger du ikke klarer å betale? Du i så fall ikke alene. Mange i Norge har forbruksgjeld, og det handler om mye mer enn bare tall i nettbanken. Det handler om søvnløse netter, dårlig humør og følelsen av å ha mistet kontrollen. Men det finnes en vei ut av den vonde spiralen. Nå skal du få høre hvorfor det å snakke høyt om problemer dine er det aller beste verktøyet du har for å snu skuta.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. Sliter du med forbruksgjeld? Fortell noen om det.
2: Og så hold det kanskje av og til at en kompis eller en bror vet hva du står i og har lyst til å sette seg ned sammen med deg sånn at du faktisk tar tak.
1: Hvordan tar man tilbake kontrollen når man kanskje føler at man har mistet den helt?
2: Ja, og det her er så viktig det du sier nå, og det er egentlig ganske vanskelig. Det er ikke vanskelig å ta kontroll, men for folk som står i den situasjonen så er det vanskelig. Og det her er også helt individuelt. Jeg har hatt møter med folk som har sovet dårlig et halvt år fordi at de i 2 år har prøvd å nedbetale et kreditkort på 75 000. Og så er det ikke nok penger til at det beløpet blir mindre, og så blir de redd for hele familien sin økonomi. Og så har jeg folk inne som har forbrukshjelp på 800 000 som står i samme situasjon, så det er jo individuelt. Det vi vet, det er det at de fleste trenger at andre vet og ser, for at de selv tar tak i det. For det er liksom, og det vanskeligste med denne gjelda er jo det at vi knytter mye skam til det. Du sa det, det er tabu. Mm. Og det er egentlig dumt, for det gjør det vanskeligere å be om hjelp. Når vi har en utfordring, og vi står helt alene i den, så er det lett å tenke at jeg skal vente til mandag. Eller så tenker man, vet du hva, jeg tar den, det er jo ikke lenger til ny måned. Og så vipp, så tenker man, det blir til neste år. Og det som skjer, er det at det har ofte en ond spiral. Hvis at du har pådratt deg litt ekstra forbruksgjeld fordi at økonomien kanskje var knager, så det du gjør er at du gjør problemet større, og da blir det vanskeligere å løse. Og det vi vet når at du blir trengt inn i et hjørne økonomisk, er at det blir kjempevanskelig alene. Og det her er forskning på hjernen. Faktisk så har man slått fast at du nesten ikke kan klare det alene hvis ikke noen andre vet om det. Du vil begynne å ta valg for i dag og i morgen, hver gang du får penger, og ikke for hvordan det skal bli neste måned og om et år. Sånn at de fleste trenger at noen bare legger handa på skuldra, sier, synes du det her er vanskelig, vil du at vi skal se på det i lag? Da er det ganske mange som klarer det selv. Hvis at du har forbruksgjeld, og det kan jo være at du synes du har for mye på kreditkortet og skulle ønske du fikk det ned, eller at du har et lån, prioriter litt annerledes, sånn at du kommer litt raskere i mål. Og det å sette seg ned og ha full oversikt over økonomien, gir deg kanskje muligheten til å la være å gjøre noe i et halvt år for å betale litt ekstra på det. Det kommer til å lønne seg hvis du klarer å betale ekstra. Jeg vet jo av folk som tar ekstra vakter eller ekstra jobb, kanskje i et halvt år eller i et år hvis man har helse og tid til det, for å prioritere denne betalingen. Det viktigste er på en måte å komme i gang, og da er det litt sånn som på å si, når man sparer, så er det artig når man ser at, oi, men det blir jo litt penger av det. Hvis du snur på det, det å faktisk klare å betale ned og bli kvitt dette, ja, det er ingen quick fix, men altså det går ned måned for måned, så det må man på en måte stå i. Og vite at man ikke er alene. Det her er jo kjempemange i Norge, sånn at det er veldig mange av oss som tar på tak og ønsker å få den bort, sånn at vi kan bruke pengene litt annerledes. Sånn at i stedet for å betale på ting du har gjort eller har brukt, så klarer du å snu økonomien, at de pengene kan du heller bruke på noe du har lyst til å gjøre fremover. Ja. Og det er kjempeviktig. Og det her må løses. Jeg pleier å si til folk, altså, man blir jo syk av det hvis du går rundt og bekymrer deg. Og man kan ikke ha det sånn. Så du må be om hjelp hvis at du synes det vanskelig å sette deg ned alene. Det trenger ikke å være I banken. Altså, NAV har kjempegode gjeldsrådgivere, masse folk I bank som flinke til dette, masse du kan få hjelp til på nett, og så hold det kanskje av og til at en kompis eller en bror vet hva du står I, og har lyst til å sette seg ned sammen med deg, sånn at du faktisk tar tak I det. Og det man gjør jo å få oversikt over dette, og lage en plan for å nedbetale det. For du må komme dit. Og om det tar 5 år, ja, men det må det bare gjøre, for du kan ikke ha det sånn som du har I dag.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket.
1: Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump, og han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i denne planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Spanske myndigheter raser etter at Italias utenriksminister sent i går kveld foreslo at de skulle utestenges fra Schengen-sonen. Uttalelsen kom i forbindelse med at flere tusen migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko de siste dagene.
2: Viva España ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Over 1500 mennesker har krysset grensen fra Afrika og inn i EU her de siste dagene. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de er lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militære for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
0: Sa reporter Nora Geiran Dingstad. Spanias utenriksminister kaller italienernes reaksjon for upassende. Han forventer europeisk solidaritet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her er nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Den populære turistattraksjonen Trollstigen har bursdag i dag og fyller hele 90 år. Det blir feiret med gode besøkstall så langt i år. Ifølge Statens vegvesen har besøkstallet mer enn tredoblet seg siden samme tid i fjor. Bare i juni har over 70 000 turister tatt turen. Det betyr mye for Edmund Meyer, som har drivet kaféen i 15 år. Han skulle gjerne helt fram med drifta, men må gi seg på grunn av sykdom. Nå håper han at noen vil ta over.
4: Jeg ønsker at noen som har lyst og følelse for naturen, flink med folk, matkultur, sånne folk vil ha. Så det blir sikkert ikke enkelt å tilfredsstille mine krav. Det som er viktig for meg er at dette har blitt satt vare på, og drevet skikkelig.
3: Det har gått et steinsprang på Nelandsøya i Herøy i natt. Steinspranget faller mellom to hus, og hverken personer eller huset skal ha blitt skadde. Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt sier at de fikk meldinga klokka 12:30 i natt.
5: Utover det så har vi sendt en patrulje til stede, sammen med brannvesenet har gjort en vurdering. Vært i kontakt med NVE, og da har vi anbefalt beboeren om å ta inn på hotell i påvente geolog.
3: Fra 1. januar 2022 til 15. april i år ble det varslet 34 alvorlige arbeidsulykker blant unge mellom 15 og 24 år i Møre og Romsdal. Det melder forsikringsselskapet Gjensidige. I sommermånedene ble det varslet 20 arbeidsulykker blant unge i fylket, uavhengig av alvorlighetsgrad. På landsbasis mottok Arbeidstilsynet 423 varsler. Det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du av Fride Kvamsø Rekdal.
6: God sommer på NRK P1.

0: Har du en ferieupplevelse som du tenker må være liksom den beste du har hatt?
1: Vi har jo vært masse på campingferie når jeg var lita. Så egentlig slå sammen alle de campingferiene vi har hatt som barn. Det er egentlig det beste. Å bare kjøre rundt i bilen og lure på hvor vi skal hen.
0: Dere hadde ikke fast plass?
1: Hadde ikke fast plass. Jo, vi hadde fast plass også, men når vi var veldig små, jeg og broren min, så brukte vi å kjøre mye til Sverige med foreldrene mine, og det var skikkelig stas. Å bare fare rundt om og på forskjellige campingplasser og ja, se hva de hadde å by på.
0: Hva som gjorde det så bra da?
1: Nei, det var det å være ute og farte og se nye plasser, fint vær, etter masse is, bade og være i lag med familien. Det er liksom kombinasjonen av det. Det blir uslåelig.
0: Tror du det alltid var fint vær?
1: Nei, det var ikke det. Det husker jeg at det ikke var. Men det var litt koselig det med det. Når det øspøsregnet og satt under sånne der markisene og bare hørte hvor det dryppla ute.
0: Og nå sitter her en liten kar i vogna her.
1: Ja.
0: Hva tenker du da om fremtidens ferieturer?
1: Det blir nok mye camping da med. Det er det vi trives med. Så vi må nok kjøpe en campingvogn til slutt.
0: Det hørte sikkert ut.
1: Ja. Det er også veldig kjekt i hvert fall.
2: Å ja, Italia. Så fint og vakkert. Hæ? Det må oppleves.
0: Ja. Er det noen spesielle plasser, eller?
2: Venezia. Det var veldig fint. Ravenna. Hører det bare, vet du. Det er så fint ut.
0: Det blir en drømmer i blikket.
2: Ja, absolutt. Ja.
0: Planlegger du tur tilbake?
2: Ja, når datteren blir litt eldre, kanskje. Da skal vi prøve oss på tilbake. Samboeren har jo familie der, da. Så det.
0: Mange gode grunner, da.
2: Veldig.
3: Og kollega Sara Louise Roalseth, som hadde vært ute på gata og spurt folk om ferieopplevelser. Straks så skal du få svaret på dagens konkurranse, men først så vil Bernhoft gjerne slippe til.

0: Everyone's a Stranger med Bernhoft. Der vi nå skal få vite hva som var svaret på dagens konkurranse. Jeg hadde fire lyder, og så spilte jeg av de fire, og så stokket jeg dem om og tok vekk en lyd, og det var den lyden du skulle fortelle meg hva var. Jeg skal ta opp spaken og snakke med Birger Liavåg. Riktig god morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Hva som var svaret I dag?
1: Det var fuglekvitter som manglet.
0: Ja da, du har så rett, så rett. Gratulerer, det betyr at du dagens vinner. Birger Liavåg, jeg ser du har adresse Sandefjord. Dette må du forklare til oss.
1: Ja, jeg har bott på Østland I 25 år, og 20, litt over 20, cirka 20 år I Sandefjord. Mm. Men, og jeg fra Gjøringavåg på Sunnmøre. Der har jeg hytte på Vartalsfjorden, og ser Sunnmørs panorama. Og jeg var der oppe og fikk med meg litt fine vær for en vike siden. Og så reste vi ned igjen til, nå vi på Blefjell ved Kongsberg. Og det her skiner sola, og det 10 plussgrader. Og vi skal ut og plukke molt I dag.
0: Oi, oi, oi, ok. Har dere en fast plass der dere vet moltene finnes?
1: Ja, vi... Vi har noen sånne plasser som vi leter opp. Da. Men det jo mye folk her oppe, da, så det ikke alltid vi finner der vi tror vi finner. Da. Det noen folk på Østlandet, vet du. Så.
0: Sant. Hva tid er neste tur til Sunnmøre da?
1: Der har vi boket 18. august, og så da hopper jeg på fint vær. Og da begynner jo skolen, og da skiner solen ofte.
0: Ja, sant. Vi skal prøve å fikse dette fine været da, til du ja. Kommer hjem igjen.
1: Du, vi hadde jo flott vær der I fjor da, når vi var der. Vi badet jo I Vartalsfjorden, og det var 23 grader, så I fjor var jo det full klaff. Mm.
0: Ja, vi får bare krysse fingrene for at det kommer litt sol og gode badetemperaturer utover sommeren og høsten også. Tusen takk for praten, Birger. Jeg skal fikse at det blir en premie I posten ned til du kommer tilbake til Sandefjord.
1: Ja, tusen takk for det og lykke til med været på Sunnmøre.
0: Ja, takk for det. Kos dere I det som høres ut som det litt mer sol der enn her I hvert fall. Joshua Caddison har startet allerede I bakgrunnen her. Denne låten heter Jesse. Her får du den.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen i 20 år, har formelt gått med på å la seg avvæpne. Det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Dette et potensielt historisk gjennombrudd, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Hamas en gruppe som har styrt Gazastripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepoene sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til private aktører for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet, UEFA, vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd i trafikken de siste 2 årene. Bare i juni så ble det i Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker det en økning av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det mange folk som går.
0: Reporter her, det var Kari Byklum. Den italienske fotballspilleren Franco Baresi er død, 66 år gammel. Baresi regnes som en av de beste midtstopperne i italiensk fotballhistorie, og var med på laget som tok VM-gull i 1982. Han spilte over 700 kamper for Milan, og hjalp klubblaget til 3 mesterligatitler, 6 Serie A-triumfer og flere andre cuptitler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører på God morgen, Møre og Romsdal. Jeg heter Synnøve og har med meg Fride, som gir oss de lokale nyhetene. Og det venter at en geolog skal komme i løpet av dagen.
6: Ja, det stemmer, for i natt gikk det et steinsprang på Nelandsøya i Herøy kommune. 2 steiner fell mellom 2 hus, og hverken personer eller husa skal ha blitt skadd. På grunn av dette har totalt 4 husstander fått tilbud om overnatting på hotell, medan de venter på geologen. Sindre Molnes i politiet sier at de fikk meldinga klokka 12:30 i natt. Han synes det vanskelig å estimere hvor store steinene men at den ene var noe større enn den andre, og at de var tunge.
5: Tusen takk til Fride så langt, som skal være med oss resten av sendingen og gi oss en oversikt på slutten like før klokka 9. Hvis du kikker ut av vinduet, så kan du ikke bli overrasket over at det vått og grått i dag. Sånn skal det være utover dagen også, skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær.

0: I cirka 4 minutter der så ble vi tatt tilbake til 1988 med låta Straight Up fra Paula Abdul. Men nå skal vi til vår egen tid og til Sandsøya I Sande kommune, helt sør I fylket vårt. Der har de tidligvis mange besøkende som tar turen ut på øya, men der ingen stor turistindustri, så da for enkelte besøkende kan det være krevende å orientere seg når de ikke kjent. Det har vår neste gjest funnet en løsning på. Ole Kristian Våge, riktig god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Du må fortelle hva slags hjelpemiddel det du har vært med på å lage?
1: Det skal jeg gjøre, men først vil jeg si at jeg ikke gjort det alene. Jeg har fått med meg en kompis, også fra Sandsøya, IT-utvikler Torvald Bringsor, og også fått med meg det lokale sågelaget med på det. Og det en app der du går inn og så åpner det opp et interaktivt kart over Sandsøya Voksa med visse punkt og over sånn historiske stader og så klikker på det og så får du opp en kort tekst om den staden og gjerne gammelt bilde og tillegg kan du lage løype der du kan besøke visse typer stader, for eksempel fiskerihistorie.
0: Hvor mange opplevelser det man kan finne inn I den appen da?
1: Ja, det var flere og flere. Nå vi oppe I 29 stader på Sandsøya Voksa. Det knyttet til fiskeri som nevnt, det byggeskikk, det tranbrenning, det bergverk, det utkikkspunkt for losa og så videre og så videre.
0: Mm. Hvordan det valgt ut da, hva som skal være med?
1: Ja, det vi samarbeider med det lokale sågelaget om hva slags punkt vi skal ha med og hva som står der. Og det tenker vi sånn stader som forteller litt om historien til et sånt kystsamfunn som Sandsøya et veldig godt eksempel på.
0: Hvordan kom ideen til dette her?
1: Ja, så du inne på, så det er jo noen turister som besøker Sandsøya. Vi har hotell og restaurant og sånn. Og det særlig på sommerstid. Og så for noen år siden så var jeg stoppet langs veien av et par turister på sykkeltur. Og de spurte meg, ja, hva det å se her? Og da sikta ikke de til naturen. Og det var jo et veldig godt spørsmål egentlig, fordi du kan liksom ikke forvente at turisterne har med seg 5 bind med bygdesåg på bagasjebrettet for å vite hva som å oppdage på øya. Så da begynte vi å prate litt om det her, og for det, så app jo en veldig god måte, for det en sånn annen måte å formidle lokalhistorie på.
0: Dette jo gratis for dem som ønsker å bruke appen, men jeg har ikke vært inne på tanken av å ta noen penger for det arbeidet som dere alle har lagt ned.
1: Nei, dette her ren dugnadsånd, at vi veldig glad I heimstaden vår og veldig, veldig lyst til å formidle den rike historien til heimstaden.
0: Men hvordan kan man finne og få tak I denne appen da?
1: Ja, det letteste kanskje å bare søke opp sida til Sandsøy og Voksa sågelag og gå inn på den. Eventuelt, hvis man husker det, så kan man plotte det inn på nettsiden på mobilen kulturspor.bringsvor.com.
0: Ok, og appen den heter Kulturspor.
1: Det stemmer.
0: Ja. Når det kommer til sånn å oppdatere og justere etter hvert, da, kommer det også til å være aktuelt?
1: Ja da, og vi jobber fortsatt og har fått innspill til nye stader, så det noe vi kommer til å jobbe med ganske mye fremover, og også utvikle flere kulturstier, for fylket har jo veldig mange flotte naturstier, men det kulturstier med viktige kulturiske stader, mangler, så det kommer til å utvikle videre, og også andre språk enn bare norsk.
0: Mm. Du, har dere fått noen tilbakemeldinger fra dem som allerede har prøvd appen?
1: Ja da, vi har fått veldig positive tilbakemeldinger, folk vil ha inn mer, og selv om vi egentlig skal offisielt lansere en app troppen til neste helg når det Arthur spiller på Sandsøya, så ser vi at det veldig mange har lastet ned appen. Men ikke bare det, men det, vi kan ikke se på statistikken at folk har brukt den. Så vi tror at folk har, kanskje har begynt å gå rundt og oppdage øya på en ny måte.
0: Ja. Men hva, driver dere noen reklame? Altså, når man kommer og besøker, skjønner man med en gang at her det en app å laste ned?
1: Det det vi jobber med nå, med Arthur Helga, så kommer vi til å gjøre noen stund der, og så kommer vi ha oppslag og ulike måter. Og det at vi her på radio jo et eksempel på det at vi ønsker å gjøre appen kjenne blant folk.
0: Ok, ja, da har vi fått hørt det. Kulturspor heter altså denne nye appen. Hvis du skal ut og besøke Sandsøya og Voksa, så har du altså 29 attraksjoner, og du sa du kan hende, det kommer flere etter hvert.
1: Det gjør nok det.
0: Ole Kristian Våge, tusen takk for at du var med for å fortelle oss om dette her, så håper vi at det et tilbud som mange ønsker å bruke.
1: Takk for at du kom med.
0: Riktig god sommer.
1: Takk skal du ha.

0: litt av et musikalsk samarbeid. Ruben, sammen med Miriam Bryant, dine her heter Der du brente vår bro. Klokka nå 08.50 denne fredagsmorgenen. Vi skal få oppsummering av dagens nyheter. Fride hun som gir oss deg.
1: Den populære turistattraksjonen Trollstigen fyller 90 år i dag. Det blir feiret med gode besøkstall så langt, for ifølge Statens Vegvesen har besøkstallet gjennom til nå i år mer enn tredoblet seg siden i fjor. På toppen ligger Trollstigen kafé- og suvenirsjappe, som har blitt drivet av Edmund Meyer i 15 år. Nå melder han sin avgang, mellom annet på grunn av Parkinsons sykdom. Han håper at noen vil ta over kafédriften på toppen. I natt gikk det et steinsprang på Nelandsøya i Herøy kommune. To steiner fell mellom to hus, og hverken personer eller husa skal ha blitt skadd. På grunn av dette har totalt fire husstander fått tilbud om overnatting på hotell, medan de venter på at det skal komme en geolog. Elva Surna på Nordmøre er stengt for fiske ut sesongen. Det ble klart etter en ny vurdering fra styret i Surna Elveeigarlag. Elva ble stengt midlertidig tidligere i sommer, men nå har hun blitt værende stengt ut sesongen. Og redningshelikopteret måtte rykke ut til Frei i Kristiansund torsdag kveld for å hente en skadd turgåer. Det melder avisa Tidens Krav. Redningsleder Andreas Ingsøy forteller til avisa at en mann skal ha fallet og slått seg i terrenget, men at han fikk hjelp fra Røde Krossen og ambulansepersonell før de sendte han videre til sykehuset.
0: Tusen hjertelig takk til Fride Kvamse Rekdal, som har gitt oss nyhetene denne morgenen. Flere nyheter, og å holde deg oppdatert kan du alltid gjøre på nrk.no.

Dette her rotløs når vi to blir en. Og jeg kikker på turnélista, jeg har travle dager for tida. Gjengen I rotløs I kveld, så skal jeg spille på Treungenfestivalen. Så skal det blant annet til Skeikampenfestivalen, til Harstad, til Levanger og til Tønsberg, før de kommer til Ulsteinvik den 29. august på Hasundgodt Arena. Der kan du se Rotløs live her I vårt fylke. Klokka den straks ni, det betyr at Reiseradioen banker på og vil gjerne være la. Først får du selvfølgelig NRK Nyheter før den tid. Jeg heter Synneve, har vært la med deg hele din morgenen. Ønsker deg en nydelig fredag. Her får du Madonna.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka ni. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går videre med et omstritt forslag som kan endre hvordan fotball-VM styres og finansieres. Forbundet ønsker å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap. UEFA, det europeiske fotballforbundet, reagerer kraftig og truer med boykott dersom planene gjennomføres. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt I den internasjonale fotballen. De kom med I går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte I fjor en plan for varig fred I Gaza. Avvæpning av Hamas et viktig punkt I denne planen. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto slik at man også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge som nå I stor grad kan bli innlemmet I ordningen. Endringen kan komme allerede neste år, sier finanskomiteens leder Tuva Moflag I Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
0: En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet I Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge melder BBC. Purja ble kjent etter at han I 2019 brukte bare et drøyt halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden, som over 8000 meter høye. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Endelig er det ferie, og kroppen skal få seg en etterlengtet pause. Nå skal vi lade batteriene, og du skal komme deg ut i sol. Leve det livet du har drømt om helt siden september i fjor.
1: Svømme, stupe, drikke vin, sykle, jogge, gå i fjellet og skogen, spise mat i utlandet.
0: Men hva er det som skjer? Jo, brennmaneter, stillehavsøster, solbrenthet, flottbitt, matforgiftning og forstuete ankler.
1: Er det lege i studio? Nei, det er det ikke, men han kommer snart. Vi får nemlig besøk av Erik Sveberg Dietrich, legen fra blant annet Abelstårn på P2, som skal svare på det vi lurer mest på av medisinske spørsmål.
0: Ja, for sommeren er jo tiden vi skader oss mest og pådrer oss, altså sykdommer og skader vi ikke får ellers i året.
1: Nei, bare i sommer, Mia Hundvin, så har jeg forstuet ankelen. Jeg har bristet et ribbein, fått to gnagsår, og ikke minst fått en sånn utrolig irriterende, flisaktig, sånn på kanten av neglen, sånn som stikker ut. Sommeren er knallhard.
0: Ja, men akkurat de der er litt vondere man skulle tro, men vet du, wow, Magnus, jeg er helt satt ut. Det var så sterk historie, da. Du må ta over.
1: Ja, ok. Det var ikke meningen å...
0: Nei, det der var vildt.
1: Men jeg kan...
0: To gnagsår.
1: To gnagsår, ja. Men vi lurer på, har du som hører på fått deg en klassisk sommerskade eller en underlig sommersykdom? Fortell oss i NRK Radio-appen, så kanskje du får hjelp eller svar av oss, eller en helt ekte lege. Jeg vet ikke om det er et kjerringråd å ha vannmelon og sukker på der det gjør vondt, men nå kommer i hvert fall Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: sugar. Vi hørte altså Harry Styles, og han måtte nylig avlyse en konsert i Sao Paulo,
1: ja,
0: og grunnet helseproblemer. Det blir ikke sagt hvilke helseproblemer han hadde. Jeg vet ikke om han har tråkket på en stille havsøsters, eller sånn som deg da, Magnus, på to gnag, så jeg vet at
1: den... På samme fot.
0: På samme fot. Den scenen har jeg vist veldig krevende, men la oss håpe på han hører på Dagens Reiseradio, og nettopp hans helseproblem er tatt opp.
1: Det får vi håpe. Vi har jo allerede begynt å få inn meldinger fra dere som hører på, for vi lurer jo da på om du har fått en klassisk sommerskade eller sommersykdom i løpet av sommeren. Hanne skriver, god morgen til dere. Jeg vet ikke om det er riktig sykdom, men jeg er værsjuk, bor på Nordvestlandet, og der har vi knapt sett sola og kjent varmen i sommer. Regn, grått og kaldt, det tærer på både psyken og humøret.
0: Jeg vil si at det er en sommersykdom, for det at man er jo vant til dårlig vær, både i Nord- og Vestlandet kanskje, og så har man det da håpet, og kommer solen frem, og da gjør det mye vondere når det regnet er der. Det gjør det altså. Ja. Og det finnes jo en del myter om hva som hjelper, for skal man egentlig tisse på dette brennmanetsåret? Funker allergimedisin mot fyllesyke? Og hva med antibiotika? Det hjelper vel mot alt, Magnus?
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje, men det skal vi få svar på snart når vi får besøk av leger på professor Erik Sveberg Diederichs. Var det riktig sagt?
1: Diederichs. Han skal få forklare det selv når han kommer. Så skal vi jo senere i dag også ta en prat med Kongen Befaler Konge, og vokalist i bandet DDR, som har comeback denne sommeren, selveste Atle Antonsen, om sin turnésommer.
0: Men fra Øst-Tyskland til Sør-Norge, sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, sendte hun av gårde folk på tur til Skjerag. Nå har hun kjørt over fjellet og kan melde om mange lykkelige sauer som bare surrer rundt midt i veien. For hvor har du havnet nå, Caroline?
2: Ja, altså fra alle de lykkelige sauene, for dem er det veldig mange, altså, så har jeg kommet meg ned til nydelige Grimstad. Og Grimstad, dere, åpner seg i dag med strålende solskinn fra skyfri himmel. Nå står jeg på brygga og ser ut på det som pleier å ligge i Grimstad. Det er altså en haug med cabincruisere. Jeg ser bort på Lady Emma der. Der begynner det å bli noen folk som våkner. Men så er det, altså det er noe som er fascinerende ved Grimstad, sånn bortsett fra all trehusbebyggelse, men det er sånn bensinstasjon, den heter bare Tanken, ikke sant?
0: Mm.
2: Og rett ved siden av Tanken så har du altså en liten rød kiosk som jeg tenker må være den mest lønnsomme bedriften i Grimstad, for der er det alltid kø, og som en dyp kontrast til denne lille røde pølsekiosken så ligger altså disse cabincruiserne der, og jeg akkurat nå så kan jeg allerede, jeg kan gå etter lukta, jeg kan gå etter pølselukta. Er jeg i rød t-skjorte? Nei, men hei, hei, hei!
3: Hei! Holder du på å åpne?
2: Ja, det gjør vi!
3: Hva heter du for noe da?
2: Inger Morterud.
3: Ja, så Inger, hva... Altså, skal jeg hjelpe deg å få opp denne grinden her?
2: Du, det må du veldig gjerne gjøre.
3: Ok, ja, grinn foran vinduet, se der, ja. Å, den var tung!
2: Oi, oi, oi.
3: Ja, den var litt... Det her, ja, der, ja! Hvor mange pølser skal du selge i dag,
2: Inger? Å, regne med kanskje 1000, jeg vet ikke.
3: Ok, er vi... Se her, ja. Er det åpent nå?
2: Nå er det åpent.
3: Ja, nå er det åpent. Nei, men du. Ja, men da sier vi det sånn, da. Det er åpent på Nottos. Pølser til salgs.

0: Det var trang fødsel med snurra meg rundt, og i dag så snakker vi altså om sykdommer og snodige sommertilstander kroppslig.
1: Snodige sommertilstander kroppslig.
0: Og dere lytter, dere svikter oss aldri. Marina, hun skriver, her i Nordfjordnes har vi 10 grader, vind og passregn. Etter klokken 3 i dag så har jeg en uke ferie, bortsett fra at det har meldt regn hver dag, og... Tror ikke du gubben har blitt syk? Feber, snø, you name it. Jeg må ha hjelp til hvordan jeg får en raskest mulig frisk. Vi er på hytten og har planer om fjellturer og båtturer. Klem for Marina.
1: Sånn er det. Sånn er det.
0: Ja, men det mitt rart. Tips foreløpig, jeg er jo ingen lege, Magnus.
1: Ikke enda.
0: Kjør på med ingefær, hvitløk, sitronvann. Det er det jeg har.
1: Det funker, pleier å funke greit, det altså.
0: Ja.
1: Ja, vi har en melding fra Mette her også, som sier «Hei, Sunrise-radion. I sommer har jeg fått så mange myggstikk jeg aldri har fått før, og de klør. Men på grunn av at jeg var på bryllup i Australia, så fikk jeg lagt på gelé-negler, og de så butte at jeg ikke får klødd meg, i stedet får jeg store blåmerker.» Akkurat det kjenner ikke jeg meg igjen i.
0: Det er, nå mangler jo jeg negler på noen av fingrene mine, men jeg kan kjenne meg igjen. Og det der med butte-negler og skjell, at det tjukt, Magnus.
1: Ja.
0: Men der er jo det også, vi snakker jo også om sommermyter, og jeg får ikke myggestikk. Eller får en myggestikk, men jeg reagerer ikke. Det har jeg aldri funnet ut av.
1: Nei, umulig å si. Men, Mia Hundvin, sjøvettregel nummer 6, vet du hva den er?
0: Er det at du ikke skal begjære din nestes 90-fots yacht?
1: Nei, du skal få vite hva sjøvettregel nummer 6 er i skipemøtet. Sjøvettregel nummer 6 minner deg om å være uthvilt og edru når du kjører båt. Visste du at allerede ved 0,80 promille, som den lovlige grensen på sjøen, mener forskere å kunne bevise at reaksjonstiden og dømmekraften påvirket? Redningsselskapets råd å droppe styrepilsen og heller ta deg en ankerdram. En edru båtfører en god båtfører, så hvorfor gamble med andres sikkerhet? Og apropos sikkerhet, i dag kan du lære forskjellen på lateral- og kardinalmerke til sjøs, når det arrangeres skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger, og ved Ragnar Stod Plateau i Skjærhalden.

0: Vi hørte svenske Bjørn Skifs og Blåbuss med Hooked on a Feeling, en sang som I 1974, Magnus, nådde førsteplassen på den amerikanske Billboard-listen.
1: Oi, det han det,
0: ja. Det han det, ja. Men visste du at 4 år senere så hadde Skifs den mest charmerende kortslutning I Eurovisions historie?
1: Nei, jeg visste ikke at det fantes charmerende kortslutning.
0: Men altså, I 1978 så representerte Skifs Sverige I Eurovision med låten Det blir alltid verre frem mot natten.
1: Ja, kjenner meg igjen I låttitelen også. Jeg har ikke representert Sverige I Eurovision enda.
0: Nei, ikke enda. Men på dette, dette var jo en tid da hvor Lane måtte synge på sitt landsmål, altså så måtte Skifs synge på svensk. Noe han var imot. Nå hadde han hatt den store hitten på engelsk også. Så han ville så gjerne synge på engelsk. Ja. Så I selve finalen, rett før han skal gå på scenen, så lager han altså en hemmelig plan med seg selv, at han tenker, jeg skal protestere. Jeg skal protestere mot denne regel, og jeg skal synge på engelsk, uten at noen visste om det. TV-seerne kunne se Bjørn Skifs gå hele veien fra backstage, for det tok litt tid den gangen I TV-programmet, så du så han gikk ut fra scenen, opp, Nei, ut fra backstage, opp på scenen forbi orkestret, og så setter han seg ned ved pianoet. Men det ser han ikke visst, det at hele denne veien så tenkte Skifs, jeg gjør det, jeg sjunger på engelsk, jeg gjør det, jeg skal fælt med gjøre det.
1: Oi, bare for Skåne?
0: Nei, men det svensken min. Okay. Skifs, han sitter seg ned med pianoet, og tone begynner å komme ut fra tangentene. Og så kommer han på, nei, tekstforfatteren. Jeg kan ikke gjøre dette mot han. Så han angrer seg, og dette skjer altså I splitsekund, og så begynner
1: Mens,
0: han...
1: Altså, live på Eurovision?
0: Live, det 600 millioner mennesker som ser på, så du kan selv tenke deg hva dette føles inni kroppen hans. Så begynner han å synge, og første strofen kommer ut på svensk veldig fint, dagene og kveldene, da lever jeg. Men så kommer kortslutningen og panikken. Så I stedet for å synge trivs med mitt jobb, har kompiser at snakke med, det flyter, så synger han altså en slags sånn form for gibberish svensk, og ordene røpnifals, ør, ur, I knøen. Hør på dette.

0: Det var Ella Lockhart, det med hva om det finnes noe med, og da lurer jeg Magnus, tror du det er det han tenker Tore Grimstad, som har spist 60 000 pølser?
1: Ja, det er alltid plass til en til, er det ikke det? Han er lege og professor, og du kjenner kanskje igjen stemmen hans fra NRK-programmet Abelstårn, for i dag skal vi rydde opp i noen av sommerens medisinske spørsmål og myter, alt fra brennmaneter til antibiotika, og litt av hvert man kanskje møter på veien. Velkommen til oss, Erik Sveberg Dietris.
2: Tusen takk.
1: Hvordan er sommeren så langt?
2: Det har vært flott den, absolutt. Det har vært fjerde ferieuke nå, så skal jeg begynne på jobb neste uke igjen.
0: Gleder du deg?
2: Ja, det, jeg gleder meg faktisk til å starte på jobb igjen. Det er mye spennende å gjøre. Jeg har en stipendiat og en postdoktor som skal starte jobb sammen med meg, som jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang med prosjektet vårt. Så det blir bra.
1: Ja. Det blir bra. Må også bare skyte inn her, apropos Caroline sin reportasje fra Grimstad her. Vil du anbefale å spise 60 000 pølser?
2: Det høres ut som en kjempeide. Ja. Nei, kanskje ikke. Jeg vil på den seriøse siden, så tenker jeg at det er for mye kjøtt og mettet av fett. Jeg jobber jo på et institutt som driver med hjerteforskning. Jeg kan absolutt ikke anbefale.
0: Da blir du alvorlig.
2: Jeg måtte dra det litt ned igjen, ja, dessverre. Men det er godt da. Det er mye livsglede også, sikkert da, hvis du, og det skal man ikke undervurdere.
0: Det glemmer jeg faktisk hver gang jeg spiser pølser. Nå skal ikke det handle om pølser, Erik, men hvor godt det faktisk er.
2: Ja, gode pølser er faktisk skikkelig godt, ja.
0: Men altså, nå er det sommer, så hva er det da er viktig å huske på, sånn helsemessig?
2: Ja, altså nå tenker jeg at en ting vi må huske på er jo at det er varmt mange steder. Veldig mange drar sørover på ferie. Og vi ser jo hetebølge etter hetebølge, skogbranner. Men mange av oss er jo også litt opp i årene, bruker medisiner, og det er ikke nødvendigvis veldig godt forenlig med at det er veldig varmt i været. Særlig hvis man har hjertekarsykdom, så er det sånn at hvis man bruker for eksempel blodtrykksmedisiner og sånne ting, så kan det bli påvirket negativt av varmen. Fordi hvis du blir veldig varm, så prøver kroppen å kvitte seg med den varmen. Altså hvis indre delen av kroppen din, kjernetemperaturen øker, så må kroppen iverksette mekanismer for at varmen fjernes. Og da går mer blod ut i huden, og så svetter vi masse. Ikke sant?
0: Men jeg har jo vært i en sånn høy temperatur, og så har jeg opplevd også at jeg svetter ikke på en normal måte i dag, som kroppen bare blir klam. Og da har jeg tenkt sånn, nå skjønner jeg litt hva det vil si, at vi i Norge, vi vet ikke helt hva det vil si hetebølge er. Er det sånn det blir at man blir klam, er det også å svette?
2: Ja, kanskje du ikke har vært veldig akklimatisert, at det var rett etter at du kom til et varmt sted at dette skjedde,
0: ja.
2: For eksempel.
0: Ja.
2: For det tar litt tid før vi blir akklimatisert at kroppen vender seg til å fjerne varmen fort nok. Så jo lenger vi er et varmt sted, jo fortere går det der vi svetter mer, vi blir flinkere til å kvitte oss med varmen.
0: Ja.
2: Men da fjerner vi også mye av blodvolumet vårt, ikke sant? For svetten er jo væske som da kunne vært i blodbanen og vært med å opprettholde blodtrykket vårt. Mens vi for eksempel har et svagt hjerte og hjertesvikt, så er det et problem å fjerne mye væske og salter.
0: Ja.
2: Og hvis man da i tillegg går på blodtryksmedisiner, så kan det der bli en sånn klussituasjon da. At du på en måte både har varmen og blodtryksmedisiner som påvirker, så plutselig kan du besvime eller få alvorlig hjertesvikt, for eksempel.
0: Ja, så en anbefaling nå som vi kanskje ikke har gjort før, det er jo at i gamle dager så tenkte vi tar en tur til syden, og så bestiller vi en billett, vi kan bestille den i januar. Men vil du anbefale nå å se an hetebølgene før du bestiller tur?
2: Særlig hvis du har litt alvorlig sykdom, hvis du har litt opp i årene og bruker mye medisiner, så tror jeg nok jeg ville gjort det faktisk.
0: Ja.
2: Og i hvert fall være sikker på at du har et sted der du kan ha god airconditioning eller gjemme deg fra varmen. For det å være ute i 40 grader og ikke være helt frisk, det er en risiko. Man ser jo det at det er, og det her blir jo ikke så lyst til da, men det er med tydelig overdødelighet, ser man de siste årene i Europa under hetebølger. Og det er veldig vanskelig å anslå akkurat hvor mange som dør ekstra, fordi det blir liksom, man dør av de vanlige tingene, men det er på grunn av varmen, at det blir fler. Sånn at derfor så er det veldig lett hvis man er liksom skeptisk til at det her med klimaendringer som skjer, og si at ja, men det er jo ikke hva dør man av, men man dør av de vanlige tingene, men det er bare flere som måtte omkomme. For å dra det helt ned.
0: Ja.
1: Men apropos reise, både egentlig enten innlands eller utenlands, hva er det som

0: Sommeren høysesong for gode råd, både de smarte og de litt mer sånn tvilsomme. Derfor har vi invitert en mann som faktisk kan dette, og som kan gi oss noen gode svar. Det nemlig deg, det Erik Sveberg Dietrix. Nå har du lært meg å si navnet ditt, det KS.
1: Helt riktig, veldig bra.
0: Og vi begynner jo da, nå skal vi i dette myteland, og vi begynner med en gammel klassiker. Manetsesongen er for full gang, og vi får inn lyttere som skriver at det er overalt. Så hva gjør man hvis man brenner seg på en? Skal man tisse på såret?
2: Ja, for det der, det så jeg på Friends, husker jeg.
0: Som,
3: barn. Skolereferansen
2: der, ja. Er det der det oppstod? Jeg litt usikker. Jeg liksom kommer det derfra? Det min første referanse til det, at man skal tisse på den brennmanet. Jeg aner ikke. I hvert fall så er det bare tull.
0: Ja,
3: det er
2: jo tull.
3: Det er jo synd for mange som sikkert har prøvd det.
0: For alle de som har prøvd, så er det ganske synd.
2: Jeg tror det er nok mange tusen, vil jeg tro, ja, som har prøvd det.
3: Ja.
2: Og som er liksom i god tro og har gått rundt og lukta litt vondt etterpå, kanskje.
3: Ja.
2: Men det skal man da ikke gjøre, så jeg håper at ingen gjør det. Det man skal gjøre er å skylle med sjøvann. Fordi at disse her brennmanet, hva skal man kalle det, tentaklene, jeg er ikke noen marinbiolog, men liksom disse lange trådene da, som fester seg.

0: og som har masse sånne nesleceller som sitter på og fester seg i huden vår, der er det en gift som utløses fra disse cellene, og den utløses, sånn jeg har skjønt det, hvis disse cellene får et litt endret miljø. Det på en måte en sånn angrepsforsvarsmekanisme, ikke sant? Og hvis man da tisser på det, så er det veldig annet, annen væske enn saltvann som de vanligvis i. Og derfor så er det kanskje en større risiko for at du faktisk får mer vondt av å tisse på, så ikke gjør det. Men skyld med sjøvann. Og så er det, det som er anbefalt, er å holde den delen av kroppen, en arm eller en fot, i varmt vann, 40 grader i 10-20 minutter.
1: Det er ganske varmt, det.
0: Mm, det er veldig varmt. Og grunnen til det er at giftstoffet er en sånn proteingiftstoff som blir ødelagt, akkurat som eggevitt, ikke sant? Når du steker i stekepannen, så blir det hvitt, og det fordi at proteinet denaturerer og blir ødelagt. Det skjer også med den giften,
1: ja.
0: Når det blir varmt. Problemet med varme er jo at du kan jo få skade av det. Du kan jo få en brannskade hvis du tar for varmt vann. Så sånn derfor så er det litt sånn med forbehold her. Ikke ta for varmt vann. Jeg er veldig sikker på at du ikke tar mer enn noen 40 grader.
1: Men da er trikset som jeg gjør når jeg skal bake, det er å legge en dråpe på håndleddet, og hvis jeg ikke kjenner vannet, da er det 37 grader, og så bare litt varmere enn det.
0: Ja, det høres veldig bra ut.
1: Ja.
0: Så det er veldig viktig at man ikke på en måte koker hånda si. Da tror jeg det er det med å være.
2: Ikke kok hånda, det skal jeg huske på. Det er jo sikkert mange som har blitt opplevd, det har vel du også gjort i sommer, Mia, å bli syk på ferie i utlandet, og at landet du besøker da ikke har like strenge restriksjoner og skriver ut resept på antibiotika som vi kanskje ikke ville skrevet ut i Norge. Bør man egentlig si nei til antibiotika?
0: Så det er et veldig godt spørsmål. Vi er jo ganske flinke i Norge på å være restriktive i bruk av antibiotika, så tenker man, er det bra? Og det er det. Fordi det vi er redde for er resistensutvikling, ikke sant? Hvis vi dreper masse bakterier med antibiotika, så vil de bakteriene som har utviklet egenskaper for å overleve den type antibiotika, de vil overleve og formere seg, og da får vi resistente bakterier. Så enten vi bruker antibiotika til å behandle mennesker, eller vi bruker det dyrefôr i dyreproduksjon, planteproduksjon og sånne ting, så utvikler vi resistens. Og i Norge er vi ganske gode på å bruke lite. I en del andre land, egentlig veldig mange andre land, så er man ikke så god på det. Og derfor så kan man jo bli litt skeptisk når man får antibiotika i utlandet. Men samtidig så vil jeg si at man skal ha veldig respekt for at de som jobber i helsevesenet, det stedet du er, hvis du blir lagt inn på sykehus for eksempel, eller er kanskje litt alvorlig syk og kommer til en lege, så bør du nok høre på de rådene du får og ta imot det du får generelt.
1: Ah, jeg har brukt antibiotika kanskje to ganger i løpet av 10 år, og begge de stedene jeg har fått det har vært i utlandet, og jeg har hele tiden tenkt, burde det vært hun som sa nei nå? Men da hører jeg på det, Erik, og så stoler jeg på den lokale legen.
0: Men et viktig poeng er at hvis du da blir lagt inn i Norge, eller kommer til sykehus i Norge etterpå, så bør du si frem at du har vært behandlet i det og det landet, så at man kan resistensteste og sjekke om du er en fare for andre i dine omgivelser på sykehuset.
1: Ja.
2: Mm. Der har vi den. Man blir jo alltid spurt, sånn, har du vært i sykehus på utlandet de siste 6 måneder? Blir man, og det er på grunn av ting som det der?
0: Ja, selvfølgelig.
2: En kjapp en til. Det er et kjæringråd å ta allergimedisin når man er fyllesyk. Hjelper det egentlig?
0: Skal vi si litt om hvorfor?
2: Du kan si lynraskt, hvorfor?
0: Lynraskt? Nei, det er egentlig som skjer at det gjør deg bare trøtt. Okay. Det virker ikke mot fyllesyken.
2: Nei, godt å vite. Erik, tusen takk for at du var her. Vi skulle gjerne hatt deg mye lenger.
0: Ja, men
2: det
0: kom igjen.
2: Alt vi rakk. God sommer videre.
0: Takk i like måte.
2: Nå får vi noe som man kan få når man blir syk på sommeren. Fever Dream av Alex Warwick.

0: Magnus?
1: Ja?
0: Gi meg en konku.
1: Konku.
0: Gi meg en ranse.
1: Ranse.
0: Hva blir det?
1: Konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og hva skal vi gjøre med dagens vinner?
1: Gi dem en kjølebag.
0: Kjølebag.
1: Gi dem et badetermometer.
0: Nei.
1: Det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som tilsammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og i spørsmål 1 så skal vi frem til et kjent landemerke i England. Det ligger like ved byen Salisbury og ligger på en stor slette. Man tror de første byggetrinnene ble startet allerede 3000 år før vår tidsregning, og landemerket består av steiner som står oppreist i et spesielt mønster. Hva er forbokstaven i navnet på dette landemerket?
0: Spørsmål 2, og nå skal vi spille en låt, så hør godt etter.

0: Her hørte dere litt av en sang som John Lennon ga ut I 1971. Hva heter den? Vi vil ha forbokstaven I tittelen.
1: Og spørsmål 3, så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen. Han fyller 40 år I november, og tør vi påstå, kanskje Norges største Celine Dion-fan. Han har hatt enorm suksess med humorserien Parterapi på NRK, der han spiller nesten alle rollene selv. Og I julekalenderen Nissen I skjul ble han, hans karakter spesielt populær, særlig for det faste uttrykket, Mia.
2: Sleten.
1: Hva forbokstaven I etternavnet hans?
0: Send inn løsningsordet til oss I NRK-appen, og vær så snill, skriv litt hva du gjør med denne fredagen, så blir det kanskje deg vi ringer. Og nå skal vi høre Chris Holsten med For evig.

0: 10, og i nyhetene skal vi få siste nytt om båtulykken I Sverige.
1: Ja, for nå en person pågripen I saken. Kapteinen pågripen etter båtulykka utenfor Tjøn I Sverige, der en mor og dotter døde. Det opplyser den svenske påtalemakten. Kapteinen mistenkt for å uaktsamt ta skyld I at en person mister livet. Det forberedes uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. Nær 50 000 migranter skal ha tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta de siste døgnet. Det opplyser spanske styresmakter. Spania reagerer kraftig etter at den italienske utenriksministeren I går kveld foreslo å stenge ute de fra Schengen-sona på grunn av alle migrantene.
2: Viva Espania ropes det fra folkemengden som I går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. Videoer viser mennesker som svømmer I land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt I mange timer. De sier de lykkelige for å komme I land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
1: Så til Midtøsten. Hamas sier ja til å legge ned våpna, det opplyser USA sin president Donald Trump. Dermed kan det bli nytt liv I planen om at Israel skal trekke seg ut fra Gazastripa, men reaksjonene fra Israel kjølige, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt I et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om tre måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gaza-stripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
1: Til slutt skal vi høre at politiet mistenker at e-sigaretter, såkalt vapes, blir brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Øst-politidistrikt har I sommer aksjonert mot et lager og flere bostader. Politiet har beslaglagt et stort antall vapes I tillegg til narkotika, kontanter og et skytevåpen. 20 personer I slutten av 10-årene og starten av 20-årene siktet I saken. Nå fortsetter Reiseradioen og Mia Magnus. Hva skjer hos dere?
4: Vi skal snart snakke med komiker Atle Antonsen, som på turné med bandet sitt DDR, og så skal vi tilbake til vår reporter Karoline, som både snakker med folk og spiser pølser ved Nottos kiosk I Grimstad.

0: vi er i gang med en ny time av Reiseradion, vi.
1: Det er vi, og du heter Magnus Devold, og jeg heter Mia Hynvel.
0: Helt korrekt, og vi skal være med deg hele timen her.
1: Helt frem til 11.
0: Ja, og i morgen og søndag også, til og med.
1: Ah, yes.
0: For et liv vi lever. Nå er det bare å gjøre klar dansefoten, Mia.
1: Okay.
0: For nå kommer drammenserne i Donkey Boy med låta Ambitions.

0: Hva skjer hvis du starter et band, tar på deg militæruniform og lær, tar for deg store norske hits, oversetter dem til tysk og gjør dem til rockelåter? Jo, da selger du konserter og spiller på de største festivalene I Norge.
1: Ja, det akkurat det bandet det jeg har gjort, og frontfigur Atle Antonsen, han tar straks en prat med oss for å fortelle hvordan det går med deres første turné på 9 år.
0: Ja, så har vi fått mye lyttemeldinger om sykdom og skader, og det jo veldig mange som spør om flåttbitt, blant annet Sondre på 11 år. Spør, hva bør man gjøre hvis man har fått flåttbitt? Og nå rakk jo ikke vi det før legen dro. Det går så fort den tiden man har med lege, som alltid når man hos lege. Men her vil jeg som, og her må jeg understreke, jeg ikke lege, men jeg fikk flott.
1: Men nå høres du som en lege, for de sier ikke at jeg ikke en lege.
0: Nei, sier ikke.
1: Men de sier at jeg ikke ekspert på alt.
0: Ja, og det jeg ikke. Men jeg fikk et flåttbitt I fjor, og den begynte å gnage seg ordentlig inn, og da var det noen som var snarere å finne en pinsett, eller en sånn der flott uttager, som du får kjøpt på apotek og sånn, og så få dratt den ut, og så må man følge litt med om, på den røde prikken, at ikke det skjer noen store ting der. Men som sagt, ingen lege. Anne Birgit spør om penicillin lurt etter flåttbitt. Her melder jeg pass.
1: Ja, men det det legen, kun legen som
0: skal. Det det kun legen som skal.
1: Men når du sier at man må følge med på den røde prikken, ja. At ikke det skjer noe stort der. Ja. Men det vel også det at hvis du har fått en si borreliose da, så blir dette røde, den røde flekken og prikken din, den vokser. Så da kan du også markere med en kulepenn og se om det blir rødt utover det senere. Og da, folkens, gå til lege.
0: Ja, og husk å sjekke hverandre når dere har vært I skogen. Ja. Både hverandre og hunden.
1: Ikke minst hunden. Ja. Men så det også noen som holder motet oppe, selv om det kanskje har gått litt skjeis, og det gjør Håvard André. Her det defekt akilles og brister ribbein. Ja, ja, det regner I hvert fall ikke akkurat nå. Ha en god sommer også til deg, Håvard André.
0: Ja, guri mala. Et annet klassisk symptom med det å bli syk på sommeren, det at du blir sløv.

0: Sløv.
1: Ja, det renner inn lyttermeldinger her I Reiseradioen. Hva sa du?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
2: Har du fått dårlig hørsel I sommer?
1: Nei, jeg drev og flytta på headsetet mitt, akkurat det du sa. Ja, det gjør det. Men du har jo helt rett I at ja, det gjør det. Vi har fått en melding fra Marianne her, som skriver apropos varme som smertelindring. For å gjøre en lang historie litt kort. Min mann hadde tråkket på en fjesing når han badet I Frankrike. Og fjesing, hva det, Mia?
2: Ja, det har jeg lært meg til slutt, da. Ja. Men det en fisk.
1: Det vel en slags fisk, ja. Og han fikk da forferdelige smerter I foten, og badevakten behandlet smertene først med varmt vann, og så varmrøkte han en sigarett
2: Nei.
1: Og sirklet den rundt stikket, og da trakk smertene seg ut av foten, og han fikk også beskjed om å gå I den varme sanden en halvtimes tid, Og dette trikset med varme kan også brukes ved vepsestikk, noe vi har prøvd med hell, og skulle også hjelpe ved hoggormbitt. Så varme, altså sigaretter og varm sand og alt som varmt. Hvis det fungerer, vil jo dette revolusjonere alt, tenker jeg.
2: Ja, det litt kjedelig hvis du får vepsestikket på ryggen om å gå I sand litt så fort det var, men det det helt sikkert
1: verdt. Det er verdt det.
2: Katrine, hun skriver at de har hatt en klassisk sommerskade, og her tror jeg det mange småbarnsforeldre som kjenner seg igjen. Guttungen knakk armen under trampolinelek. Samme uke som han tok sommerferie.
1: Enda mer klassisk.
2: Ja, og så har han tatt det med godt humør og vært en tøffing. Og I morgen så fyller han 8 år, og de håper at det første og siste bursdag med gips. Ja. Heia Edvin, og ikke minst, gratulerer med dagen.
1: Ja, gratulerer med dagen, Edvin, og heia, og skriv og tegn noe gøy på gipsen.
2: Min erfaring ofte når sånne ting skjer med barn, så ja. det foreldrene som tar det verst.
1: Ja.
2: Ja, mens ungene, de gode til å takle en skade eller to.
1: Ja, jeg hadde jo også litt sånn, da jeg var på den alderen der, så var jeg noen ganger litt misunnelig, hvis noen brakk armen eller sånn, fordi de fikk så mye sympati.
2: Men gipsen, ja.
1: Ja.
2: Jeg ønsket meg så sårt en gips på armen. Har aldri ja. Fått det, og nå kan jeg si det jeg glad for. Men det at de tegnet på den gipsen, åh.
1: Ja, og folk sa, åh, det var så synd på deg, og kanskje de kom med en ekstra is eller godteri.
2: Og ikke minst gå på krykker også. Det ser ganske tøft ut når du 8 år.
1: Ja, det gjør det. Så gratulerer til alle dere 8-åringer som har skadet dere I sommer. Det holdt jeg på å si, det har dere fortjent, men det har dere absolutt ikke.
2: Nei, det har dere ikke. Og kjære lyttere, fortsett å sende oss inn meldinger. Nå skal vi høre Miley Cyrus med Malibu.

0: Det finnes et knippe mennesker i dette landet som egentlig ikke trenger en introduksjon. Og vår neste gjest en sånn en, men vet du hva? Vi gir han en likevel. Han har fått hele Norge til å le gjennom både radio, TV og film, fra Team Antonsen og ut i vår hage til Kongen befaler. Hvem snakker vi om da, Magnus?
1: Atle Antonsen det vi snakker om.
0: Ja, gjør det. Velkommen, Atle!
2: Jo, tusen takk. Det var voldsomt. Det ble nesten begynt å rødde med nå.
0: Er ikke du enig i dette? Du er jo...
2: Du, jeg er fra Gudbrandsdalen, liksom. Vi tar ikke imot skrypt.
0: Jeg er fra Bergen, jeg heller ikke det.
2: nei, sånn var det.
0: Men altså, det er jo ikke den kunstformen komedie du skal drive med i helgen, og du er jo på farten. Hvor er du på vei?
2: Du, nå jeg på vei til Åndalsnes, Rauma Rock, med bandet mitt og vårt, Johan Golden, Berit Boman og jeg, i spissen for DDR, dette tyskspråklige bandet som alle holder så trykker til sitt bryst ved seg.
1: Ja, det ble jo sagt der, for dere er jo på et slags comeback nå. Dere sa dere ikke skulle komme tilbake før om 25 år, men det har bare gått 9. Siden dere...
2: Det har bare gått 9. Det betvang seg frem på en måte et slags behov. Vi er jo et brobyggerband. Og på de 9 årene så har det jo tilspisset seg ganske kraftig på alle vis rundt omkring i samfunnet. Vi vet jo at det har det steile fronter. Da trenger vi noen i midten. Og diplomati er jo den nye punken på en måte, og der hører vi til da.
0: Ja, for de som ikke kjenner det er da, hvordan vil du forklare bandet?
2: Det er norske hits på tysk, i en litt tyngre, ølstenket befatning musikalsk. Da. Så der vi begynte med bare DDE-låter, derav navnet DDR. Det er jo veldig lett å forstå hvorfor. Og så ga vi ut en plate til med norske superhits. Plata heter Norvegiske superknyller, som altså betyr norske superhits.
0: Ja, ja.
2: Flaks nok. Og så nå er det litt av hvert, ja. Det er låter alle har hørt før, men ikke på denne måten.
1: Nei. Har dere oversatt noen nye låter til tysk i anledning nye turné?
2: På ingen måte. Det er veldig viktig, for dette bandet skal være forutsigbart. Så vi lover at det ikke er noen overraskelser. Vi kjører vel mer eller mindre prikklikt som vi gjorde på Rauma Rock for 16 år siden.
1: Ja,
0: altså hva hadde skjedd hvis fansene dere sa at dere sto på scenen, og så sa dere plutselig og så vil vi gjerne spille en helt ny låt som vi har skrevet selv?
2: Helt krise, og det er så utopisk at det nesten må le av det, for det skal ikke skje. Og du vet at når du skal være brobyggerband og få folk til å ta hverandre i nevann, da må du være forutsigbar. Trygg og forutsigbar, og du skal vite akkurat hva du får.
1: Ja, det er bra. Hva annet enn selve låten er det man kan forvente på en DDR-konsert?
2: Vår eminente vokalist Berit Boman, eller Berit som hun heter i den sammenhengen her, spiller veldig mye på sex. Det er hennes oppgave i dette bandet. Vi andre slipper. Hun tar seg den jobben. Så det er veldig, veldig mye erotisk, alternativ erotisk kanskje også, bevegelse på scenen, og lakk og lær. Og det liker folk, altså.
0: Ja, altså, jeg vil faktisk påstå at Berit Boman er en slags Madonna på tysk. Hun har lært seg at det å spille på sex, det har ingen alder.
2: Nei, vet du hva, dette skal jeg nevne for henne, det vet hun kommer til å sette storligen pris på. Hun er jo glad i den slags, og vi har jo måttet gjøre om vår egen motivasjon i forhold til en del av låtene, blant annet så har vi jo i sin tid så rumpa mi låta til DDE for eksempel, den ble jo skrevet om rumpa til Bjarne Brøndbo.
1: Ja.
2: Det ser jo ikke vi at det klarer vi ikke å få til å fremføre på en måte, så vi bruker heller den litt snertnere sessen til Berit som vår motivasjon da.
0: Men altså, alle sangene foregår på tysk. Hvordan er det mellom låtene når dere skal være litt artige? Hva språk snakker dere?
2: Vi snakker norsk imellom.
0: Vi
2: må huske på at Golden har jo lært seg dette fonetisk. Han vet jo ikke engang hva han synger enda. Og det, etter 20 år, han hadde jo fransk på skolen. Jeg hadde jo tross alt tysk, så for min del så er det deilig endelig få brukt tysken. Det er jo ikke så mange som får til. Det er jo veldig, veldig sjelden du får praktisert det.
1: Ja, det er vel nesten bare de i tyskspråklige coverband som får brukt skoletysken egentlig.
2: Det er korrekt. Jeg er nok best med tekstene jeg også. Jeg har jo vært i Tyskland og i litt sånn overmot satt og prøvd å dra en setning eller to til taxisjåføren, men så glemmer han jo at da svarer jo han på tysk, og det er jo der problemet kommer opp, så da må jeg slå opp på engelsk ganske kjapt, for jeg skjønner jo ikke så godt hva de sier når de kjører på, altså.
0: Der har jeg en sånn støttesetning på tysk, og det er alltid, ikke ha angst.
2: Ikke har angst, ja. Ja. Du går rett til den, ja.
0: Ja, ja, etterpå jeg har sagt de glosene, ikke annet, så sier jeg alltid. Og da ser de på meg, og så tenker de, det greit.
2: Men, altså, da blir det stille.
0: Da blir det stille. men det jo et coverband, og det jo humor her. Men i sommer så spilte dere altså på Norges største festival, Tons of Rock. Hvordan var det?
2: Det var fantastisk moro, og det var jo 25-30 000 mennesker. Det jo fryktelig morsomt å kunne opp det for så mange. Det har ikke jeg gjort før, så det var noe nytt. Vi hadde vel en slags rekord på 6 000 i Spektrum da vi la opp. Så ja, det har vel vært kanskje noe mer på et par festivaler, men ikke så mange som på 12. Så det var storligen, altså. Det var veldig, veldig, ja, det var veldig morsomt, synes jeg.
1: Var det med på å liksom friste dere ordentlig tilbake?
2: Ja, det var vel egentlig det som var hovedgrunnen til at vi fant ut at vi skulle komme tilbake. At vi fikk muligheten til å spille på Tons, det var jo veldig gøy. Da. Men da må vi ta noen flere samme slengen, så da har vi vært på Steinkjær-festivalen, og nå det altså Raumarock, og ikke minst Hamar på lørdag.
1: Ja, ja, ja.
2: Der skal vi spille på noe som heter Minikjuven, nede ved Mjøsas bredd. Så det blir en fin helg, altså.
1: Hvordan er turnélivet?
2: Vi setter oss da på dette toget, naturligvis. Vi jo et togende folk, så vi tar da toget til Åndalsnes, tar vi toget til Hamar, så tar vi toget til Oslo igjen. Så det jo helt strålende. Vi jo 15 stykker i bandet, så det jo en kanon gjeng og kjempefin tur å være på. Så det deilig avbrekk i ferien, altså.
1: Deilig. Vi skal høre en låt fra dere. Den har jo allerede blitt teaset litt grann her. Den tyske utgaven av Rumpa mi av DDE, som da inspirert av Berit Bomans rumpe, vokalisten i DDR.
2: Det riktig.
1: Så vi skal høre DDR med Mein Arsch her i Reiseradion. Tusen takk for at du kom, Atte.
0: Ja, takk selv.
2: Tryggelig hyggelig å snakke med dere.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

0: vi det fint.
1: Skal vi stå på for Norge? Et bedre land. Yeah!
0: Altså, dette er et scenario dere som dere bare må se for dere. Dere må gjerne tute og vise her, ja. Her er det biler som kjører forbi og lurer på hva det vi driver med. Utenfor nostalgiske Nottos kiosk midt i Grimstad, og denne hjemkomne sønnen Erlend

0: mens vi har stått her nå, Tore?
1: Nå? Nei, 13-14.
0: Ikke sant? Hva er det som er så godt med pølsene her, da?
1: Nei, det kombinasjonen. Fantastiske pølser, og så det jo litt sånn dildal oppe I pølsevannet.
0: Ja, nå skal vi spørre Inger. Inger, hva, nå det, når, kø, når kommer syklister nå? Skal dere ha pølser der, eller?
2: Ja.
0: Hva har du I pølsevannet, Inger?
3: Oi, det hemmelig.
0: Ja, det det?
3: Ja. Det står I kontrakten.
0: Det står det I kontrakten at man skal ikke si det. Men pølsemaskinen, Tore, hva tror du at hun har I pølsevannet da?
1: En liten skarpbein.
0: Men hva det beste med pølsene her da?
1: Nei, det for det første det atmosfæren her, og så det pølsene, og så det en rå løk smaker aldri så godt som på Norto. Og så det et fantastisk lokalt pølsebrød.
0: Ja.
1: Og så, ja, det grunnen til at jeg har spist noen tusen pølser her.
0: Ja, og for de som ikke var med I det første innslaget, hvor mange pølser har det blitt?
1: Det har nok rundt 40 000 bare her.
0: Du altså en pølsemaskin, men du er nesten som en rusmisbruker, du.
1: Misbruker?
0: Ja.
1: Det ikke misbruk der. Nei, det rene helsekosten,
0: ja.
1: Det
0: Ja, det helsekosten, ja.
2: Hvilken du anbefaler?
0: Ja.
2: Viner?
1: Ja. Jeg har spist 60...
2: To eller en?
1: Jeg bruker tre I ett, ja.
0: Se her syklisten I kondomdrakter og hjelmer. Ja, altså, han tar tre I ett.
2: Ja, at han tar tre I ett?
0: Ja.
2: Ja, ok. Jeg tror det holder med en for meg, altså. Det, jeg hørte 40 000. Ja. Så mange har ikke jeg under belt, altså. Det.
0: Du får en inspirasjon. Og bak her så står det også en statue av Terje Vigen, og det folk ikke vet om deg, Erlend Gunnestveit, det at du deklamerer Terje Vigen hvert eneste år.
2: Ja.
0: Ja. Du, la oss gå ut av dette innslaget. Skal vi gjøre det gå ut av dette innslaget med litt Terje Vigen? Hvem mest kjent? Terje Vigen eller Nottos?
1: Jeg tror vi tar Terje Vigen for god. På god konkurranse, rett og slett.
0: Det, ja. Nei, Notto og Grimstad, liksom?
1: Notto og Grimstad, ja. Og så ferdig holdt på med sitt.
0: Ja. Ok, noen setninger med Terje Vigen her.
4: Ah, yes. Ja. Der bodde en underlig gråsprengtein på den ytterste nøgne ø. Han gjorde sitt et menneske med en verken på land eller sjø. Dog stundom gnistret hans øyne stygt, helst mot urolig vær. Da mente folk at han var forrykt. Og da var det få der uten frykt som kom Terje Vigen nær. Et av 43
0: Tusen hjertelig takk, Erlend. Nå skal vi snart ha badevannstemperaturene.

0: Det var Tate McRae, sorry. Men noe du ikke er, Magnus. Greedy.
1: Mener du det?
0: Ja, det mener jeg.
1: Da så du ikke meg. Vi hadde noen boller her i stad utenfor studio. Da var jeg ganske grådig, om jeg skal si det selv. Selv om det var tidlig på morgenen.
0: Ja, jeg tenkte bare, herregud så god han er til å gjøre ren tallerken.
1: Det er den beste måten å se det på. Vi har fått inn, altså det er veldig mange som har engasjert seg i disse skadene og sårene, og apropos, vi snakket jo med legen vår, Erik Dietrichs, om det å tisse når man får blir brent av brennmanett. Og så har vår sendt en melding hvor det står rådet om å tisse fra der man ble brent av brennmanett er nok mye eldre enn Friends, som vi har snakket om den sitcomen, der de gjør det i en episode.
0: Ja, en serie fra 90-tallet som har blitt veldig populær igjen, at de unge også ser den i dag.
1: De gjør det. Men vår sier da, bestemoren min, født i 1902 og utdannet lege, hun ga meg det rådet da jeg kom hjem som barn tidlig på 60-tallet og ble brent av brennmanett på sommerstedet deres på Helgeroa. Så det her er et gammelt kjerringråd, som da tydeligvis, ifølge vår lege, ikke hjelper. Gå heller ut i saltvann og ha saltvann over såret.
0: Og varmebehandle. Men vil jeg si at vi aldri klarer å knekke denne myten hvis den har vært i over 100 år? Eller har vi klart det i dag?
1: Kanskje det er det vi gjorde akkurat i dag, at en over 100 år gammel myte har blitt knukket eller knekket i dag.
0: Ole Jørgen, han skriver, som barn fra 5 til 7 år hadde jeg gips på armen i sommerferien alle 3 årene på rad. Alt er mulig, bare en går inn for det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke om det var en oppfordring til alle barn der ute som ønsker seg gips, men det høres jo ut som han har kommet seg helskinnet igjennom.
1: Ja, og man kommer seg igjennom, og da er også en oppfordring til barn, er ikke hold noe tilbake under lekingen. Gå all in.
0: Man skal ha litt skrubb så når man vokser.
1: Man skal, det er det man vokser av. Vi har også fått en melding fra Ingrid, litt apropos det samme her. Jeg hadde operert benet og måtte gå på krykker et par uker. Eneste positive i hermetegn, men det var at man gjerne får litt mer oppmerksomhet på skolen.
0: Ja, det var jo dette du ville, Magnus.
1: Ja, det var det. Men så skjer da det forferdelige. For hun skriver da videre, da jeg kom tilbake på skolen, hadde en gutt i klassen hatt en ulykke og brukket begge beina, så han satt i rullestol. Og jeg synes selvfølgelig veldig synd på han, men jeg må si jeg følte meg litt snytt. Ja, det er, altså.
0: Altså, hva er odds når du kommer med? Man kan si da, endelig med en brukket fot og gips, og så tror ikke du sier det man har to knekte føtter.
1: Ja, det er, kan nesten ikke bli verre.
0: Nei.
1: For hverken han som brakk begge beina, og for Ingrid.
0: Nå skal vi høre litt musikk, og her er Marco Sier med Jessica. Du har

0: Ah, Marco sier med Jessica. Vi må si det. Takk skal dere ha, kjære lyttere, for alle de meldingene vi har fått inn i dag.
1: Ja, tusen takk. Altså, vi jo ingenting uten lytterne våre, så det setter vi stor pris på.
0: Ja, vi ikke det. Og så det er jo veldig godt når man skader seg at det finnes flere av oss der ute. Og så må vi huske på at når man skader seg eller blir syk, så er det veldig godt å få sympati. Det er viktig å huske på. Her er Nora Legran med Wherever She's Running.

Det var Vidar Jonsen og Peter Nordberg med på Vift. Vi skal snart høre denne, nå holdt jeg på å si lørdagen, men det faktisk fredag I dag, denne fredagens aller første ønskelåt. Men først så skal vi til midten av 80-tallet, hvor en ikke ukjent gjeng ved navn Dire Straits slipper en plate som heter Brothers in Arms. Der finner vi blant annet denne perlen.

I fred, vi hørte Dire Straits med Money for Nothing, en låt som litt vanskelig å relatere seg til for oss som ikke har kjøleskap som kan flyttes, og da det tid for denne timens første ønskelåt av det som forhåpentligvis blir mange. Du sender selvfølgelig inn din I NRK Radio-appen ved å først åpne den, og deretter trykk på den bitte lille send inn-knappen, som I alle fall I min app øverst I hjørnet. Og låta vi skal høre nå var en av sommerens store hits I fjor. Uten å overdrive så den ønsket hver eneste dag omtrent I hele sommer. Her kommer Koucheron og Stig Brenner og Arif Murakami og meg med Galopp.

selv om man kan bli litt dagblind I disse sommertider, så det fredag I dag, og det føltes som en veldig, veldig riktig fredagslåt å starte ønskelåtballet med. Vi hørte altså Galopp.

Emily, hallo med neste stasjon. Og det straks tid for en aldri så liten smakebit på dagens konkurranse. Men først så skal vi høre en skikkelig god gammeldags danseklassiker. Dette Sunny.

Ja, alle gode ting var i alle fall to for Sonic, som først ga ut denne låta her i 1998, hvor den gjorde ganske bra, men den ble på en måte ikke den megahitten vi kjenner i dag, og deretter så ga hun den rett og slett ut på nytt I år 2000, og da smalt det skikkelig. Vi hørte It Feels So Good, og det tid for konkurranse. Som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley bestående av, I dag tror jeg det er fem eller seks låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et for mange veldig relevant ord. Du sender inn ordet du kommer frem til etterfølt av selvfølgelig hele ditt navn og hele din adresse. Det den eneste muligheten vi har til å kunne sende ut premier, og alt dette gjør du altså I NRK radio-appen. La oss høre dagens medley.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du har lyst til å delta i trekningen av et handlenett som allerede har noe, holdt jeg på å si, en ingrediens, som allerede har en gjenstand i seg, nemlig et par solbriller, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen med navn og adresse.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Nemo med The Code. Før det hørte vi selvfølgelig den gamle traveren Kurt Nilsen med låta Den gamle dansen. Og nå skal vi over til en relativt ny artist, I alle fall I NRK P1-sammenheng. Men jeg synes hun virkelig har knokket sommerhit. Koden, og så synes jeg også at hun på mange måter minner om en annen gammel favoritt, nemlig Veronica Maggio. Dette Rakel og hennes smash La meg gå.

Ja, det var Rakel med låta La meg gå, og vi skal over til en fyr som har mer enn, altså han har gitt ut mer enn 30 altså soloalbum I tillegg til en mengde med samarbeid, en mengde med filmmusikk, og det kanskje ikke rart at avskedsturnéen hans endte opp med å vare I hele 3 år. Her Sir Elton John med I guess that's why they call it the blue

det var sommeren 2026. Jeg lærte at dette, I tillegg til så mange andre låter jeg ikke visste var sportsrelaterte, regnes som en fotballlåt. Vi hørte Bajana med Bakermat, eller Baker Matt, om du vil, og vi skal spandere på oss nok et ønske. Dette kommer fra Caroline og Ask, som sitter på hytta og skriver «Takk for fin sommermusikk, vi sitter på hytta og koser oss med radioen. Vi skal på konsert med Musti og Ramon I kveld I Langesund, og kunne gjerne ønske oss å høre Gro Harlem Brundtland, eller OK jeg lover, eller noe annet av Musti eller Ramon. Og her skulle jeg selvfølgelig så gjerne spilt Bøylemikk, som har vært noe av det mest populære I mine internettfeeder I sommer I alle fall, men man må nok dessverre på en, eller dessverre og dessverre, man må nok oppleve den, den ikke gitt ut meg bekjent, så man må på konsert med Ramon for å få oppleve Bøylemikk-magien I livet, men vi kan spandere på oss OK, jeg lover. Du

0: får jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Ja, han er både nygift og viral, godeste Ramón. Vi hørte OK, jeg lover, og jeg skal være ærlig, jeg er bitter. Det er litt grann misunnelig på de som får oppleve han på turné denne sommeren, som da for eksempel i Langesund i kveld, og jeg håper at han spiller Bøylemik. Hvis du vet, så vet du. Vi skal høre en låt av gruppa Scorpions, som de siste årene kanskje har blitt mer kjent for konspirasjonsteoriene rundt deres låt Wind of Change. Det er en egen podcast dedikert til dette, men nå skal vi altså høre Send Me an Angel.

Ja, det var High as a Kite, og vi skal fortsette med en låt som utrolig deilig. Kanskje litt sånn tropisk inspirasjon for de som driver med den typen house. Dette selvfølgelig

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Den norska fotbollspresidenten Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotbollspresidenten på en pressekonferanse i dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet tror med boykott så lenge planene ligger på bordet.
1: Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg, da, godt å kjenne på at vi i dag er en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som er nordamerikanske konfederasjon, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
0: Flere palestinere skal være skadde etter et israelsk luftangrepp i Gaza i dag, ifølge helsepersonell, det melder Reuters. Dette skjer bare få timer etter at USAs president Donald Trump annonserte en avtale om avvæpning av Hamas i Gaza. Israel har ikke kommentert avtalen eller angrepet i dag. 4 omkomne hentet ut fra snøskred i Pakistan, det melder BBC med tilvisning til redningsmannskapet. Den verst kjente fjellklatreren Nirmal Purja er blant de som fryktet omkomne, men det ikke kjent om han en av de 4. Politiet har mistanke om at e-sigaretter, såkalte vapes, vært brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Østpolitidistrikt har i sommer aksjonert mot et lager og flere bostader. 7 personer i slutten av 10-årene og starten av 20-årene siktet i saken. Familie, venner og idretts-Norge tek nå farvel med Olav Tufte, som blir gravlagt i Horten. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. Han deltok i 7 OL og mange VM, og han tok medalje i flere av dem. Tufte var en engasjert mann, fortalte kollega og venn Birgit Skarstein.
2: Han hadde jo loppet i blodet. Han var jo overalt hele tiden, og hadde enormt mye energi og veldig mye skapekraft. Veldig lyst til å gjøre ting hele tiden. Så jeg husker en gang han var i bursdagen min, da hadde en svær feiring, og meningen var at alle skulle være der som gjester, men det klarte ikke han. Så da var han og huket tak i et par kasser med øl og stilte seg bak baren. Han ville servere i stedet, fordi han klarte ikke å stå stille og bare prate. Nei. Mm. Han, og sånn var han liksom type. Han gjorde ting hele tiden, og pushet ting fremover og var veldig engasjert. Han klødde i fingrene og kroppen, tror jeg.
0: Og gravferda kan du nå se direkte på TV-kanalen NRK 1 eller på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det endelig fredags ettermiddag. Jeg må si at noe av det morsomste jeg vet nå er denne formiddags ettermiddags introen. Du hører på NRK P1, og det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap i den neste timen, hvor det selvfølgelig er vidåpent for ønskelåter, og vi skal ha et gjenhør av konkurransen vår for ikke å snakke om å trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, og i tillegg skal vi selvfølgelig høre en hel masse fantastisk musikk, som for eksempel den låta som straks kommer på fra filmen som gjorde at rosa maling ble utsolgt i hele verden. Altså det er faktisk nesten ikke til å tro.

Ja, fra den mest sjokkrosa sommeren verden har sett, hørte vi også nygifte Dua Lipa med Dance the Night. Og det godeste Hellbillies som står for tur. Dette låta Fatøl Vær.

skal jeg innrømme at jeg en veldig aktiv bruker av yr.no, men det få vårtegn som sikrere enn når avisene sender ut nyhetsvarsel om at den første, årets første utepils inntatt. Vi hørte Hellbillies og deres låt som på en måte kan misforstås. Den heter rett og slett Fatølvær, og nå en av mine store favoritter. Vi skal bli med Paul Simon ut på ei aldri så lita kjøretur. Du

Fra plata med samme navn som vel kom sånn rundt midten av 80-tallet så hørte vi selveste Paul Simon med låta Graceland. Og jeg skal innrømme, Graceland en av, hva skal vi si, albumene jeg har på kortlisten hver gang noen spør. Og det gjør de, hvilke plate ville du tatt med deg på en øde øy? Den inneholder bangers som The Boy in the Bubble, Graceland selvfølgelig, og min store favoritt, Diamonds on the Soles of Her Shoes, for ikke å snakke om en låt som nesten alltid får et litt sånn slunkent dansegulv I gang, nemlig den veldig sånn blåsertunge You Can Call Me Al.

Ja, han har vist seg å være en spretten hitmaskin. Vi hørte Benson Boone med Beautiful Things, og da det tid for, holdt jeg på å si, nok en runde. Det jo ikke to runder, men vi skal høre gjennom dagens medley en gang til. Det betyr at du kan delta i vår konkurranse om du ikke har gjort det allerede, og så skal vi også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller om ikke så alt for lang tid. Hvis du nettopp har våknet, så kan jeg fortelle at vi nå skal høre en medley bestående av sånn, ja, en sånn 5-6 låter, og ordet vi ute etter i dag altså forbokstaven til hver av artistene. Dette sender du inn i NRK radioappen, og før du trykker på den lille sendingknappen, eller etter at du har trykt på den, men før du trykker på sånn ordentlig sånn send det inn, så må du huske å legge ved fulle navn og full adresse, slik at vi har et sted å sende premien, skulle det være du som vinner. Da hører vi medley.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så håper jeg du deltar ved å sende inn ditt svar og fullt navn og full adresse i denne godeste NRK Radio-app.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: det var fløtekaramellen Terence Trent D'Arby med låta Wishing Well, og vi har faktisk nok en gang fått storfint besøk her I studio fra en pensjonert rulletekstoppleser som skal hjelpe oss med å kåre en vinner. Hei Molly!
1: Hallo!
0: Så hyggelig at du vil bli med på jobben en dag til.
1: Det kjempegøy.
0: Det veldig bra. Du har funnet en vinner av vår konkurranse, og hvem var det som vant I dag?
1: Jo, det var Even fra Sande I Vestfold.
0: Even fra Sande I Vestfold, og hva svarte Even?
1: Han kom frem til ordet ferie.
0: Og det var jo helt riktig.
1: Mm-hmm.
0: Og hvilke artister var det som var I dagens medley?
1: Jo, det var Frida Onnevik, Elle Maja, Rune Rudberg, Ine Hoem og Emma Stenbakken.
0: Det helt riktig, og da blir ordet ferie da, og jeg tror vi rett og slett skal spandere på oss en hel Ine Hoem-låt. Hun jo en fantastisk artist som vi heldigvis spiller masse her I NRK P1. Dette hennes broren din. Han litteraturanmelder

Det var Ine Hoem med låta Broren din. Det rett og slett i motsetning til i går helt nydelig vær utenfor mitt studiovindu, men jeg vet at værmeldingen rundt om i landet på ingen måte lik. Så til de som eventuelt har litt gråvær i dag, så skal vi spille en låt som i alle fall jeg opplever at hjelper. Dette selvfølgelig Monty Python. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Ja, det var Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life. Og da skal vi over til en artist som rett og slett fikk en av sin karrieres kanskje største nedlag til å bli en gigantsuksess. Det ikke sikkert hun helt visste at det kom til å skje på den måten, for Sarah Brails ble kalt inn til plateselskapet sitt, og hvis jeg ikke husker feil, så var det slik at de ville at hun skulle skrive flere kjærlighetslåter. Og Sarah så på dem og var sånn, virkelig, kan jeg ikke bare skrive den musikken jeg vil skrive? Og de bare, nei, vi syns du skal skrive musikk om kjærlighet. Vi tror du kommer til å slå an mye, mye bedre da. Sarah ble forbanna, og hun skrev den låta her, som heter Love Song. Hør nøye på teksten. Den skulle bli hennes største hit.

Jeg skal innrømme at jeg godt kunne tenkt meg å vært flue på veggen når tallene for låta Love Song, som jo i utgangspunktet en protest mot autoritetene, kom. Vi hørte Sarah Bareilles, og da det tid for mer norsk musikk. Dette lunsjen med Om du vil.

0: Ja, det var selvfølgelig Ulf Lundell sin klassiske öppna landskap fra platta Kjær og Galen, som vel fyller 45 år i år, tror jeg. Vi skal fortsette med nok en folkkjær artist, denne gang fra vår side av grensen, og noe av det jeg synes så fantastisk med musikken til Thomas Dybdahl, kanskje spesielt i denne låta, men også generelt, at han klarer på en måte å veve inn den følelsen jeg mistenker at han vil at lytterne skal ha i melodien. Dette Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.
1: It's a

Ja, det var Thomas Dybdahl, det en, hva skal vi si, en følelsesvever. Vi hørte Sunshine, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke alle hjerteligst for følge denne fredags, både for og etter middagen. Du og jeg, vi høres igjen på denne kanalen i morgen klokken 7. Nå det straks dagens god helg.

0: Motmæle fra den norske fotballpresidenten og UEFA-boykotting av fremtidige verdsmeisterskap. Det koka I toppen av internasjonal fotball etter at det kom frem at FIFA vil selge eierdeler av VM. Feilaktige medieoppslag har forstyrret prosessen, sier FIFA selv. Står FIFA-presidenten sin stilling rett og slett på spill nå, spør vi vår sportskommentator. Han en av våre største idrettshelter, og I dag tar familievenner og hele Norge farvel med Olav Tufte. Han setter spor ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte mennesket på sin vei, sa presten I den fullsatte Horten kyrkje tidligere I dag. Vi skal høre noen av de frammøtte fortelle om sine minner av ro-legenden. Ditt og mer til får du altså I løpet av den neste nyhetstimen her på NRK P1. Du hører på Dagens, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Nå klokka 13, og vi skal få en kort nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende-Helle.
1: Og vi starter med saken om de omstridte planene til FIFA. For nå vel rådgiveren til FIFA-president Gianni Infantino å trekke seg. Det gjør han I protest mot det internasjonale fotballforbundet sine planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Rådgiveren til Infantino en av mange som mener avtalen vil skade både fotballens fremtid og avtalene med FIFAs medlemsforbund. Norske universitet reduserer studieavgifter for internasjonale studenter. Dette skjer fra 1. august, skriver Krono. Flere universitet har mer enn halvert avgifter. Målet med reduksjonen å få flere utenlandske studenter tilbake til Norge. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at den også kan sette rentefond inn på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad kan bli innlemmet I ordningen. Endringen kan komme alt neste år, sier leder I Finanskomiteen Tuva Moflag I Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
1: Og til slutt skal vi høre at artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han null på dansegolvet. Og Martinus Gunnarsen, kjent fra duoen Markus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Men Ingrid, tror vi på det?
0: Altså, jeg tror ikke det så lett å danse på TV, så jeg støtter nok Martinus der, altså.
1: Jeg tror han kommer til å vinne hele greia.
0: Vi får se da. Takk for nyhetsoppdateringen, Julie Brende-Helle. Nå det altså tid for dagens her på NRK P1, og vi starter med musikk fra Jason Mraz, I'm Yours.

0: fra Jason Mraz, I'm Yours, startet dagens I dag. Hvor vi startet på Gaza-stripa for Hamas, som har styrt der I 20 år, sier at de har gått med på å legge ned våpenene sine. Natt til I dag erklærte USA sin president Donald Trump at det såkalte fredsrådet hadde inngått en avtale med Hamas om full avvepning på kyststripa. Det uklart om det kommer til å skje så lenge israelske styrker okkuperer deler av Gaza. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor historisk det dersom Hamas let seg avvepne?
1: Så Hamas har aldri I løpet av sin eksistens noensinne gått med på å gi fra seg våpnene sine. Det har de sett på som sin, både sin livsforsikring og sitt fremste våpen I kampen mot israelsk okkupasjon. Det at de nå ifølge Donald Trump har signert på en avtale hvor de gjør nettopp det, at de kommer til å gradvis gi fra seg våpnene, det må bli beskrevet som et stort gjennombrudd. Det gjenstår å se om Hamas kommer til å følge forpliktelsene sine I henhold til denne avtalen. Som går ut på at Hamas de neste 3-12 månedene gradvis skal gi fra seg både tyngre og lettere våpen. Ifølge Times of Israel, som har sett på detaljene I avtalen som fortsatt ikke publisert, så har Hamas også forpliktet seg til å gi oversikt over våpenlagret de har både over og under bakken, og ikke minst en oversikt over disse fryktede tunnelene som de har brukt I kampen mot Israel inne på Gazastripen. Hvis de gjør alt dette, så må det kunne beskrives som historisk, men fortsatt det alt for tidlig å si hvilken vei dette tar, men de har I hvert fall signert på en avtale hvor de kommer til å gi fra seg våpen, og det stort nok I seg selv.
0: Jeg kan må til for at Hamas faktisk gjennomfører dette.
1: Det det store spørsmålet. Hamas sier at vi gir ikke fra oss et eneste våpen, med mindre Israel følger sin del av avtalen I henhold til denne avtalen som Trump har lagt på bordet nå, som Hamas har signert, og som Israel har gått ut og sagt at de ikke kan akseptere, så skal Israel også gradvis trekke seg ut av kyststripen. I fjor, for 9 måneder siden, da Israel, USA og Hamas inngikk en våpenhvileavtale, så forpliktet Israel seg til å ikke ta over mer palestinsk land på Gazastripen. Da kontrollerte de 53%. Nå har de kontrollert 70%, så Israel har brutt sin del av avtalen, og de har hatt ikke noen planer om å forlate Gazastripen. Nå sier Trump at han kommer til å kreve at Israel også gradvis forlater Gazastripen I bytte mot at Hamas gir fra seg både politisk og militær makt.
0: Hva sier Israel?
1: Israel har kommet med en mer en negativ respons. Statsministerens kontor sa I går at avtalen uakseptabel for Israel, at den ikke møter Israels krav, og til det har folk tett på Donald Trump uttalt seg anonymt til israelske medier, blant annet Times of Israel, og sagt at presidenten kommer til å bli svært skuffet hvis Israel ikke følger sine forpliktelser, og denne avtalen kom på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu, som aldri lovet sine velgere at han skulle forlate Gazastripen. Han 3 måneder unna et skjebnevalg, hvor han, ifølge meningsmålet, Målinger sliter stort, og nå får han dette I fanget, og Donald Trump som trolig kommer til å kreve han at han sakte men sikkert trekker soldatene sine ut, det kan straffe seg for Benjamin Netanyahu ved valget 27. oktober.
0: Hva fallgruve finnes det på veien videre nå?
1: Ufattelig mange fallgruver, det har vi sett I tidligere avtaler som inngått mellom Israel og Hamas. Begge parter har til tider slept beina etter seg I beste fall. I verste fall så har de aktivt gått inn og sabotert avtaler. Det har jo Israel fått stadig kritikk for, både av tidligere Biden-administrasjonen og folk I Trump-administrasjonen, som har sagt at disse våpenhvileavtalene som ble inngått med Hamas, da Hamas satt med israelske gisler, var ofte avtaler som Israel forsøkte å sabotere. Så det gjenstår å se hva som kommer til å skje. Avtalen helt avhengig av at Hamas følger sine forpliktelser, gradvis gir fra seg våpen, og at Israel da svarer med å gradvis trekke seg ut av Gazastripen. Om det skjer, gjenstår å se.
0: Nå det 9 måneder siden våpenhvilen på Gazastripen tredde I kraft. Likevel har israelske angrep holdt fram mot Gaza. Hvordan situasjonen for palestinere nå?
1: Du, livet på Gazastripen jo et eneste stort helvete. Ja, det slipper noe mer nødhjelp inn I dag enn det gjorde før våpenhvilen. Ja, krigen ikke like intens, men de siste dagene og ukene har vi sett at krigen har blitt intensivert. Israel jakter stadig på Hamas-folk og bruker ofte store bomber som tar sivile liv. Så de sivile lidelsene er der ikke bare på grunn av krigen, men husk at mye av Gazastripen er utslettet. Det er dårlig med drikkevann, kloaksystemer er ødelagt, elanlegg er ødelagt, folk bor, de fleste bor i telt, de bor ved stranda under presenninger i denne kvelende sommervarmen, sykehusene mangler ofte det de trenger, ikke sant? Så det er et forferdelig liv på Gazastripen. I tillegg så har du denne situasjonen med at Gazastripen, som i utgangspunktet var trangbebodd før krigen, for 3 år siden. Nå er 2 millioner mennesker presset inn på et langt mindre område, for Israel okkuperer 70% av denne lille kyststripen. Så det, de 2 millioner menneskene bor nå på 30% av Gazastripen, og det i seg selv fører til sine utfordringer.
0: Hamas sier de har gått med på å legge ned våpene sine dersom Israel godtek den delen av avtalen, eller avtalen. Fallgruvene for veien videre er mange. Takk Midtausten-korrespondent Yama Wolasman for at du har vært med oss i dagens.

0: Mellan North, som du är faktiskt här I NRK P1 och dagens, hvor vi ska hålla oss utanriks. Nu ska vi till kysten av Nordafrika, där strömmer till tusenvis av migranter ut I vattnet och runt gränsgärdet mellan Marokko och den spanska exklaven Ceuta med hopp om ett bättre liv I Europa. En exklav är ett område som tillhör en bestämd stat som ligger geografiskt avskilt från huvudområdet med andra runt sig. Bara det sista dygnet har runt 49 000 personer tagit sig från Marokko och in I den spanska exklaven I följe inrikesdepartementet I Spanien. Vegard Kjørholm, du är Afrika-korrespondent här I NRK och följer med på det som sker I gränsområdet mellan Marokko och Marokko och Ceuta nu. Det känns speciella bilder från området där nu. Kanske du beskriver oss hur det ser ut?
1: Ja, det är ganska uppsiktsväckande bilder. Det är stora mängder människor som på bilderna ligger och dyper rätt utanför land. De har svämt ett litet stycke ut I havet för så att svämma in igen mot stranden och några hundra meter bortenför. Och då har de klart att svämma sig från Marokko in I eller Spania, eller Ceuta, denne eksklaven. Det noen som har med seg baderinger, andre får det kastet til seg. De klyver opp på land, kjempevåte, flere jubler når de kommer I land, hyller Spania og ser veldig glad ut, og samtidig så står det mange sikkerhetsvakter og bare kikker på, og tilsynelig at han ikke gjør så veldig mye for å stanse de for å komme I land.
0: Hvorfor skjer dette her nå?
1: Ja, det de ulike teorier på. Det ene som forklaringen som kommer fra styresmaktene I Ceuta, det at tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Og det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migranterne kommer I land. Der kom en høyesterettsdom som måtte hindre de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania, hvor de kan få saken sin behandlet, og det nå noe spanske styresmakt jeg nødt til å sette I gang med, men det jo enorme mengder. Det bare det siste døgnet så det jo like mange mennesker som du bor I Bodø by, eller Bodø kommune, og dette har jo blitt et problem for Spania, og så må nå kunne, altså det det er verdt å merke seg at Marokko foreløpig ikke har kommentert dette her, men tidligere har vi sett at Marokko har latt være å hindre folk I å dra mot Ceuta når de har en uenighet med Spania. Den spanske statsministeren var nylig på besøk I Algerie, som Marokkos fiende på mange vis, rent politisk, og for så vidt om Marokkos naboland. Der ble det inngått avtaler mellom Spania I Algerie. Dette en grunn til at Marokko nå kanskje lar disse menneskesmuglerne som blir beskyldt for å stå bak, lar folk komme mot Ceuta? Dette ting vi ikke vet, men vi har sett tidligere at det har vært perioder hvor det kommer veldig mange mennesker mot denne eksklaven, og at det gjerne ligger politiske forklaringer bak hvorfor det plutselig kommer store mengder mennesker.
0: De spanske eksklavene Ceuta og Melilla på nordkysten av Marokko jo Europa sine eneste landegrenser mot Afrika. Hvordan det bevoktet til vanlig, og hva blir gjort nå?
1: For noen år tilbake så gikk det noen bilder av afrikanere som satt opp på toppen av en mur, og på baksiden av muren så var det folk som stod og spilte golf inne I Ceuta, og der disse afrikanerne forsøkte å komme seg ned for denne kjempehøye muren og inn I det som da offisielt Spania. Det en esklave som omringet av mur for å holde folk unna, og det vanligvis veldig god mye vakte og en godt bevokta område. Det som gjøres nå er, for det første så er det såpass store mengder migranter at den ikke klarer å stanse de eller stenge de ute, og i tillegg er det denne dommen som gjør det litt vanskelig å fysisk holde de ute. Spania har begynt å gå i dialog med Marokko, sier de, i tillegg til at det er sendt soldater for å prøve å holde orden på alle de menneskene som har kommet inn i denne eksklaven. Så handler det nok også for Spanias en del om å hindre disse menneskene å komme seg videre til det spanske fastlandet. Det kommer mange reaksjoner fra europeiske land nå i dag, og EU, og disse europeiske landene, og de peker på Spania og sier at dere er nødt til å sikre grenser deres, fordi vi har et Schengen-samarbeid, og hvis det kommer mange mennesker og illegale migranter inn i Schengen-området, så vil jo det gjøre det vanskelig å opprettholde dette Schengen-samarbeidet, fordi som jo altså Schengen-samarbeidet handler jo om fri flyt av mennesker mellom grenser i Europa, noe som også nordmenn merker når de reiser rundt i Europa, at vi ikke alltid trenger visa passet vårt, men da må vi avhengig av at de som faktisk kommer seg inn i Europa og har lovlig adgang, og når 50 000 mennesker kommer seg inn på ett døgn, så svikter det litt i fundamentet for den avtalen der da.
0: Anslaget er altså at nærmere 50 000 migranter har tatt seg inn i spanske Ceuta bare de siste døgnene. Minst 27 personer har omkommet ifølge avisa El País. Takk Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, og mer om utviklingen ved Ceuta finnes inne på nrk.no.

0: Eller har dere, hva om det finnes noe mer?
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
4: Hva er det nå? Gutta, gutta,
5: gutta!
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
0: Straks her i dagen så skal vi høre om at politiet mistenker at unge blir rekruttert til kriminelle organiserte nettverk gjennom kjøp og salg av e-sigaretter. Først musikk fra Oscar A. Her er Kunstig.

0: Musik ifrån Oscar A här på NRK PN. Du hör på dagens. Dina låta hette Kunstig. Øst politidistrikt har siktet 7 unge personer etter målrettet aksjoner mot et lager og flere adresser. Aksjonen skjedde etter at innbyggerne over 10 slo alarm om ulovlig sal av e-sigaretter. På lageret fant politiet store mengder vapes eller e-sigaretter, narkotika, kontanter og et skytevåpen. Og nå frykter politiet at vape-sal blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn I kriminelle miljø. Politiadvokat Katrine Kolle-Verden, dere rykte ut og aksjonerte mot et lager og flere adresser I juni og juli. Hva var det som gjorde at dere aksjonerte mot dette her miljøet nå?
1: En grunn til at vi I politiet valgte å aksjonere fordi at vi over tid har fått inn bekymringsverdige meldinger om salg av vape som middel for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Så det hadde over tid også blitt stanset postforsendelser med vapes og pakker ved grensekontrollen, og da valgte vi å slå til mot disse boligadressene og et lager.
0: I aksjonene fant dere ikke bare e-sigaretter, men også kontanter, narkotika og et skytevåpen. Hva forteller disse beslagene om alvoret I miljøet bak dette salet?
1: Nej, det forteller jo det at dette en utvikling som vi må ta på alvor, og som vi ikke ønsker at barn og ungdom skal ta del I.
0: Dere skriver I en pressemelding at dere mener e-sigaretter blir brukt I rekruttering av ungdom til kriminalitet. Kan du forklare hvordan dere mener at dette her skjer?
1: Vi opplever at det flere barn som begynner med salg av vapes, og etter noen tid så går man over til å selge narkotika eller gjøre andre tjenester for disse personene. Ja, det gjør det for å tjene mer penger eller for å betjene gjeld som de allerede satt I forbindelse med vape-salg. Politiet har grunn til å tro at det mye penger å tjene på salg av vapes, og det nettopp dette her med salg av vapes som uheldig.
0: Dere har takket lokalsamfunnet for tips og oppmodet noen foreldre til å være på vakt. Hva slags tegn bør foreldre se etter hjemme hvis de frykter at barna deres har begynt å selge for andre?
1: Dersom foreldre merker at barna deres plutselig har flere mobiltelefoner, eventuelt krypterte apper som de skjuler, så dette noe man som foreldre bør merke seg. Det samme gjelder dersom de plutselig får tilgang på mer penger enn de hadde før, enten kontanter eller pengeoverføringer, som de heller ikke kan forklare hvor kommer fra.
0: Politiet frykter at salen av e-sigaretter blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn I kriminelle miljø. Takk politiadvokat Katrine Kolle-Verden for at du kom til dagens. Mer musikk på kanalen nå. Ariana Grande ligger klar I spillene her. Klokka den har passert 13:30 denne 31. juli. Her 7 Rings.

0: Ariana Grande heter hun. Seven Rings i NRK P1 og Dagens.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen ber Spania overholde sine forpliktelser til Schengen- og Dublin-avtalene. Det skjer etter at nesten 50 000 mennesker har migrert fra Marokko til eksklaven Ceuta det siste døgnet. Dette snakker vi om her i Dagens. Du kan høre mer om det i NRK radioappen hvis du spoler tilbake omtrent 10-15 minutter. Men nå skal vi altså se litt på veirvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Østafjells fikk rundt 15 000 lynregistreringer i går, men i dag er sola tilbake. Utover ettermiddagen kan det dukke opp en og annen ettermiddagsbyge på Østlandet. Det blir også økende vind på kysten, eller så blir det en solskinsdag og litt over 20 grader. Skogbrandfaren vedvarer inn i helga. Regnbyget demper brandfaren kun lokalt og kortvarig. I de vestlige fjellstrøka i fjellet i Sør-Norge blir det regnbyge. På Vestlandet blir det en litt grå og våt dag rundt 15 grader, mens i Rogaland og Møre og Romsdal så kan sola titte fram. Utover ettermiddagen øker vinden til sørvest sterk kuling på kysten rundt Stad. Trøndelag og Nordland får skiftende skydekke, enkelte regnbyge og rundt 15 grader. I Troms og Finnmark er regn- og tordenbyge på vei fra sør, og på kysten skal det blåse sørvest kuling. Temperaturen kommer opp mot 20 grader de varmeste plassene, litt over 20 grader lengst øst i Finnmark. På Spitsbergen blir det perioder med sol, og i Longyearbyen 12 grader. Alle detaljene vet du at du finner altså på yr.no.

0: middag trekte FIFA-presidenten sin rådgiver seg i protest mot planene om å kommersialisere deler av rettene til fotball-VM. I går gikk UEFA knallhardt ut mot FIFA da de vedtok å boykotte fremtidige verdensmeisterskap og andre FIFA-turneringer så lenge disse planene lå på bordet. Siden har flere kontinentale fotballforbund sluttet seg til kritikken, og her hjemme tok Norsk Fotballforbund sin president Lise Klaveness til motmæle. Hun sa på en pressekonferanse tidligere i dag at hun hadde følgende kommentar til FIFA sine planer.
1: Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF har godt å kjenne på at vi i dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som er nordamerikanske konfederasjonen, og AFC, asiatiske, har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
0: Jan Petter Saltvedt, du er sportskommentator i NRK med oss i dagens nå. Det er litt av en storm Gianni Infantino står i nå, og så står FIFA-presidentens stilling rett og slett på spel her.
2: Ja, du, dette begynner å nærme seg et selvmål man ikke trodde var mulig å score i det Infantino kommer fra et på veldig mange måter suksessfullt VM, så har han, og det ser mer og mer sånn ut, foregnet seg. Da når det asiatiske forbundet også nå har sagt de skeptiske, så begynner han virkelig å slite her.
0: I går vedtok også UEFA å boykotte fremtidige FIFA-turneringer så lenge de omstridde planene er under behandling. Men samtidig så kan du jo lese om at til dømes Tjekkia sin fotballpresident har uttalt seg positivt om planene. Hvor sterkt er samholdet i Europa rundt denne boykotten, og kan en risikere at enkelte land bryter ut og slutter seg til FIFA sine planer?
2: Ja, det var det vi var veldig spent på før dette Almanna-møtet blant europeiske fotballnasjoner i går, og så er det enstemmig, inkludert av Tjekkia som du er inne på, for den bittelille sprekken i helheten der kan fort utvide seg når noen tenker at ja, de der 40 millioner dollarne ekstra vi var lovet, de kan vi jo godt tenke oss. Det har jo vært en sånn blanding av utpressing og bestikkelse i dette. Svar innen 19. september. Er du positiv, så får du masse penger. Er du negativ, så får du veldig, veldig mye mindre. Man kan ikke drive fotballen på denne måten, og nå ser det ut til å slå ganske grundig tilbake på Infantino.
0: Førebels har vi hørt mest kritiske røyster til disse planene, men The Guardian skrev i midten av juli at over 200 medlemsland støtta Infantino sitt gjenvalg i 2027. Dette her er riktig nok før dine saker brøt ut, men hvem er Infantino sine støttespillere?
2: Ja, det er som du sier, det er nesten alle minus noen sånne særheter, inkludert Norge i Vesteuropa. Det er jo det bildet vi kanskje ikke tar, eller i hvert fall har tatt godt nok inn over oss til enhver tid, for han har klart å skaffe seg veldig mye støtte. Afrika, Asia, Oceania, veldig mange nasjoner der som føler seg sett for første gang, føler at de har fått en plass i dette eksklusive selskap som har vært forbeholdt de store europeiske og noen søramerikanske nasjoner til nå, har fått midler som faktisk har bidratt til å utvikle fotballen i disse landene. Da er det klart, når man kommer til valg, og han som har gitt dem et håp og kanskje litt mer tro på fremtiden, er veldig lett å stemme på. Derfor så var det ikke noe tvil om at han kom til å bli gjenvalgt neste år, før dette dukket opp, og hva slags konsekvenser dette nå kan få, er jo det er alt for tidlig å si, men det er også noen det er et mulig omfang av dette som kan strekke seg inn i neste års valg, altså.
0: I går sa FIFA i en uttaling at de anerkjenner kritikken, i hvert fall del av den. Men de sier likevel at de vil holde frem med prosessen med forslaget som planlagt. Hvor realistisk er det at FIFA får gjennomslag for disse planene nå?
2: Ja, nå kom det nordamerikanske forbundet, som Lise Klaveness var inne på, i tillegg til Europa, og når Asia har meldt seg på er negative, så er plutselig ikke så veldig... Det jobbes nok ganske knallhardt i kulissene her. Det

0: må jo sies, men den, man skyldte på media, mente at dette egentlig var en demokratisk prosess, at de egentlig ikke skal selge fotballen. Litt vanskelig å skjønne hva de egentlig mener. Enten så må de jo komme seg til et forhandlingsbord, de burde ha vært ved for lenge siden, for det har jo ikke vært informert utenom Infantino og Donald Trump og deres nærmeste om dette I forkant. Enten det, eller så må forslaget trekkes, eller så ber man om noe som så nær borgerkrig innen fotballen som vi kan komme.
1: Sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt, takk for at du kom til oss I dagens. NRK følger utviklingen I denne her saken tett på radio, nett og TV I tida som kommer.

Piece of Paradise fikk du her på NRK P1 og Dagens. Vi skal snart høre hvordan det var I Olaf Tufte sin begravelse, hvor familie, venner og mange fra Idretts-Norge var samlet I Horten kyrke I dag. Først musikk

0: August, noen som vet. I dag var familie, venner og mange fra Idretts-Norge samlet i Horten kyrke for å ta farvel med Olav Tufte. Rolegenden døde uventet av akutt hjertestans 21. juli, bare 50 år gammel. Her hører vi fra prest Kenneth Henriksen.
1: Vi samlet her for å ta avsked med Olav Carl Tufte. Når jeg begynte med å si at vi samlet, så betyr det at vi et fellesskap. En flokk, ikke bare alene. Denne flokken stor, og den strekker seg langt utover oss som sitter her. Den strekker seg over hele verden. Der satte Olav spor. Ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte menneskene på sin vei.
2: I søster for sol, og vester for mål.

0: entydelig preget Bjarne Brøndbo som sång I gravferda til venn sin. Tufte var en av Norges mest folkekjære idrettshelter. Den tidligere paralympiske mesteren I roing, Birgit Skarsten, jobbet I lag med Tufte på landslaget I en årrekke og sa ditt på Nyhetsmorgon I dag.
1: Han var jo en som var veldig god til å backe og overføre kunnskap. Altså, han hadde jo vært borte så utrolig mye I løpet av sin veldig lange karriere. Så det kunne jo, altså, uansett hva det var som foregikk her, så hadde han vært borte det før. Mm. Og han var god til å dele. Og han var god til å lære bort og gi videre av den kunnskapen og erfaringen han hadde opparbeidet seg.
0: Tufte har blitt skildret som en av Norges fremste idrettshelter. Han var den første nordmannen med deltaking I 7 olympiske leker og tok mellom annet OL-gull I singelsculler I 2004 og 2008. Han vann også VM-gull I 2001 og 2003 for å nevne noe. Jorunn Sundgått Borgen, som professor ved Norges idrettshøgskole, skildrer han slik.
2: Andre som ekstremt dyktige og leverer prestasjoner. Mange kan ha lett for å bli litt høy på seg selv, men det var Olav. Han har lært meg at alt mulig, og så må man være ekstremt nysgjerrig, og så må man bry seg om de rundt seg som betyr noe.

Her hører vi venn av familien, skådespiller og sångaren Jannicke Kruse synge Fager kveldsord. Kveldssol smiler. Framme i kirka var den rutete arbeidskjorta til Tufte hengt opp, og øksa sto fast i høgg stabbe. Oppe på kista lå padleåra. Olav Tufte etterlater seg kona Aina og deres to barn, og du kan se video og lese mer om gravferda på nrk.no.

0: Speed of Sound var sista låt ut i dagens som var laget av Wenche Glørstad, Johanne Brevik, Jon Arne Hoff Johansen. Anniken Sande Krøvel var ansvarlig for sendingen. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Dagens tilbake på mandag klokka 13. Og nå klokka 14, og i nyhetene skal vi høre siste nytt fra Søyta.
1: Ja, for nå har rundt 60 000 tatt seg inn i den spanske eksklaven. Og det 10 000 flere enn først antatt. Det lederen for Søyta som anslår tale på migrantstrømmen det siste døgnet. Migranter strømmer til Europa for et bedre liv, og Afrika-korrespondent Vegard Tjørhom forklarer hvorfor dette skjer akkurat nå.
2: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse i Spania som sa at det ikke er lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det er jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer i land. Det har kommet en høyesterettsdom som måtte hindre de i å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det er nå sagt at disse menneskene skal få en prosess i Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
1: Polske styresmakter stadfester nå at det var et russisk missil som landet i Polen i går. Det var i går at militæret i landet meldte om et uidentifisert flygende objekt som hadde krenket NATO-luftrommet og styrtet i Polen nær den ukrainske grensa. Samstundes pågikk kraftige russiske luftangrep mot Ukraina. Den russiske missilen fall i et område der ingen bor og ingen ble skadd. Kapteinen på et norskeid skip pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn i Sverige, det opplyser den svenske påtalemakta i dag. Det foreløpig uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. En mor og dotter døde i ulykka som var tirsdag. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje direktør.
3: Vi syns det er naturlig at kaptein blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet. Og jeg syns det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred og ro til å spørre de spørsmålene man vil. Vi syns det er greit, og vi ønsker at de skal komme til bunns i dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette er en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontoret og på mannskapet alle.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med bruk av åpen eld. Til slutt skal vi høre at i juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge, og det ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet en liten øke fra i fjor, som også da var rekord. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: God sommer på NRK P1.

Colory Jepsen, definitivt blant de største stjernene på den kanadiske pop-himmelen. Kjente lyder der, din sommeren får mange, og disse insekter får sammen med fuglene være mitt selskap i ettermiddag. Sammen med det, Allan Ekrem er mitt navn, og jeg har fått i oppdrag å være sammen med det fram til klokka 17 i ettermiddag, og det blir veldig, veldig kjekt. En variert ettermiddag fra oss i NRK P1 i Møre og Romsdal. Og så merker du kanskje at jeg sa bare ett navn. Ja, det er hjemme alenefest i radioen din ettermiddagen, og det kan vi jo utnytte. Du kan jo for eksempel benytte postboksen som allerede er åpen i appen NRK Radio. Finn ettermiddagssendinga til Møre og Romsdal, for vi kan jo ta oss enkelte friheter. Altså hvis der er en for eksempel sommerlåt du har lyst til å høre i ettermiddag som gir deg den gode sommerfølelsen, så ikke vær beskjeden. Gå inn i appen og send med ditt ønske. Og gjerne et lite ord eller to om hvorfor akkurat den låta også står på ønskelista, så skal vi se om vi kan få oppfylt et ønske eller to eller tre i løpet av ettermiddagen. Det er 31. juli ifølge kalenderen. Det betyr at juli er på hell. Vi skal straks oppdatere oss på været sammen med vår meteorolog Leonidas. Det blir rett etter Emily Hallow.

0: Det ikke til å legge skjul på at vi har i alle fall litt sånn forsiktige klager på været gjennom sommeren. Nå har vi kommet helt til slutten av juli. Vi får ta en liten statusrapport her nå, meteorolog Leonidas Soparidis. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du, hva status? Hva har vi i vente nå utover ettermiddagen og kvelden helt på tampen av juli måned?
1: Ja, det kommer litt regn. Det var litt regn først på dagen, og så blir det litt sol, og så det en del egentlig på Sunnmøre mot kvelden, men ikke så mye, så ganske varierende i dag. Litt vind generelt, det litt mer langsist enn da det blir sørvest liten til stiv kuling. Også en akseptabel temperatur av 15-16 grader i dag.
0: Og i morgen er det altså den første dagen i august. Hvordan ser lørdagen ut?
1: Og det begynner som en vått og grått måned. Egentlig det blir ganske vått og grått i morgen. På Nordmøre ser det ut at det blir litt bedre, der det blir liksom noen lengre perioder med oppholdsvær, enda mer i begynnelsen av dagen. Ellers, ja, perioder med regn og regnbyger i morgen. Samme vindforhold, det vil si sånn sørvest liten til stiv kuling på sisten, og stort sett uendret temperatur, det vil si 14-16 grader om ettermiddagen.
0: Hvordan ser søndagen ut da?
1: Det blir ikke overraskende om jeg bruker ordet regn igjen, så stikkordet for søndag dessverre er regn. Det ser at det blir litt våttere faktisk på søndag i fylket. Mest regn kommer det langs kysten og på Sunnmøre, men utover dagen, egentlig det en front som beveger seg østover, så det kommer til å gi en runde med jevn regn overalt i hele fylket. Det kommer til å blåse lokalt bittelitt mer på søndag, sørvestiv kuling, og ikke bare på kysten denne gangen, men også i fjellet. Også vind kommer fra vest etter hvert. Det pålandsvind, så det betyr at det blir litt kjeligere og egentlig ikke mer enn 14 grader på det meste på søndag.
0: Da har vi oppdatert for helga, men bare helt sånn til slutt, Leonidas. Får du mye klaging på været?
1: Det får vi, også det folk som får lov til å klage. Jeg bor i Bergen også, så det har ikke vært sommer i det hele tatt i år. Det var en uke. Så det eneste som jeg kan si, som litt sånn positive nyheter, at det ser liksom litt noe lysere ut fra mandag ettermiddag frem til onsdag. Sommerlig blir det ikke, men det ser bedre ut. Så litt mer sånn oppholdsvær og noen perioder med sol. Det er noe.

0: Vassin guttene, en av mange attraksjoner fra Møre og Romsdal. Sola hun skiner og ungene griner heter låta som kom din vei fra oss I NRK P1. Og det skal handle mer om attraksjoner for I dag. Akkurat I dag så fyller en av våre aller største turistattraksjoner, Trollstigen, 90 år. Og ja, det kan det feire med etterlengta gode besøkstall. Mannen som styrer på toppen av Trollstigen melder nå likevel sin avgang, og dermed så kan faktisk du få muligheten.
1: Og når du får softis fra et troll, da kan vi sette opp prisen.
2: Vi befinner oss I Trollywood, eller Trollstigen kafé- og souvenirshoppe, som det egentlig heter. På toppen av de 11 snirklete Hornholmsvingene, som I 90 år har fascinert millioner av tilreisende.
3: Yeah, a very scenic drive.
4: It's breathtaking.
2: Mister Trollstigen selv, Edmund Meyer, viser oss rundt I anledning jubileet.
1: Trollstigen, Magneta, vi selger 500-600 hver dag.
2: Det 15 år siden han fikk nøklene til kaféen.
1: Heimelaget sylte hver dag.
2: Bestefar Thorvald Meyer deltok på den storslåtte åpningen I 1936.
1: Det var kongen som sitter her, og som bestefar da, som var formann I skyssforeningen her.
2: Ifølge Veivesenet har besøkstallet I løpet av våren og forsommeren mer enn tredoblet seg siden I fjor.
1: Jeg regner med at vi passerer godt 1 million I år.
2: Det betyr ekstra mye for Meyer, som de siste årene har lidd av Parkinson.
1: Det koster litt for mye.
2: I tillegg har turistattraksjonen vært preget av røde pandemitall og langvarig nedstenging som følge av omfattende rassikring. Nå håpet at oppsvingen vil lokke en potensiell ny arvtager til fjells.
1: Nå rett I tida å si fra til verden. Nå må de som interessert å ta over og fortsette å bygge videre dette her. Og nå har vi tallene som viser at det liv laget. Trollstigen har helt sikkert aldri vært bygd I dag. Så det viktig at vi nå bruker staten sine penger på å gjøre det sikkert at Trollstigen kan få leve. Jeg tror den siste turisten I Norge blir på Trollstigen.
0: Det var kollega Sandali Kromsvik som hadde vært på Trollstigen I anledning den store dagen. 90 år I dag altså siden Trollstigen ble åpnet. Og I anledningen så har vi også lagt ut et lite spørsmål I appen NRK Radio, der du finner ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. Vi får sjekke litt av blant dere som hører på radio I ettermiddag. Har du kjørt Trollstigen I sommer? Alternativet sier seg nesten selv, så gå inn og så ser vi om du har vært på tur gjennom disse Hornholmsvingene og I dette fantastiske landskapet I løpet av sommeren. Her Alex Gray I radioen din. Låta, den kjenner du kanskje fra før, heter The Best.

0: Sandra Lyng var det, og låta den heter Det blir bra igjen. Vi var inne på det, det siste dagen i juli, kanskje det siste uka av sommerferien din også. Kanskje du heldig og har litt ferie igjen. Uansett, sommerferien jo en tid for å skape minne gjennom gode opplevelser. Vår nysgjerrige kollega Sara Louise Roaldseth tok med mikrofonen ut for å finne noen av de beste ferieopplevelsene dere i Møre og Romsdal har samlet på.
1: Har du en ferieopplevelse som har vært liksom din aller beste?
2: Ja, men det var ikke akkurat i sommer, det var mer i påska, når jeg var på bryllupsferie med familien min i USA, og feiret, eller og på en måte var i bryllup til en kjent modell.
1: Kjent modell?
2: Ja, som også da har hytte på Bjørnsund.
1: Ok, det var spennende.
2: Ja.
1: Og da fikk du dra til USA i bryllup?
2: Ja, det gjorde oss, og da var oss der i påska, det var veldig, veldig fint. Oi. Det liksom det jeg husker mest fra sommer da, i Hermeteg.
1: Ja, ja. Hva skjer i et bryllup i Uniten da?
2: Ja, da får du jo på en måte, du får stemning, jeg skal si det, du får liv. Og da under ene dansen så satte de på sånn Kaptein Sabeltann-sanger, og så delte de ut sånn pirater og sånn, for det vi bruker å ha på Bjørnsund. Da har vi sånn, delte de ut papegøye som folk kaller på skuldre, pirathatt og øyelapp og sverd, og veldig, veldig gøy. Så du får stemning.
1: Jeg ser det for meg.
2: Ja, det tror jeg, ja.
1: Hva tror du har vært din aller, aller beste ferieopplevelse da?
3: Aller beste ferieopplevelse, det skulle være sikkert i Spania og så Lofoten. Det to beste, fordi i Spania jeg elsker Mallorca. Først og fremst, det masse norske folk der, så du egentlig føler seg som hjemme på en måte. Det veldig varmt der, hvis du for eksempel samler litt varmere varet eller litt varmere vann i sjøen, da det sikkert Spania som beste, Mallorca beste til meg. Og så Lofoten, hvis du vil ha den skikkelig, skikkelig utsikt, masse fjellturer, gode folk og gode fisk, gode restauranter, da det Lofoten.
0: Lofoten til slutt der, helt sikkert. Det var Sara Louise Roaldseth som hadde samlet litt ferieminne. Og hvis du har et ferieminne som du har lyst til å dele med oss, så postboksen åpen. Du får muligheten til å sende melding til oss hvis du går inn i appen NRK Radio og finner ettermiddagssendingen for Møre og Romsdal. Nå skal du få muligheten til å høre på Starship her i P1. God gammel 80-tallsslager kommer din vei. Ditt We Built This City.

0: We Built This City, en av de aller største hitlåtene for det gamle rockerne I Starship. Her ja, med dine midt på 80-tallet, og var jo også på besøk I Ålesund for 4 år siden Starship, da som oppvarmingsband til Deep Purple. Vi har passert 2:30 denne fredags ettermiddagen. Vi skal ta med oss noen nyhetsmeldinger fra fylket vårt, og vi skal først høre at en mann I 20-åra blir varetektsfengslet I 4 nye uker etter at en kvinne ble funnet hardt skadd utendørs I Hustadvika tidligere I sommer, det melder Romsdals Budstikke. Kvinna I 50-åra ble funnet utendørs av forbipasserende. Mannen I 20-åra han ble pågrepet og sikta straks etter hendelsen. Så skal vi høre at det ikke ble meldt om personskade, men føreren av en motorsykkel ble uansett sendt til sykehus for en sjekk etter et trafikkulykke I Volda ved 12-tida I en dag. En motorsykkel og en bil var involvert I den hendelsen. Og fra sportens verden så skal vi høre at løperen Louise Skarbevik Andresen fra Ålesund tatt ut til Europamesterskap I friidrett, som skal arrangeres I engelske Birmingham. Skarbevik Andresen blir en del av en rekordstor norsk EM-tropp I friidrett, som til eller hele 56 utøvere, og blant disse selvfølgelig også Karsten Warholm. Samtidig bekreftet Caroline Bjerkli Grøvdal og to heller vil satse mot VM I halvmaraton I september, og dermed var hun ikke blant navnene på deltakerlista som ble presentert I dag. Du kan hele tiden finne nyheter og saker å lese fra fylket ditt på nettsiden vår nrk.no her nå. En rask titt på været for morgendagen, da har du kontroll, Leonid Soparidis.
1: Og det begynner som en vått og grått måned, eller egentlig det blir ganske vått og grått I morgen. På Nordmøre ser det ut at det blir litt bedre, der det blir liksom noen lengre perioder med oppholdsvær, enda mer I begynnelsen av dagen. Ellers, ja, perioder med regn og regnbyger I morgen. Samme vindforhold, det vil si sånn sørvest liten til stiv kuling på kysten, og stort sett uendret temperatur, det vil si 14-16 grader om ettermiddagen.
0: Sånn skal være bli på den første dagen I august I Møre og Romsdal ditt året. Hvis du vil fordype deg I været, så kan du gå inn på yr.no.
2: God sommer med NRK P1.

0: Sondre Justav det, og din låten har en veldig enkel og grei titel på bare ett ord. Den heter «Tilbake». Du har sikkert snappet opp at Stikk ut også I år en veldig populær turapp for mange, og kanskje har du også benyttet din flittig. Vår reporter Heidrun Sundestokke, hun dro nylig på tur med den for tida aller ivrigste Stikk ut-brukeren.
1: Jeg på Stikk ut-tur på

0: Det er fordi at det helsebót fyrir mig. Ég plagað með artrósa lett sjúkdóm og þú má ég vera flink að röra på mig.
1: Og så har jeg jo da sett i dine stikkut-appen at du har jo veldig mange poeng. Altså du på topp for hele året med 889 turer, og så i sommersesongen så har du gått 365 turer. Hvordan klarer du å gå så mye på tur?
0: Nei, hvorfor det? Jeg vilja sterk. Det viljen av vilja. Enkelt å si, nei, det gitt ikke jeg. Men jeg sier, jeg skal. Ja. Fordi jeg vet at det så godt ved kropp og sjel.
1: Ja, fordi hva det du merker når du ute og går på tur? Hva det som skjer med deg og kroppen din da?
0: Jeg føler alt blir bare mye, mye lettere. Jeg får andre tanker enn når jeg sitter hjemme. Jeg får alt annet tanker.
1: Hva den fineste stikkuturen du vet om da?
0: Det så mange. Jeg har mange fine. Stavsnes I Ålesund en kort tur som så til det veldig fint veldig fint og ja, denne som jeg nevnte I stad Moldeneset på Kverve Hestvika inn på Sjåholt der veldig fint å gå og langs Elvekanten Elvekanten på Sjåholt jeg var der nå I går Stien på Sjåholt heter det.
1: Ja, sant. Mange favorittturer en kan finne med stikk ut. Og så lurer jeg på til slutt, hva det I oppfordring til andre som har lyst til å gå mer ut på tur?
0: Sett et mål at du skal ta en kort tur en dag. Kjenn hva det gjør godt. Neste dag kan du ta to turer. Det trenger ikke være lange turer, men bare komme seg ut, nyte naturen, høre fuglesangen, se blomsterne, eller fylle blomsterne.
1: Ja. Ja, det var jo en kjempegod oppfordring til folk, og nå om sommeren det jo kjempefint å gå turer, og en kan da bruke dine stikkut-appen til å finne turmål, eller så kan en jo bare gå der en vil, egentlig. Ja. Ja. Så da blir det spennende å se hvor mange poeng du klarer å få Ragnhildur I løpet av sommeren, og jeg skal det være god tur videre.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Vår turglade reporter Heidrun Sundestokken sammen med Ragnhildur Reidarsdottir I Tenfjord, som altså veldig glad I å bruke din stikke ut-appen. Vi skal alle tilbake igjen til musikkens verden. Satsinien på gang.

0: Tidligere i sendinga så var vi innom Trollstigen, som har bursdag i dag, 90 år siden Trollstigen ble åpnet. I anledningen så spør vi i appen NRK Radio om du har kjørt Trollstigen i sommer. Gå gjerne inn og trykk på ditt alternativ der, så får vi se om det mange av dere som hører på radio i ettermiddag som har tatt turen over dine flotte veien i løpet av sommermånedene i år. Og i sakens anledning så har vi fått en melding fra en som skriver at med høydeskrekk så ikke den veien noe for meg, hverken som sjåfør eller passasjer. Har vært med en gang begge veier. Siste gangen var det heldigvis tåke, så jeg så ingenting. Blir til å gå nedstående i den meldingen. Og du må gjerne skrive til oss i appen NRK Radio utover etter middagen. Bare finn fram sendingen til Møre og Romsdal, så er det pelt du kan skrive og sende inn melding i. Straks skal vi høre fra Elin Sofie før vi tar turen til Raumarock.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: ganske så ny låt fra Elin Sofie, Barndomsdrøm heter den. Vi skal ta turen til Rauma og Åndalsnes nå, for Rauma Rock i gang, og da må man jo ha rockartister. Kollega Birte Camille Øen har fått møte noen av fremtidens artister som skal få sin debut på Rauma Rock scenen veldig snart.
1: Ja, jeg kan jo si at rockefoten min kommet godt i gang, for jeg har fått lov å høre litt på en viss øvingskonsert, fordi jeg nå her på Kulturhuset i Åndalsnes, og det Rauma Rock, og jeg har fått med meg noen unge karer her. Hvem jeg her med?
2: Du nå med Ustemt, et lite band fra Giske.
1: Og hva det dere gjør her?
2: Nei, jeg har også fått sjansen til å spille på New Kids on the Rock, litt sånn up and coming folk, og spille litt sånn popmusikk, moderne, klassisk, litt av alt egentlig, ja. Yeah.
1: Og dere har nå hatt øving her i dag i Åndalsnes, og spilt litt frem og tilbake, fått litt feedback. Og så nå, når jeg kom inn i stan nå, så fikk dere litt sånn kjekt besøk som skulle få lov å høre på det dere jobber med. Hvem er det som kom på besøk her?
3: Jeg heter Petter, jeg spiller i et band som heter Kristi Brud, og vi ble invitert her fordi vi spiller på festival, og så skulle vi komme inn og sjekke inn tre unge lovende band fra området.
1: Og dere har jo nå fått hørt ditt ene bandet som har spilt, eller alle tre bandet som har spilt, men hva synes du om gjengen?
3: Jeg synes veldig mye lovende blant de tre bandene, med mange flinke instrumentalister og gode ideer. Ja, kjekt å se, hør på.
1: Og dere skal jo selv spille på Rauma Rock i kveld, på samme scene som disse skal i morgen da. Er dere klare å gå oss førebud for kvelden?
3: Ja, vi ganske klare. Vi har spilt mange festivaler i sommer, så føles innøvd og bra.
1: Og hva tenker du om at disse her up-and-coming rockartisterne, artisterne, får møtt, altså erfarne artister som dere selv, og fått sett hvordan det er å jobbe med musikk og ja, leve det?
3: Ja, nå er det vanskelig å leve det da, men det er jo, jeg tror det er bra å liksom få litt sånn tilbakemelding på hva man driver med, og få liksom kommet seg ut av øvingslokalet kanskje, og møtt noen andre som driver med noe tilsvarende, eller det kan sikkert være bra for de fleste band.
1: Og så er det jo alltid sånn at man har jo kanskje litt nerver når man skal opp på en scene, og dere skal jo spille i morgen, men hvordan var det å spille foran et etablert rockeband nå i øvingslokalet her?
4: Nei, altså, jeg hadde jo veldig stor nerver da jeg så et profesjonelt band kom inn. Jeg sto nå ristet ganske lenge etter det så ferdig også. Men det var veldig gøy, veldig god opplevelse, og jeg føler jeg er litt i trygge hender da, for de er profesjonelle, de vet liksom hva de holder på med, og de ser kanskje litt enklere hva oss prøver da, enn folk som kanskje ikke holder på med musikk. Så det er veldig deilig egentlig.
1: Ja, hvor lenge har dere holdt på med musikk?
4: Personlig, jeg har holdt på med musikk kanskje halve livet, 8 år, tok det seriøst for 2 år siden. Og så har jeg også vært band i 1,5 år nå, snart. Så det er ja, veldig gøy.
1: Og så er det jo sånn at det er jo ikke alle som får muligheten til å spille på festivalkonsert, rockekonsert, når det ikke på en måte er kommet godt i gang. Hvor viktig er det at unge får lov å prøve seg på sånne arenaer?
3: Jeg tror det er viktig at det finnes lavterskeltilbud for unge band. Og det er kanskje vanskelig med at veldig mange rockeklubber eller den slags spillesteder forsvinner, eller forsvunner kanskje de siste 10-20 årene. Så at sånt initiativ som dette her, synes jeg er veldig, veldig bra.
1: Og da må jeg bare ønske lykke til både dere som skal spille i kveld, og til de nye up-and-coming artisterne som skal spille i morgen kveld. Og så lurer jeg på helt til slutt da, hva er det på en måte det viktigste en ny rock-draumer kan ta med seg?
3: Jeg tror det må bare ha det gøy. Jeg tror ikke man skal liksom tenke for langt eller planlegge så mye, at det bare ha det kjekt å kose seg sammen med vennene sine.
1: Og det tror jeg alle vi har her nå. Nå skal dere få lov å øve litt videre, og jeg skal se om jeg får høre på litt mer rock'n'roll.
0: Det må du gjerne gjøre. Birte Camille Øen er altså på Rauma Rock i ettermiddag, og hun skal treffe flere som skal i sving der i løpet av ettermiddagen. Så det er bare å bli med oss videre her i NRK P1. Lokal sending fram til klokka 17 i ettermiddag. Og i løpet av den neste halvtimen så skal vi få en kar på besøk i studio med gitar. Egil Olsen er nemlig på vei inn til oss. Men fram til nyhetene klokka 15, så kan vi bjuda på lite musik från Tyskland. Detta här är Modern Talking.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. President I Norges fotballforbund Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. FIFA har omstritt planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet. Det kom frem etter et møte alle presidenter og generalsekretærer I UEFA var med på I går.
1: Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møtet. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok. At dette ikke en demokratisk prosess, at dette ikke et prosjekt vi ønsker. Over 30 forbund tok ordet I møtet, og alle forbund som tok ordet ga full støtte til at dette ikke akseptabelt, hverken prosessuelt eller innholdsmessig. Ordet blackmail ble nevnt, ikke av oss, men av noen andre.
0: Sa Lise Klaveness på et pressekonferanse I dag. Spania anslår nå at rundt 25 000 migranter I Ceuta skal ha snudd og reist tilbake til Marokko. Situasjonen I den spanske eksklaven svært uoversiktlig etter at 10 000 vis av mennesker har tatt seg over grenser de siste døgnet I håp om et bedre liv. Øke I migrantstrømmen skjer etter en ny dom fra spansk høyesterett. Den slår fast at migranter som kommer sjøvegen ikke lenger kan sendes rett tilbake over grenser. De har rett på å få saken sin behandlet. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripa I 20 år, har formelt gått med på å legge ned våpna. Det har USAs president Donald Trump erklært. Ifølge planen skal Israel trekke seg ut av kyststripa så snart Hamas har gitt fra seg våpna sine. Dette et potensielt historisk gjennombrott, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Hamas en gruppe som har styrt Gazastripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepone sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
0: Artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse? Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han har null selvtillit på dansegolvet til Aftonbladet. Gunnarsen, kjent fra duoen Marcus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansinga blir utfordrende. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: God sommer med NRK P1.

Jeg kan plystre også den godeste Kristoffer. Mine, mine, mine heter låta som du fikk her hos oss I NRK P1 I Møre og Romsdal. Klokka snart 7 minutter over 15 din fredags ettermiddagen. For øvrig den siste ettermiddagen I juli og den siste ettermiddagssendingen som vi har din måned. Mitt navn Allan Ekrem. Jeg skal følge det fram til klokka blir 17. Og blant alle dere som hører på I ettermiddag så vår trofaste venn Jonny. Han har vært på tur I dag en bratt fjelltur sådan etter moltene og været, det ble tydeligvis bedre enn meldt, heldigvis, skriver Jonny, som dermed har sikret moltekremmen til jul I år også. Han benytter sjansen til å ønske alle en fin helg. Og postboksen, den åpen, alle har muligheten til å sende melding til oss der. Du finner den I appen NRK Radio, der du finner ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. I løpet av den neste timen så skal vi blant annet tilbake til Raumarock på Åndalsnes og vi skal få noen gode økonomitips I sommer. Det kan jo hende vi har latt kortet bli litt I overkant varmt I løpet av sommermånedene, KVT. Vi får tips senere og ganske snart nå så får vi også besøk av Egil Olsen som har med seg gitaren. Det har jeg sett. Han får du høre straks.

0: Det var Delara det, og låta som du hørte der, den heter Sjelen. Han har blitt omtalt som en av Norges aller beste låtskrivere, har etter hvert blitt en meget rutinert musiker også. Egil Olsen har kommet på sommerbesøk I radioen. Hjertelig velkommen, Egil.
1: Takk, kjekt å være her.
0: Jeg ser deilig å høre at du har blitt beskrevet som en av Norges aller beste låtskrivere.
1: Jeg liker den aller. Alle, ja. Det
0: var vel Dagens Næringsliv, tror jeg, som dro til med den setningen.
1: Ja, det stemmer det. Ja. Audun Winger.
0: Ja, og den har du hengt opp på veggen, eller?
1: Nei, men den står vel øverst I sånn presseskriv, tror jeg. Ja. Så man må bare bruke det man får av skryt.
0: Ja, ikke sant? Men det har blitt en del skryt opp igjennom.
1: Jeg har vært ganske heldig. Jeg har opplevd begge deler, altså. Mm. Jeg det, absolutt. Men folk flinke å skryte. Det bra, det.
0: Ja, det godt.
1: Ja, liker det,
0: Du, Egil, vi har kommet frem til den aller siste dagen I juli. Hvordan står det til med sommerfølelsen I kroppen?
1: Vel, jeg tenkte, jeg har to unger som nå har begynt å lytte til tekstene mine. Mm-hmm. Og I fjor så ga jeg ut en plate der en sång som heter Summer to be over, som handler om at jeg egentlig ikke så veldig glad I sommer. At det liker best å sitte inne, og jeg synger til og med at jeg ikke har shorts. Så nå har ungene mine begynt å spørre sånn, liker ikke du sommer, pappa? Og hvorfor du synger at du ikke har shorts? For du har på deg shorts nå. Så jeg måtte ha lært deg konseptet kunstnerisk løgn, for å gjøre en sång bedre, liksom, så må man kanskje overdrive litt. For jeg egentlig ganske glad I å bade, så vi får bade I elvene I Ørstavolda, og jeg har shorts. Jeg har både badeshorts og vanlige shorts. Så, men samtidig så jeg en sånn nerd som liker meg godt innendørs.
0: Ja, men la oss nå prøve å oppklare dette her da. Hvor mye sommertype det egentlig?
1: Ja, jeg 30%.
0: 30%?
1: Men det 30% jeg liker jeg veldig godt.
0: Men hva det med sommeren du setter mest pris på da, innenfor disse, holdt på seg 30% da?
1: Det jeg liker best med sommeren vel kanskje å bade der det kaldt. Altså bade I elv, synes jeg det fineste. Mm-hmm. Det en god sommerfølelse for min del. Og selvfølgelig så når jeg blitt som voksen, så jeg liker det sånn sene sommerkveld for eksempel, med et glas med noe godt å drikke, og kanskje en bålpanne eller noe sånt. Det blitt litt sommer, for min del.
0: Blir det skrevet noen nye sånn Egil Olsen-sanger da I løpet av sommeren, mens du sitter ved den bålpanna, eller?
1: Jeg sitter sjeldent med gitar rundt bålet, liksom. Det den parodien. Gjør ikke jeg så mye. Men, bading definitivt på første plass I hvert fall. Mm. Så det ikke vært super vær for å bade så mye, men jeg har fått gjort det litt. Og så liker jeg egentlig utfordringer med å bade når det kaldt. Så jeg bader faktisk I januar til og med. Så det nå må ikke være sommer for å bade.
0: Det tøft.
1: Hvis man liker å lide.
0: Men har det blitt skrevet noen nye låter I løpet av sommeren?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke laget noen ny musikk på en god stund. Men jeg har holdt på med et gøy prosjekt som jeg har gitt ut to EP'er I sommer. Der jeg spiller, for jeg gav noe ut av plat I fjor, som jeg egentlig ikke har turnert noe med. Men enda. Men nå spiller jeg inn litt sånn akustiske, helt nedstrippet solo-versjoner. Og det litt fordi at plata såpass produsert og komplisert som den at jeg har lyst til å vise sångene, bære med sångene, altså bære med melodi og tekst og det mest essensielle. Og også I disse dager med AI og alle mulige slags triks som så lett å gjøre, så synes jeg det ekstra kanskje viktig og fint å bare levere noe rått og ekte. Så det har vært et prosjekt som jeg også held på med. Jeg har nettopp spilt inn to EP'er til som kommer ut nå I august og september. Så skal jeg prøve å få til en I november og desember også.
0: Har du hørt? Her skjer det greier. Vi kan komme litt tilbake til etterpå, Egil, med fremtidsplaner. Men vi jo veldig vant til å høre det med gitaren. Mm. Og på den EP'en her så det altså et annet instrument som får lov til å skinne. Piano, hva skjedde?
1: Ja, nei, nå jeg alltid vekslet litt. Jeg begynte faktisk først å spille tangentinstrument før jeg tok opp gitaren. Men når de to første EP'ene jeg gitt ut kassegitar og akustisk piano, og de to neste som jeg hendet opp spilt inn elgitar og elektrisk piano, Rhodes.
0: Du, vi skal høre et eksempel. Whoopsie Daisy ligger klar. Fortell oss litt om den låta før vi snurrer an I gang.
1: Ja, det er en sang som jeg skrev 2022, cirka. Jeg var på Big Babies forrige plate, som en jazzplate egentlig, liker jeg å si, for jeg samarbeider med jazzmusikere. Og det er noe et plate om å liksom ta litt for mye på fatet, når livet blir litt for mye. Så jeg prøvde jeg å skrive den om, altså folk ler når jeg synger den, for det er whoopsie daisy, at det er en artig måte å reagere på det på. At shit, nå ble det litt for mye. Whoopsie daisy. For jeg tar og sparer på litt til senere. Så det handler litt om å prioritere og ta vare på seg selv.
0: Da hører vi på den her, Whoopsie daisy og Egil Olsen. Musikk.

0: Egil Olsen var det, I Believe in Magic. Og apropos, syns du måtte legge på en liten applaus også, Egil?
1: Jeg liker applaus.
0: Ja, veldig takk. Bra. Du, tusen hjertelig takk for besøket. Vi gjentar altså at Egil har to nye EP-er liggende ute på strømmetjenestene som det går an å høre på, og så kommer det mer utover høsten.
1: Det er det.
0: Veldig bra. Du, ha en fortsatt god sommer.
1: Du også.
0: Så skal vi høre på litt mer lokal musikk, vi faktisk, for bandet Giske ligger klar.

0: Bjarne Brøndbo og gjengen i DDE der Leia liv. 15.37 står det på klokka, det fredags ettermiddag, den siste i juli. Vi tar med oss en nyhetsoppdatering nå fra Møre og Romsdal. Her i kommune, politiet og geolog sitter nå i møte for å avgjøre om beboerne på Kopernesi her får flytte hjem. I natt så raste to steiner ned fra fjellet og landet mellom to hus. Flere av beboerne har bodd på hotell i natt. En geolog har vært på stedet, gjort undersøkelser og vurderer nå faren for nye ras. En mann i 20-årene blir varetektsfengslet i 4 nye uker etter at en kvinne ble funnet hardt skadd i Hustadvika i sommer. Det melder Romsdals Budstikke. Kvinna i 50-årene ble funnet utendørs av forbipasserende. Mannen i 20-årene ble kort tid etter pågrepet og sikta etter hendelsen. Og fra sportens verden, løperen Lovise Skarbevik Andresen fra Ålesund er tatt ut til Europamesterskapet i friidrett som skal arrangeres i engelske Birmingham. Skarbevik Andresen blir en del av en rekordstor norsk EM-tropp. Der 56 stykker med, og blant disse selvfølgelig også Karsten Warholm. Samtidig bekreftet Caroline Bjerkeli Grøvdal at hun heller vil satse mot VM i halvmaraton i september, og dermed var hun ikke blant navnene på deltakerlista som ble presentert i dag. Flere nyheter og saker fra fylket ditt får du til enhver tid, sammen med alt mulig annet stoff på NRK.no. Her nå skal vi kaste et blikk på lørdagsværet. Meteorolog Leonidas Operidis har oversikt over hva vi har i vente i morgen.
1: Og det begynner som en vått og grått måned. Egentlig det blir ganske vått og grått i morgen. På Nordmøre ser det ut at det blir litt bedre, der det blir liksom noen lengre perioder med oppholdsvær, enda mer i begynnelsen av dagen. Ellers, ja, perioder med regn og regnbyger i morgen. Samme vindforhold, det vil si litt sånn sørvest liten til stiv kuling på sisten, og stort sett uendret temperatur, det vil si 14-16 grader om ettermiddagen.
2: God sommer på NRK P1.

0: Huntrix I Radioen din, en låt som heter Golden. Vi skal tilbake igjen til Raumarock nå, som I gang. Tidligere I ettermiddag så hadde vi med oss kollega Birte Camille Øen, og vi skal tilbake igjen til hun nå, for hun har møtt på et av bandene som med på prosjektet New Kids on the Rock. Birte på Kulturhuset for å finne ut mer om hva dette prosjektet for noe.
1: Ja, nå jeg fortsatt her I Rauma Kulturhus, og nå det blitt lunsjpause på de unge artisterne som har spilt mitt I dag. Men det jeg har lyst til å vite litt mer om jo hvordan på en måte dette prosjektet New Kids on the Rock har blitt til. Og da har jeg fått med meg en ekspert her. Hvem det som jeg har foran meg?
2: Jeg Philip Eidsvåg og da daglig leder for det umulige huset.
1: Og hva det umulige huset?
2: Altså det tror jeg på at det bor magi I hver eneste ungdom. Vi tror på at alle unge, alle mennesker har et eller annet I seg, en greie som de god på, eller digger da. Og akkurat nå så handler det om musikk, og Raumarock har vært vår samarbeidspartner fra dag 1. Og nå har vi liksom funnet den modellen, tror jeg, altså det første gang vi gjør det, men den modellen, hvordan kan vi gi noe tilbake til ungdommen, hvordan får vi dem gira, hvordan får vi løftet den magien I dem som gira på å holde på med musikk.
1: Ja, for hva det egentlig som denne modellen du snakker om? Hva det egentlig vi driver med her I dag?
2: Ja, det det å prøve å finne det som man kanskje ikke får til andre plass, eller feil som man ikke får til, men gjennom kulturskole andre måter så jobber man veldig med en instrumentopplæring og litt sånn en annen måte å se musikk. Her har vi lyst til å gjøre det, altså få dem det neste steg når de skal opp på en stor scene. Hvilke ting på plass, hvilke detaljer der, og hvilke liksom mer sånn større generelle ting skal vi jobbe med for at de skal bli gode artister. Og da trenger vi kjempeflinke mentorer, folk som faktisk har gått opp den løypa, og vet hvordan bransjen fungerer. Da.
1: Og jeg har jo med meg gjennom mentorene her, Robert. Hvordan det å være med og skape på en måte fremtidens artister med sånne her prosjekt?
3: Det kjempegøy, kjempeinteressant, og noe som jeg gleder meg veldig til å få lov å være med på. Det å liksom være med og gi deg et dytt, kanskje I riktig retning, og dele mine erfaringer med deg, og som de kan ta med seg videre når de skal opp på utallige forskjellige scener. Det noe som veldig gøy å være med på.
1: Og så det sånn, det jo tre ulike band som dere mentorer for nå, da. Hvordan har dere valgt ut disse band da?
2: Ja, det man har søkt plass rett og slett, og da har vi plukket ut litt de som vi tenkte har kommet lengst.

0: vekst I sin utvikling. Og dette alle tre bandene, det kjempeulikt, som du hørte her I stad, helt ulike uttrykk, og men alle liksom såpass etablerte at vi kan jobbe litt på det nivå som vi ønsker å jobbe. At du liksom, vi har kommet opp på et par hakk på stigen, nå kan vi ta tak I liksom det neste steget da.
1: Og Robert som mentor, nå skal jo disse her, alle tre artisterne på scenen I morgen. Hvordan gjør du deg klare for dette?
2: Oi, nei, så nå har jeg hørt deg spille og stått på en scene her I Kulturhuset, og det jo rent sånn musikalsk veldig klar for å stå på den scenen. Og så jo det alltid slik når du I startfasen, så det noen sånne små, hva skal jeg si, humper I veien, som noe som går litt galt og sånne ting. Så snakke litt om det, de stiller spørsmål, hva anbefaler oss, de, hva kan jeg anbefale deg å gjøre med forberedelser og underveis på scenen, om det skal kunne gå galt og så videre og så videre. Så egentlig så handler det om å, veldig mye sånn samtale om ting, og de veldig interesserte I å plukke opp tips og triks.
0: Og da tenker jeg det kjempekult det vi kan gi dem, men og like så viktig det de gir hverandre, hvordan dem bare stimer sammen her på scenen og snakker om gitar, snakker om altså, dem veldig interessert I samme, og dem veldig mye å lære av hverandre.
1: Og nå nærmer jo seg snart show I morgen. Tror dere at disse Det er jo mest gutter, men tror dere guttene og den ene jenta jeg har sett klare for I morgen kveld?
2: Det tror jeg definitivt det blir.
1: Da ønsker jeg dere masse lykke til og artisterne, og så håper vi at dette blir kanskje et prosjekt som fortsetter fremover.
0: Det tror jeg absolutt det kommer til å bli, så det oppfordrer jeg går til folk nå. Møte opp, det gratis I morgen. Kom I 11-tida ned på området. Bli med og hør våre nye stjerner.
3: Det en god oppfordring, Philip Eidsvåg, der sammen med veileder Robert Post om prosjektet New Kids on the Rock, og vi skal tilbake igjen vi til Rauma Rock en gang til litt senere I sendingen.

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar, hørte du Elsker deg et låta. De siste sommerukene så har vi satt litt fokus på privatøkonomi i radioen, og også i dag skal vi slippe til forbrukerøkonom Linda Tofting Eliassen. Det snakkes naturlig nok mye om rente for tida, men har du hørt om en rentebuffer? En vanlig bufferkonto kjenner vi kanskje de fleste av oss til, men hva da med din her rentebufferen? For hva gjør du med pengene du har til overs når renta faktisk ikke på sitt aller høyeste? Bruker du det opp på kos eller annet forbruk, eller setter du deg til side? I denne episoden av økonomiserien Hvor blir det av pengene, så skal vi høre om hvordan du kan forvalte disse ekstra pengene du har når renta lavere, for å sikre deg for fremtiden.
2: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofting Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våre egne penger.
3: Det beløpet som vi sparer hver måned fordi at renta ikke på det høyeste.
4: Tror du de fleste bare bruker det, eller tror du det mange som setter det av?
3: Jeg vet at de fleste bruker det. Vi har blant verdens høyeste forbruk, ja. Og det har vært spesielt høyt når renten har vært lav.
4: Det er jo sikkert mange som kjenner på at pengene, ja, la oss si, flyr ut like fort som de kommer inn, og så kommer det plutselig en uventet regning. Og da er jo kreditkort den eneste utveien, med mindre man har en reservekonto. Hvordan begynner man å bygge opp en sånn buffer for å være klar hvis det smeller?
3: For de fleste av oss så er det bit for bit, for det ramler sjelden ned penger som vi tenker at de her trenger ikke til noe. Men det er kjempeviktig å understreke at dette er veldig viktig for å oppleve en trygg økonomi. Det vil komme uforutsette utgifter, sånn som dem du nevner. Vi vet bare ikke når, så vi må ha det. Så er det noen som spør, hvor mye penger må man ha i reserve? Ja, det kommer jo kanskje an på om du er alene, om man er to voksne, eller om man har barn. Og det vi pleier å si er at det er lurt å ha en netto lønn stående i reserve. Mm. Så hvis jeg da hadde utbetalt 35 000 i måneden, så bør målet mitt være å ha 35 000 bare stående. Jeg hadde et foredrag i Kirkenes, hvor det var en dame som sa, ja, vi går fra hus til leilighet nå, så det jeg gjør jeg selv unna fra kjeller, garasje og mørkeloft og skap. Og disse pengene går ikke inn i den vanlige økonomien. Jeg satte på en egen konto, for da skal jeg nyte godt av å endelig ha en god reservekonto. Og da var det nesten 42 000 hun hadde solgt for på det tidspunktet. Så det går jo an til å ordne seg egne inntekter for å skyte litt fart, hvis man går rundt og kjenner at, oi, jeg er redd for å få de uforutsette utgiftene nå, for at jeg ikke har nok.
4: Men hvis man da ikke har mulighet til å bygge opp en sånn her buffer, eller ikke har tenkt på det, så har man jo sikkert et kreditkort. Kanskje man ikke har brukt det, men det ligger der. Kan man ikke bare dra det i stedet for?
3: Ja, og det er jo dessverre sånn at det er det mange som gjør, eller må gjøre, for at de ikke har det. Og det som skjer da, et kreditkort er jo på en måte et kjempedyrt lån. Så en sånn her uforutsett utgift er jo ofte det jeg kaller en kjedelig utgift. Og hvis en kjedelig utgift blir dyrere enn det den trenger å være, så vil den jo bli enda kjedeligere.
4: Og så har du et annet eksempel, Linda, på en slags sånn bufferkonto, en rentebuffer. Hva er det for noe?
3: Ja, rentebuffer er jo egentlig det beløpet som vi sparer hver måned fordi at renta ikke på det høyeste. For det fungerer sånn her når du får lån i Norge, at for at du skal få lov å låne en sum penger, så skal du tåle at renta blir så høy som, og så er det 7-8% som er litt worst case som bankene regner på. Og det vil jo si det at hvis renta er lav, nå er den jo vel midt imellom, der, men hvis vi går tilbake til bare for noen år siden, hvis renta var 3% og jeg hadde et lån på 3 millioner, så er det faktisk sånn at jeg har 7000 hver måned sammenlignet med hvis renta var 7%. Hva gjør jeg med de 7000 hver dag når renta er lav? Og det er jo en frihet man har til å gjøre lure ting. Veldig mange tenker ikke på det, og så går det bare inn i at da har vi et høyere forbruk, fordi at vi har mer penger mellom hendene. Og så kan man jo også selvfølgelig unne seg et litt høyere forbruk, men hvis du ikke bare gjør det, men tenker, jeg skal bruke deler av det jeg sparer på at renta lav nå, eller lavere enn det den maks kan bli, på å spare litt ekstra pensjon, litt ekstra kanskje til ungene, fordi at renta lav. Det kan jo også være til feriekonto, eller man kan tenke, nå skal vi bygge opp den reservekontoen vår med flere tusen hver måned, fordi at renta 5% og ikke 7% som den i dag. Og så kan man, når man føler at ok, nå vi kommet dit, da kan man kanskje ta og gjøre noe annet med de pengene hvis renta fortsatt ikke høy. Ja. Men man har fått et lån fordi at man på papiret, hvis man i jobb og frisk nok til det, begge to, hvis man var to eller hvis man var alene, at man klarer 7%, så hva gjør du med det du sparer når renta heldigvis under det?
1: Og det var siste episode av vår økonomiserie Hvor blir det av pengene? Så da får vi håpe at du har plukket med deg et tips eller to fra vår forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen i løpet av de siste ukene. Og din serien, den laget av Anniken Pedersen. Klokka den tikket opp mot 16, det betyr at vi snart skal få en oppdatering fra våre venner i NRK Nyheter. Men før det så skal vi høre på Charlie XCX, her Apple.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Familie, venner og idretts-Norge tok I dag farvel med Olav Tufte I Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han hedret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården. Uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Nær 60 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklavens Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det opplyser lederen for Ceuta ifølge Reuters. Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm forklarer hvorfor så mange strømmer til Ceuta for et bedre liv I Europa akkurat nå.
4: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer I land. Der kom en høyesterettsdom som på en måte hindrer de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
0: En gutt kjørte elsparkesykkel I 100 km I timen I Bergen I ettermiddag. Politiet stoppet to gutter på 13 og 14 år på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 km I timen. Hendelsen ble varslet av gående, og politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. Seniorrådgiver for FIFA-president Gianni Infantino trekker seg med umiddelbar virkning. Det gjør han I protest mot FIFA sine omstridte planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fortsatt sosiale medier, til tross for 16-årsgrensen som innført, det viser undersøkelser. Forbudet trådte I kraft 10. desember I fjor, men de fleste bruker altså sosiale medier like mye som før. Ifølge det australske internettilsynet skyldes dette først og fremst at teknologiselskapene ikke har innført effektiv alderskontroll. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: God sommer med NRK P1.

En disco-klassiker der fra 1979. We Are Family fra Sister Sledge. Det betyr Debbie, Joni, Kim og Kathy i søskenflokken der. 7 minutter over 16. fredags ettermiddag den 31. juli 2026. Allan Ekrem mitt navn, og jeg skal følge deg gjennom den siste timen med lokalsending her i NRK P1 din uka. Vi skal ta en tur tilbake igjen til Raumarock, som gått I gang I løpet av din timen. Så skal vi møte en ekte norsk VM-helt, Ørjan Horshol Nyland. Han fikk jo en voldsom status I løpet av fotball-VM, men han jo klubbløs. Hvor går ferden? Vi skal dykke litt ned I det. Selvfølgelig skal det også bli konkurranse massvis av god musikk, og så skal vi alldeles snart snakke litt om dagens 90-års jubilant. Trollstigen åpnet altså for 90 år siden. Mer om det straks etter Ella Lockhart.

Foran meg nå så ligger det et par solbriller. Det ikke mine, men det kan bli dine. Det av eksklusiv type med NRK-logo på. Kan kun vinnes her og nå i vår lille ettermiddagskonkurranse. Så da det bare å skjerpe sansene, spesielt hørsel, siden vi holder på med radio. Det slik at jeg har fått med et lite lydklipp som du skal få høre, og oppgaven den blir da rett og slett å finne ut hva det som foregår i det lydklippet. Hva det du hører her?

Hvis du nå umiddelbart har svaret, eller tror at du har det, eller bare vil gjette, så kan du gå inn I appen NRK Radio og finne ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. Der kan du sende inn ditt forslag til svar sammen med navn, adress og telefonnummer, og så kan om en liten stund et par NRK-solbriller bli din. Håper du blir med på leken. Spørsmålet rett og slett, hva var det vi hørte? Hva det som skjer her I dette lydklippet?

0: Øyvind Veiseth var det som sang for det regnbue het låta. Ørjan Hårsål Nyland har landet hjemme I Volda etter VM-suksessen I USA, Kanada og Mexico. Var vel stort sett I USA da, det norske laget. Nå har familien pakket ned livet I Sevilla I Spania, og veien videre, den fremdeles utkjent. Men det ikke til å stikke under en stol at sommeren har bydd på en del oppmerksomhet for det norske. Landslagskeeperen.
1: Ja, det sikkert vært litt mer enn vanlig, men det nok ja, normalt etter det som vi klart å oppnå også I løpet av sommeren, så for all del, det veldig kjekt.
2: Og hvordan håndterer du all din oppmerksomheten? For du har jo fått veldig mye oppmerksomhet og blitt kalt VM-helten, rett og slett. Hvordan føles det?
1: Nei, først og fremst så det veldig kjekt. Jeg hadde et mål om å gjør det bra, og det gikk veldig bra, så det ja, betaling for alt arbeidet jeg har lagt ned og, ja, for å prøve å gjøre det best mulig for Norge, og så jeg veldig fornøyd med det vi klarte, og hadde vi sagt at vi skulle spille kvartfinale før VM begynte, så tror jeg alle hadde skrevet under på den avtalen før vi reiste, så det var et fantastisk eventyr og kjekk reise. Jeg tenker det jo ikke bare, det jo mange helter på det laget, vi var et helt lag som stod frem og også innbyttere som kom inn og mange som var med å bidra på å forholde treningene og humør oppe som, og hele støtteapparatet, så vi var en hel gjeng som skulle ha kredd for det, og så det selvfølgelig noen som stikkes ut av og til, men kjekt å bidra og fint å se hvor glad folk I Norge blir også av det vi har gjort, så det betyr jo veldig mye.
2: Ja, for en sommer. Og hvordan føltes det å pakke ned det livet I Spania, og hva gjorde du for å koble av fra alt dette her?
1: Ja, nei, altså, det ble noe å tenke litt på andre ting da. Vi måtte jo ned og pakke ned huset, I og med at vi ja, går jeg litt uvisst frem til det møtet, jeg vet ikke helt hva som skal skje, så var det godt å få gjort det nå når vi var samlet og hadde tid I lag. Ja, det var egentlig en fin måte å få komme seg ned på jorda og bare nullstilt egentlig.
2: Og hvordan det å komme tilbake igjen til Lille Volda? Det var snakk om golf. Har du gjort litt andre ting enn fotball nå I det siste?
1: Ja, jeg først og fremst tatt fri og prøvd å roe helt ned. Det blir jo nok treninger gjennom en hel sesong, så det godt å få slappe helt av også. Men ja, det blitt å besøke familie og venner og snakke om hvordan folk det, og prøvd å få catcha opp litt. Og så, ja, det har det blitt turing, vi var jo I Spania, fikk slappe litt av innimellom slaget, nytt litt sol, det har ikke vært så mye av det her I Volda etter vi kom tilbake igjen, men det har blitt en tur på golfbanen også, så det kjekt det, vi la med mellomste gutten, så vi koset oss.
2: Og så må vi inn på det som selvfølgelig alle lurer på, og det jo veien videre. Hva kan du, eller hvordan forholder du det til alle disse ryktene som svirrer nå?
1: Nei, jeg ganske rolig I forhold til det. Jeg tenker ikke mye på hva som hverken blir sagt eller står I aviser. Jeg har mine folk som jobber med det, og de ringer meg hvis det blir noe konkret. Så utover det så tenker jeg ikke så mye. Jeg vet at jeg gjorde en god nok søknad I VM til å få arbeid videre, så jeg ikke så bekymret for det egentlig.
2: Hvor mye har familien å si for den avgjørelsen av hva klubb du havner I?
1: Det betyr jo alt. Det ikke sånn at jeg bare reiser rundt alene og tenker på meg selv. Jeg jo privilegiert nok som får lov å holde på med det her og fått gjort det såpass lenge, og så jo de ja, legger jo litt sine planer på vent også. Hun jo en karriere selv som må pause litt for at jeg skal gjøre det jeg skal gjøre, så jeg setter jo veldig stor pris på det, og så jo de unger som begynner å bli, eller vi her, som begynner å bli ganske store nå, og ja, trenger litt stabilitet også, så nå har vi hatt det nå I 3 år I Spania som har vært veldig godt, og så det selvfølgelig litt vemodig å rive opp I ja, relasjoner som de har bygd opp ja, gjennom de 3 årene, så Men sånn er dessverre fotballlivet av og til, at en må ta stilling til det, og ja, nå må vi det, så får vi se hvor veien går videre.
2: Det sånn at du kunne vurdert en lokalklubb?
1: Jeg har vært i de to blå klubbene på Sunnmøre og i Møre og Romsdal, så jeg tror nok ikke jeg hadde gått til noen andre enn de to. Men ja, føler samtidig at det mye igjen å gi på et høyere nivå, så det jo prioriteten min inntil videre i hvert fall.
2: Hvordan ser du tilbake igjen på denne her fantastiske VM-prestasjonen og ankomsten du fikk og hele sulamitten?
1: Det jo helt ubeskrivelig, egentlig. Jeg var med lengst av alle på landslaget. Jeg var med i 13 år for å prøve å kvalifisere til et mesterskap, og endelig så klarte vi det. Og så hadde jo jeg hver eneste dag gjennom hele sesongen VM som mål. Og som gulrot langt frem i tid, så de gikk jo bare og tenkte på det. Og så når vi reiste dit, og ja, så var jo vi i boble, og det jo sikkert det beste samholdet på samtlige av landslagene, vil jeg tro. Og så slo jo vi store nasjoner som er antatt bedre enn oss flere ganger, og ja, gikk helt til kvartfinalen som en relativt liten nasjon i den store verden. Så, og vi kunne helt sikkert fort både gått enda lenger og ja, gjort det enda bedre, men jeg tror vi skal være veldig fornøyde med det vi gjorde, og ja, se frem mot det som kommer også, for jeg tror vi kan hevde oss godt i de store turneringene som skal komme etter hvert.
0: Optimist også for det som skal komme, den godeste Ørjan Hårsjål Nyland. Vi får se hvor ferden går videre, han på jakt etter ny klubb. Det var reporter Sandra Lid Kromsvik som hadde møtt Ørjan Hårsjål Nyland litt tidligere i dag. Nå skal vi ta en musikalsk tur til Sverige. Dette her Christer Sandelin.

0: Det var Rakele som ga oss sin låt La meg gå. For en liten stund siden så ga vi deg muligheten til å vinne et par av våre eksklusive NRK solbriller I vår lille ettermiddagskonkurranse. Vi spilte rett og slett av et lite lydklipp her som det da ble de oppgave å svare på hva som var å høre I dette lydklippet som hørtes slik ut. Dette her det veldig mange som både har skjønt og gjettet på. Det var rett og slett et seil på en båt som blaffra I vinden. Blant alle dere som hadde sendt inn riktig svar, det en mann som nå skal få applaus, og han skal få solbrill I posten, og det Andreas Røyseth Rødahl på Eidsnes I Sula. Gratulerer så mye til deg, Andreas. Brillene kommer I postkassa om noen dager, så følg godt med. Og til alle dere andre, nye muligheter kommer neste uke.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

0: Ingrid Helene, opprinnelig fra Ålesund, hun sang sin låt Ny Dag, NRK P1 i Møre og Romsdal. Vi har vært innom Raumarock tidligere I dag, og vi skal en tur til vi, til Åndalsnes og kollega Birt Camille Øen. Vi har hørt at årets utgave av Raumarock slipper til nye lokale unge band, og jeg skjønner på Birt at vi nå har fått lov til å komme litt nærmere in på ett av bandene som skal på scenen I morgen.
1: Ja, nå har jeg fått lov å bevege meg inn på bakrommet her på Kulturskolen, der de driver og de ulike bandene driver og på en måte øver for seg selv, og jeg har fått lov å bli med inn til øvingsrommet til bandet Outtake, og her står jeg da med Jakob, Håkon og Vinter, og da lurer jeg litt på Vinter, hvordan jeg dere nervøse nå når det en dag for dere skal spille?
2: Nei, altså, vi nå på en måte nervøse, men ikke på en sånn måte at det liksom skremmende. Vi nå mer sånn, vi vil nå liksom gjøre det bra, og vi vil nå prøve å unngå å feile, og den biten der da, og levere noe bra på scenen.
1: Og så I sted når dere drev og hadde på en måte litt sånn framføring for de andre banda, så nevnte dere Jakob, at dere skulle kanskje jobbe litt med å skrive mer tekst til en sang. Ja. For dere ikke helt ferdig med sangen dere skal framføre?
3: Ja, denne sungen som vi spilte der nede da, på scenen, den har jeg ikke helt funnet på tekst til enda. Skulle finne på, men forhåpentligvis har jeg det til morgen da.
1: Ja, hvordan ser du ikke ha teksten klar når det show dagen etterpå?
3: Nei, vi har god erfaring fra det. Det sånn vi gjør det. Vi planlegger ikke.
1: Dere bare går for det. Er det sånn romantisk balladetekst, eller hva det går I når dere skal skrive tekst?
3: Veldig spørsmål på person, egentlig. Jeg har ikke skrivet så mange av tekstene, egentlig, men det fleste så... Eller, det var egentlig mest han som var I bandet før som skrev tekstene, da. Men da ble det mange romantiske tekster, da. Men det blir spennende å se hva som kommer nå.
1: Ja, det jo litt spennende å kunne styre det litt selv. Du, Håkon, hva instrument, eller hva du, hva din rolle I bandet?
4: Jeg synger blant, egentlig alle synger I bandet da, men jeg synger en del, og så spiller jeg gitar, lead.
1: Ja, du glad I å skrive romantiske sangtekster?
4: Jeg skriver litt mer, ja det jeg føler for da, jeg skriver allerede tekst på to av sangene våre, og jeg skriver litt om for eksempel, hvordan det å være annerledes og tørre å skille seg ut?
1: Og det jo, kan man jo si, kanskje det å være litt annerledes. Dere jo på en måte et helt nytt, ungt band som skal spille på konsert I morgen. Hvordan har dere det inni dere? Det høy puls og stress, eller dere litt sånn, ja, vi tar det som det kommer?
4: Nei, det sikkert litt blanding da. Jeg kjenner I hvert fall på at jeg gleder meg veldig, og ja, jeg tror dette kjente ganske bra, hvis vi bare... ikke stressa og teker med ro og ja, så synes jeg det går ganske bra.
1: Og så lurer jeg litt på sånn, dere har jo øvd en del på musikk og sånt, og skal øve litt mer nå, men Vinter, det sånn dere har sånn outfit, dere spesielle klær dere skal på dere og sånt når dere står på scenen, eller går dere bare på I det dere står og går I, eller det liksom skikkelig, det sånn sceneskifter da, for dere før konsert?
2: Nei, altså, jeg kleder meg litt mer røft og sånt til konsert og sånt der jeg spiller rock og sånt da, med bandet her. Men vi snakker egentlig ikke så mye I lag angående hva vi skal ha på oss. Det mer sånn vi bestemmer hver for oss selv på en måte. Altså bruker det passer da.
1: Ja, så det litt sånn tilfeldig, men det går I lag når dere står på scenen?
2: Ja.
1: Og så, nå det jo snart konsert, som sagt. Hva det dere gleder dere mest til?
3: Oi, jeg gleder meg veldig til å spille og se hvordan folk reagerer på musikken vår, som vi har lagd selv.
1: Og hva det kanskje dere gruer dere mest til?
3: Nei, jeg håper virkelig ikke noe skjer på scenen da, sånn noe går gale. Men, nei, det ikke så mye jeg gruer meg til egentlig.
1: Nei, for da får vi håpe at det blir sjans dere har tenkt, og at dere får en god konsertopplevelse i morgen. Så må jeg si lykke til dere, og ha en fin øving videre.
3: Tusen takk. Takk.
0: Og vi får si takk til kollega Birte Camille Øen, som har vært med oss fra Rauma Rock din ettermiddag. En ettermiddag som går mot slutten for NRK Møre og Romsdal sin del, men bli for all del med videre her i NRK P1. Vi minner om lokal TV-sending også på NRK 1 klokka 19.30 i kveld med Arne Flatin, og så kan du holde det oppdatert på nyheter fra fylket hele helga igjennom på våre nettside nrk.no. Mitt navn er Allan Eikrem. Det har vært veldig hyggelig å være sammen med deg dine fredags ettermiddagen i Møre og Romsdal. Jeg ønsker deg god helg og gir deg George Michael. Her får du Jesus to a Child.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvepning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til I dag at Trump kunngjorde avtalen, hvor han hevdet at Hamas har gått med på å legge ned våpnene, og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen, men I Gaza folk skeptiske og frykter at dette enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling, det forteller reporter Petter Grimnes.
1: For folk I teltene I Gaza det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvepning av Hamas et viktig punkt I USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Fotballpresident Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse I dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott så lenge planene ligger på bordet.
2: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg, da, og godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikanske konfederasjonen, og AFC asiatiske har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket, og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Det sa Lise Klaveness. Datatilsynet mener det haster å utrede om smartbriller bør reguleres strengere. De mener det bør debatteres I Stortinget, og at salget burde stanses inntil det gjort. Metabrillene har vært kontroversielle siden de kom på markedet. Brillene kan både filme, ta bilder og lydopptak uten at andre legger merke til det. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan økningen skyldes et økt forbruk I feriemåneden juli. I morgen settes pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren I gang I deler av hovedstaden. Oslometeren innebærer at serveringssteder med serverings- og skjenkebevilling kan sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om tillatelse eller betale leie. Meteren har som mål å skape et mer levende bybilde. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og velkommen skal du være inn til meg I radioen. Jeg har så mye ny musikk å dele med deg I dag, at ja, det på tur at det renner over. Men så har jeg også en liste fylt til randen av gamle, gode låter som vi aldri går lei av. For eksempel den her, den tror jeg kan høre to ganger for dagen hele sommeren og bli like godt humør uansett. Har du en låt du gjerne vil jeg skal spille, send det til meg I appen NRK Radio.

Åh, den her en evig favoritt hos meg I hvert fall. I dag så lå jeg på verandaen med bare armer, altså nakne armer og nakne bein og spist frokost. Så går jeg inn I 10 minutter for å rydde litt før jobb. Og da, når jeg snur meg, så ser jeg ut av vinduet. Og det høljregna ned sideveis. Sånn switcha det. Og sånn det her I Trondheim. Nå det plutselig blitt sol igjen. Det regna litt samtidig. Og da jeg gikk til jobb I full regnhyr, så ble jeg likevel gjennombløyt. Men vi skal ha god stemning, for sola den skinn, og vi glad. Ja, og så skal vi ha litt fin musikk her fra det både svenske og norske sammen. Da blir det bra. Der du brente vår bro.

En nydelig låt da fra Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro. Du hører på helgestart her I NRK P1, hvor det Mathilde Mørk som skal holde deg med selskap de neste tre timene blir det. Ja, det bare holder seg fast. Jeg har masse ny musikk planlagt som jeg skal dele med deg, for det kommer jo så mye nytt på fredager, så det gleder jeg meg til. Men nå skal vi til henne her, som dukker opp hver bidigaste jul på hitlistene. Men hun flott også på sommerstid. Her Mariah Carey. Mariah Carey, selvfølgelig.

Så skulle jeg være så fin introduksjon på Mariah Carey her I sted. Så kom jeg til å si Mariah Craig. Det var fordi jeg tenkte sånn på Mariah Craig, for hun har bursdag I dag, skjønner du. Så da kunne man tenke på det også, men det var altså Mariah Carey og låta hennes Fantasy du fikk der. Hvis du tar turen til Notodden denne helgen, du nesten garantert å høre blues eller annen deilig musikk I sentrum, for denne helgen det nemlig Notodden Blues Festival. En av Nord-Europas største bluesfestivaler det der faktisk. Jeg har faktisk aldri vært der selv, men har tenkt på det, fordi jeg har noen venner som bruker å dra dit av og til, og de sier virkelig at dette the place to be under festivalen. Og denne festivalen jo ikke noe sånn nytt opplegg. Det ble første gang den ble arrangert var I 1988, altså 38 år siden. Et av bandene som spiller der Dum Dum Boys, og de ikke akkurat noe bluesband. Men så har festivalen også litt annen musikk som mix I programmet. Her I helgestart så skal du få slave med Dum Dum Boys.

Shine Reggae av Laid Back. Og det her var jo ønskelåta til ho Marit, som fortalte at hun var på mobilferie og at det høljregnet. Og hvis du ønsker deg en låt, så vil jeg samtidig også gjerne be om å få høre litt hva du holder på med, kanskje hvor du hen også når du skriver inn til meg. Så bare send ønskelåta di inn i appen NRK Radio, og så gleder jeg meg til å høre hva du holder på med akkurat nå. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg også den neste halvtimen til klokka seks, og så blir jeg med deg to timer etter det igjen. Så vi har mye godt i vente. Nå skal vi til Makosir og Jessica.

det var Bruce Springsteen sammen med sitt faste The E Street Band og låta Cover Me. Og før det så hørte du Makosir sin Jessica. Jeg har fått en melding av Barbro I appen NRK Radio. Hun skriver akkurat nu så har jeg sendt en bestilling på noe sminke. Noe man må gjøre når man sitter I campingvogna og hører regnet som slår på taket. Kosa meg duvelig med varm kaffe, levende lys og et trivelig program på radioen. Takk for det da, Barbro. Nydelige nyter tider på høgste nivå. Det høres ut som Barbro enten kanskje I noen slags type ferie. Koselig nu det. Jeg skal spille låt nu fra Marte Wang, som kom I 2019. Nå sier jeg adjø, heter den, og den har vi begynt å bli litt kjent med her på P1 etter hvert. En nydelig låt, som hun sier selv handler om håp, om å forsone seg med det som har vært, for å komme seg videre. Enkelt og greit, eller kanskje ikke.

0: fra Metteson, fordi han blir altså denne uka en del av de faste spillelistene vi har i NRK P1, for vi har noen sånne låter vi spiller litt mer enn de andre, og den låten heter Water. Og den låten her, den skrev han helt i begynnelsen av sin karriere som Metteson.
1: Jeg har vært med den låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang «So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water». Så det bildet at man egentlig er skitten selv, da, og trenger noen andre for på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærlighet, da, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte er usikker på om det er noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her er så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.

0: med Piano Man, en slags ja, låta var kanskje ikke ønsket, den var ønsket artist, og jeg valgte meg Piano Man, for den synes jeg så fin. Nå skal vi videre til en annen låt fra en som heter Marie Tveiten, som har laget en låt sammen med Inge Bremnes. Låten den heter «Ein og kvile øgo på», og jeg tenker jeg kan la Marie Tveiten selv forklare litt hva det handler om.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noen å kvile øgo på, og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål, men jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje er fin å se på, så klart. Men at du kan liksom kvile øgo, kvile blikket ditt på noen.
0: Ja, hvis du sitter der at med noen, ser på noen, så kan du tenke på det, at denne sangen den handler kanskje litt om de, om barna dine, eller hunden din om så, eller kanskje kyrene i fjøset. Der har du noen som du er glad i, som du kan kvile øgo på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med den her helt nydelige låta «Ein og kvile augo på», som handler om at man har noe fint å se på. Ofte en person man glad I som et barnebarn, eller et barn, eller en kjæreste. Nå begynner klokka her å nærme seg seks, og da skal NRK Nyheter få si noen ord om det som skjer I inn- og utland. Men opp til nyheteren så skal du også få en låt. Den heter Perfect og av Fairground Attraction. Og etterpå, ja da jeg tilbake igjen, og da skal det bli konkurranse, så det bare gjør seg klar til det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Familie, venner og idretts-Norge tok i dag farvel med Olav Tufte i Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han heidret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Gulating lagmannsrett har forkastet anken om varetekt fra mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme. Han må dermed fremleis sitte fengslet. Sømme ble funnet alvorlig skadet i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen, som var Sømme sin kjærest, nekter straffskyld. Tirsdag ble han varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøksforbud. Avgjerda blir anket til høyesterett, sier mannen sin forsvarer til NTB. Så til utlandet. Det venter stort oppmøte på Pride-feiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med å øke tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
4: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minutts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, en gutt kjørte elsparkesykkel i 100 kilometer i timen i Bergen i ettermiddag. Politiet stoppet 2 gutter på 13 og 14 på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 kilometer i timen. Det var gående som varslet om hendinger. Politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger. NRK
5: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Og god fredag skal du nå ha her. Skinn sola der du er, eller regner du? Det har ingenting å si.

Nat King Cole med Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Og jeg sa jo I stad at om det regner eller sola skinner, så gjør ikke det noe, så fikk jeg ikke sagt noe mer, men det jeg mente altså var at vi kan jo skape sommerstemning, sånn som med denne låta som jeg spilte nå, uansett hvordan været der du Jeg heter Mathilde Mørk, og det her helgestart I NRK P1 du hører på. Vi holdt på her I to timer til, så jeg håper nå virkelig at du skulle ønske å være selskap med meg. Hvis du har noe på hjertet, eller, så vil jeg jo også gjerne høre hva du holdt på med denne siste fredagen I juli. Vi går inn I, hva det heter, sensommeren. Så gjerne send meg en melding med det I appen NRK Radio. Der kan du også legge ved et låtønske som spiller noen av de veldig snart. Har du fått deg med deg den nye nyheten om den nye nyheten, hør her. Nyheten om Martinus og Northug og som har noe med Sverige å gjøre? Ikke det, da skal du få høre om det litt nå etter Delara og Sjelen.

Det var Delara og låta hennes Sjelen. Ja, hva var nyheten med Petter Northug og Martinus Gunnarsen? Det lurer du kanskje på, det gjorde jeg også. Men altså, både Petter Northug og han Martinus har vært med i den skal være med i den svenske versjonen av Skal vi danse på TV4. Hos søta bror så kalles programmet Let's Dance. Northug, han jo kjent for å ha god selvtillit i skisporet. Jeg vet ikke om jeg har et slags minne av at han går sånn baklengs over skisporet. Han har litt sånn, han har selvtillit og attitude. Men på dansegulvet så skal det visst nok være noe helt annet. Han sier selv til Aftenbladet at han har null selvinsikt når han inntar dansegulvet. Så det kan jo faktisk være litt sånn frisk å få se det, tenker jeg. Martinus, han hakket mer positiv. Han sier at det veldig nytt for han, men at han liker utfordringer. Det gjør jo Petter Northug også, vil jeg tro. Til vanlig så han jo i fast tospann med tvillingbroren, men i dette tilfellet så står altså Martinus alene. Men i denne sangen som rullet går i bakgrunnen, ja, her de to, her Markus og Martinus.

Og en skikkelig god, og for meg I hvert fall en nostalgisk sommerlåt, elektrisk av Marcus og Martinus, der Martinus skal delta på svenske Skal vi danse, og de sammen med Katastrofe. Men nå det tid for konkurranse. Jeg beklager. Jeg har det faste kunstige, intelligente dansebandet Fredagsgrabberne. De har nå stilt I gang en sang til, med, der det en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken kjent norsk låt, pluss gruppe eller artist, det her.

Ja, selv om jeg fikk et lite hosteanfall der, så håper jeg at du skjønte premissen med konkurransen. Det var altså en coverversjon fra våres faste kunstig intelligente dansband Fredagsgrabberne, som har laget en coverversjon av en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken stor norsk låt det her. Det her var første hint, du skal få et hint til litt senere. Men hvis du skjønner svaret, så må du, før du trykker på send inn-knappen, så må du legge ved fullt navn og adresse, sånn at du har mulighet til å vinne den her trådløse høyttaleren. Som, ja. Hvis du har riktig svar og programmet trekker det ut, så kan du rett og slett vinne den. Men vi skal høre litt musikk mens vi venter på det riktige svaret, eller hint 2 først da. Her Better Days.

hver gang du her, synger Grenseland. Og før det så hørte vi Better Days av Naked og May Muller og Polo G. Vi har en konkurranse gående. Det vårt faste, kunstige, intelligente dansband, vil jeg si, Fredagsgrabberne, som lager altså, sin dansband, svenske versjon av en veldig kjent norsk låt. Og i dag så tror jeg at det var litt vanskelig for dere, men jeg skal gi dere et litt mer hint, et litt bedre hint her. Så hvis du skjønner da hvilken låt og artist jeg ute etter, så send du meg en melding i appen NRK Radio, og her hintet.

Ja, hvilken låt kan det her da være? Send meg ditt svar I appen NRK Radio, og husk å legge ved full navn og adresse, slik at du kan være med I trekningen av en trådløs høyttaler. Yeah.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

sang med Wild Bird. Big Band, de spiller jo på den her Notodden Blues Festival I kveld, så det noen heldige som skal få se de. Vi hørte de her I NRK P1, og før det så hørte vi Jimmy Cliff med Reggae Nights. Men vi har hatt en konkurranse gående her, og jeg har trukket ut en vinner med det programmet jeg har til å gjøre det med. Men vi skal først høre fasiten før jeg avslør hvem som vinner, og også hva som var sangen I dag. Fordi vårt faste kunstig intelligente dansband, svenske dansband, Fredagsgrabberne, har laget en ny cover av en veldig kjent norsk låt, og den hørte sånn her ut.

Da tok jeg sjansen på å spille den på radioen, selv om kanskje, ifølge Even I hvert fall, dagens konkurransevinner, kanskje ikke var helt innenfor for da den kom ut. Det var Ole Idol med Det var ikke min skyld. Jeg skal snart spille en helt, helt ny låt for deg fra den amerikanske rapperen Cardi B, så det gleder jeg meg ganske mye til. Men jeg skal først ta deg til Emma Steinbakken, og akkurat nå så ser det ut som at Emma Steinbakken koser seg fryktelig I Italia med noe godt I glasset og en fin solnedgang og god mat. Det I hvert fall det hun legger ut bildet av på Instagram akkurat nå. Og så ser jeg samtidig at ja, det en festival som tidlig ute med å booke artister allerede til neste år. For hun legger ut, ja, Emma Steinbakken, hun skal spille på Hysj-festivalen I Fredrikstad 11. til 12. juni, nesten et år til I 2027, altså. Men her får du med for alltid type ting.

for alt de type ting enn det sang Emma Steinbakken. Ja, det fredag, og på fredag så det sånn at da kommer artisterne ut med masse nytt musikk. Jeg har plukket ut nok av det som har kommet I løpet av dagen. Og nå skal vi til den amerikanske rapperen Cardi B, som travel om dagen. I fjor så ga hun ut albumet Am I the Drama. Tidligere I år fulgte hun med turnéen Little Miss Drama. Og nu den 33 år gamle artisten fra New York også ute med splitter ny musikk, altså. Tidligere I uka så hintet hun om at noe var på gang ved å legge ut en video av seg selv på sosiale medier. I videoen så ser vi artisten rappe mens hun spaserer på en strand iført en bikini med flagget til den dominikanske republikk. Nu Cardi B sin første single I 2026 her. På aha, så, eller aha, så vil hun ha oss med ut.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Nesten 50 000 migranter skal nå ha returnert fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn I den spanske eksklaven det siste døgnet, og minst 57 har mistet livet I forsøket på å ta seg over grenser. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning Jan Paul Brekke sier dette ikke et tegn på en migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen å gjøre, enn det har med at det en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang I ankomstene til Spania I det året som vi inne I nå. Men det klart, det jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: Og I samband med situasjonen I Ceuta suspenderer Italia Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Statsminister I Italia Giorgio Meloni har tidligere trua om å innstille avtaler om åpne grenser og visumfri ferdsel med Spania. Nå gjør landet alvor av trussel for å forsvare våre grenser og trygge våre borgerers I tryggleik, ifølge et fråseng. Italia grenser ikke til Spania, men tiltaket vil ramme folk som reiser med fly eller båt mellom de to landene. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvæpning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til I dag at Trump kunngjorde avtaler hvor han hevder at Hamas har gått med på å legge ned våpna og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men I Gaza folk skeptiske og frykter at dette enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling. Det forteller reporter Petter Grimnes.
2: For folk I teltene I Gaza det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvepning av Hamas et viktig punkt I USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Og til sist, mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fremleis sosiale medium, trass 16-årsgrenser som innført, viser en undersøking. Forbudet tredde I kraft 10. desember I fjor, men de fleste bruker altså sosiale medium like mye som før. Dette skjer først og fremst av at teknologiselskaper ikke har innført effektiv alderskontroll, ifølge det australske internettilsynet. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og vi går inn I den siste timen I månedens og ukas siste helgestart. NRK Og da synes jeg at det på tide å gå inn I appen og ønske deg en skikkelig god låt som virkelig sier helgestemning. For nå det altså fredagskvelden, og den må vi få I gang.

Skal man prøve ut alle da, eller skal man la det være? Alle gerå, kanskje, med morning. Uansett, du hører på helgestart her I NRK P1, og jeg heter Mathilde Mørk, og nu altså fredagskvelden godt I gang, og vel så det, så nu må vi få opp stemningen her I radioen. Jeg har spurt om ønskelåta, og det rann inn gode forslag, men Sondre og Klara, de hadde kanskje det mest passende her I fredag med Kjartan Lauritsen, og de skriver «Må spilles, vær så snill, og når du ber så pent, ja, her den».

En aldri utunne låte her. Det var Roxette med The Look. Og før det så hørte vi en ønskelåt som var bare helt fantastisk å spille I dag. Det var Fredag av Kjartan Lauritsen. Og hvis du ønsker deg en låt, så må den gjerne ha litt fredagsfølelsen og helgefølelsen. For nu altså klokka 7:15 på en fredag, og da må det være god stemning her I radioen. Og god stemning skal det bli når jeg snart skal spille den nye remixen av Talk to Me av Robin, for det nemlig det gode, altså vil si et stjernelag som har laget en låt sammen. Det Sara Larsson og Robin, den hører vi snart. Men først skal vi rett til Bergen og til Bendik med Føles sånn her.

Bendik med føler sånn her, og du skal tro at jeg blir overrasket, nesten som at jeg tror at hun tuller. Linn Skåber fortalt i det her programmet Dette er humor, at Silje, som hun heter, Bendik, altså artisten her, er hennes datter, altså hennes stedatter. Et morsom fakta, synes du i hvert fall. Jeg er to damer som er kule og passer sikkert veldig godt i lag. Men ok, nå skal vi til to andre kule damer. Det er Robin og Sara Larsson. Etter at den svenske popartisten Robin ga ut albumet Existential tidligere i år, så har hun gjort seg ferdig med å turné i Europa. Og til høsten så ventet Nord-Amerika, og denne uka så dukket det plutselig opp en remix av en av hennes mest kjente låta, Talk to Me, hvor hun har med seg sin popkollega Sara Larsson. Remixen har fått titelen Talk to Me, Sara, og har blitt omtalt som et stykke fortryllende musikk. Første gang de to damene bøy på denne varianten fra scenen var for et par uker siden, da Robin spilte sin siste Europakonsert i København i denne omgang den 14. juli. Så nå kan i hvert fall vi som ikke var der nyte denne sammen.

Og Back to Friends heter den, og før det så hørte vi den nye remixen av Talk to Me av Robin. Det her var Talk to Me Sarah med Sarah Larsson, eller Sara Larsson da, som vi sier, for hun jo faktisk svensk. Jeg kjører på med en til ønskelåt her I hvert fall, og den av Shakira og Burna Boy. Ja, hvis du har vært litt våken I det siste, så har du nok fått med deg hvilken sang jeg mener, men jeg har fått en melding her fra en som skriver God helg! Jeg står hjemme på kjøkkenet for å lage litt deilig fredagsmat, og vil gjerne høre Die Die for å få en sang å danse til, så da håper jeg at alle kommer seg opp hvis de kan, og danser til litt Die Die.

0: Det var Die Die, en ønskelåt fra en som trengte å danse litt på kjøkkengolvet. For 20 år siden så ga Åge Aleksandersen ut plata Snøharpan, eller Snøharpan. Ja, dette var en plate hvor han har satt musikk til tekster av den svenske dikteren Dan Andersson. Dessverre har ikke de her sangene blitt spilt så mye live før nå, for plata skal nemlig fremføres i sin helhet under Olav-festdagen i kveld i selveste Nidarosdomen. Tom Tormod Ingull har tatt en prat med Åge om plata og historien bak.
1: Men historien er en gang sånn at den bestefar da, Sander Aleksandersen, som da var tater på heltid, sant? Han hadde et lite verkstjobb i Namsos, og jeg var veldig mye lag med han, og så leste han dikt til meg.
2: Omkring tiggeren fra Loosa satt alt folket i en ring, og vi leger elden, hørte det han sa.
1: Eller han fortalte meg rare historier, og så snakket han om i svensk, for han og bestemor hadde jo, reist rundt omkring i Norge og Sverige. Ni unger født på ni forskjellige plasser. Og så trodde jo jeg at det her svenske ordene var bestefar sin. Helt jeg som en, kanskje en 14-15 år, så hørte jeg ordene til bestefar på radio.
3: Og ordene som bestefar Sander hadde fortalt for barnebarn Åge, det var ordene til den svenske dikteren Dan Andersson. Og Dan Andersson, han er ingen hvem som helst i Sverige. Han levde fra 1888 til 1920, ble altså bare 32 år, men etterlot seg litt av en dikterskatt. Han er fortsatt en høyt verdsatt dikter, og hver høst arrangeres Dan Andersson-uka i Ludvika i Dalarne, hvor det også finnes et Andersson-museum. Og mange svenske artister har hyllet Andersson, blant annet Tåström.
4: Han kommer från fabriken för att ta med Black Jim hem. Några jobb de fått att göra.
3: Och Åge har också alltid visst att han en dag skulle lage plate med Anderssons texter.
1: Jag har också bestämt mig för att när livet och pengpungen tillåt det, så skulle jag lage en plate med Dan Andersson texter. Som en hyllest den beste far. Så skrev jeg 8 melodier til dikt som det ikke, i hvert fall ikke jeg kjente melodier til. Og så er det jo sånn at jeg har aldri fått spørst det der. For jeg har alltid så jævla travelt med sambandet.
3: I år er det altså 20 år siden plata kom, og nå skal alle sangene endelig spilles i Nidarosdomen med band og Trondheimssolistene.
1: Så blir det og fremfører det i domen, og det klart at mye av det tekstproblematikken rundt at, til Dan Andersson, han jo en djup og søkende og til tider finurlig æremann, altså. Jeg føler at det passer veldig godt i domen, da. Og grunnen til at jeg gjør det er at Dan Andersson sin søken er også min søken. Jeg føler et veldig slektskap med mye til det han prøver å si til meg. Nei, min synd er lagt for tung at bæres med. I sekk og aska vil jeg klede meg. Med ansiktet mot jorden tyst jeg ber. När kvelden svalkas til min pilgrimstig.
2: Min synd er alt for tung at bæres med. I sekk og aska vil jeg klede.
3: Og Åge, han gleder seg selvsagt til konserten.
1: Det der, jeg ser frem til det der da. Så det er jo ikke det som er eneste med synd at det er utsolgt.
0: Humoristisk fra Åge Aleksandersen der på slutten. Og vi har jo en lytter her i P1 som heter Kokken Hans, som ofte ønsker seg en Åge Aleksandersen-låt. Den her har du aldri ønsket deg, Kokken Hans. Jeg har drømt, men jeg håper at du blir like glad likevel for å høre Åge Aleksandersen i radioen din.

Gunn Kvåle med sommeren før deg, og før det så hørte vi «Jeg har drømt» en svensk låt av Åge Aleksandersen. Nu skal vi til enda mer ny musik. Det fredag, og hva passer bedre på en fredag en litt Swedish House Mafia, som altså tilbake nu med ny musik, og den här gangen har den svenske EDM-trivån fått med seg landskvinnen Lykkeli på den nye singelen «Happiness is so sad». Det første gang de her to artisterne samarbeider. Låta den handler om glede og sorg, og hvordan det ofte henger sammen. Men at de beste minnene også kan gjøre litt vondt, og selv om titelen høres ganske melankolsk ut, så det et alt annet enn det en trist låt, det må jeg bare si. Singelen kommer i forkant av Swedish House Mafia sine to hjemmekonserter i Göteborg i slutten av august. Dette blir trivens største konserter til nå, men for den tid kommer lykkelig til Sterofestivalen i Trondheim den 22. august, og der kommer hun kanskje til å dra til med denne kliss nye låta. Her «Happiness is so sad».

Ja, det var Swedish House Mafia sammen med Lykke Li på en ny låt som heter Happiness is so sad. Og vi holder oss I samme duren. Nå det en litt annen gruppe som skal på, men Walk the Moon heter de. Hvis du har en sånn her stemningssang som bare gir den gode fredagsfrøvelsen, så må du hive deg inn I appen NK Radio nå. Pronto for å få ønskelåta de spilt på lufta. Her Shut Up and Dance.

Du kan tro det ble høy sang I studio her med Natasha Bedingfield og These Words. Jeg husker at den her var på en av de her SingStar når jeg var litt mindre. Søng den masse da. Jeg har lovet en til ønskelåt, og jeg sa du må være rask. Og en av de første som hoppet seg inn I inboxen min her med å ønske seg en siste låt denne fredagen, det var Ville Vingen. Petra Marklund, Hendene mot himmel, kan du spille den? Og denne fikk jo en kjempe oppsving under årets VM. Men vi var jo mange som elsket den også før den tid. Det må vi huske på. En skikkelig sommerslager denne her.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører skaper sterke reaksjoner i fotballverden. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit, og det europeiske fotballforbundet UEFA tror med boykott så lenge planene ligger på bordet. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette er høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette er de negative til, for Asia er et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget igjennom.
0: Donald Trump og israelske styresmakter kommer motstridende budskap om avtaler i Gaza. Ifølge USAs president har Hamas gått med på å levere fra seg våpnene sine i Gaza. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag til avtale er uakseptabel, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det er usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette er ikke de med på.
0: Datatilsynet mener det haster å greie ut om smartbriller bør være strengere regulert. De mener det bør bli debattert i Stortinget, og at salet bør bli stanset inntil det er gjort. Meta-briller har vært kontroversielle siden de kom på marknaden. Briller kan både filme, ta bilete og lydopptak uten at andre legger merke til det. Og til sist, teknologiselskapet OpenAI har bikket 1 milliard brukere. Det opplyser selskapet på sine egne nettsider. Dette skjer 4 år etter lanseringen av chatbotten ChatGPT. Selskapet hadde egentlig regnet med å nå milliardmilepæl tidligere i år, men de har møtt stadig mer konkurranse fra veksende konkurrenter ifølge amerikanske medium. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Redbone det der, og sangen heter Come and Get Your Love, og her Sven og Torfinn.
1: For en låt.
0: Ja, det det.
1: For en, altså, går det an å stinke mer sommer enn det der?
0: Nei, den skikkelig, den fullt av sommer.
1: Fikk lyst på Shave Ice.
0: Nettopp.
1: Mm-hmm. Da det sommer.
0: En jeg kjenner, han fikk lyst på Shave Ice av den veldig alkoholholdige sorten. Han kom hjem veldig, veldig full ut på natta, og så sier kjæringen, hvor mye har du drukket? Nei, jeg vet ikke, sin. Ok, nå skal du få velge. Det enten med eller puben, sier jo. Hva velger du? Det du, jeg hører det på stemmen din. Jep, jep, jep. Jeg må alltid begynne med en vits for å legge lista.
1: Ja, jeg har jo ofte lagt lista litt sånn sør ute i Vestagler.
0: Ja, der en, der jeg hørt den her også.
1: Men det mest når jeg på quiz og, eller quizmaster, så sier jeg sånn, hvor legger man lista? Mm. Og da det jo noen som svarer for eksempel grensen i Oslo.
0: Ja.
1: Nei, nei, nei, lista, det ligger rett utenfor Farsund, bare å si.
0: Det det, det det. Bruker en der også. En eller annen gang i løpet av kveldens sending så vil du høre sjøfuglene våre.
1: Ja, vi spiller i hele sommer Finn Måga. Det en veldig enkel og gøy konkurranse. Det sånn at i løpet av de to neste timene så kommer det til å dukke opp en måg.
0: Ja da.
1: Inni en eller annen velkjent låt, kanskje.
0: Ja.
1: Hvis du plutselig hører noen måkeskrik inni en sang, så er det ikke noe feil. Det med vilje. Det bare det at du spiller Finn Måga. Ja. Hører du Måga, så sender du oss en melding i appen NRK Radio. Det selvfølgelig helt valgfritt og vederlagsfritt. Og da kan du vinne, hvis du heldig, solbrille.
0: Ja.
1: Som blir trukket ut blant alle som deltar.
0: Skal de ikke ta med adressa si i den meldingen? Nei. Når du skriver, hørte Måka.
1: Det veldig lurt å legge med adresse.

0: Admiral P. Kallenavn heter den sangen.
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Det jo bare et kallenavn, Admiral P.
0: Ja, det det.
2: Det jo Philip Boardman.
0: Ja, det heter den jo. Boardman det
2: heter. Og du glad I sånn type quiz? Hva heter artisten egentlig? Så kan vi faktisk by på det.
0: Ja, ja.
2: Men team eller to?
0: Ja, det det. Nei, kanskje ikke to da. Men,
2: Nei, det blir mindre,
0: ja.
2: Det blir mindre enn to.
0: Ja, det blir mindre enn to.
2: Men om en time da?
0: Det, ja, det kan jeg godt si.
2: Noe sånt.
0: Blant annet, og skal høre litt, det skal litt gjenhøre med Absolute Music-katalogen.
2: Ja, vi skal bli bedre kjent med Arne Næss.
0: Ja da, og det skal, du skal få en sommernøtt. Det blir litt fotball, for, men kanskje fotball på en litt annen måte enn oss har opplevd tidligere I sommer.
2: Ja, ja. Og så blir det sinnssykt mye deilig musikk.
0: Ja, det blir det. Blant annet. Her Alex Warren. Sangen heter Ordinary. Og du på P1. Slapp helt av. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren, Ordinary heter den sangen.
1: Vi snakker om fotball, Sven og Torfinn, i sommer.
0: Yes!
1: Vi lærer litt.
0: Ja.
1: Lærer litt.
0: Jeg har lært så mye, vil jeg si. I hvert fall når det gjelder fotballtingene du har kommet med, sånn som Hotspurs, eller Tottenham Hotspur,
1: ja.
0: Mario Balotelli, italienske lurifaksen.
1: Veldig lurifaks.
0: Og så har du den, ja, du hadde en greie om en som ble veldig tidlig supporter, men jeg klarer aldri å komme på hva han heter.
1: Paul André. Og i dag skal det handle om Wikipedia, dette nettbaserte, ganske troverdige leksikonet,
0: ja.
1: Men som ikke alltid er så troverdig. For Wikipedia er jo helt fantastisk, men du kan jo oppdatere det selv, så spesielt i fotballens sfære så oppstår det mye rare saker på Wikipedia,
0: ja.
1: Som ikke alltid er helt sanne. En av mine favorittsaker er jo at det sto i en lang periode på Wikipedia at fotballspilleren Mini, Jan Ivar Mini Jakobsen, han er jo lav, men det sto at han var en halv meter høy.
0: Okay.
1: Den er jo gøy. Og det er ofte at folk hiver inn ting som ikke helt stemmer,
0: ja.
1: På Wikipedia, og det er en hel haug med sak i andre retninger som er veldig sanne, men som er litt sånn rart, for det er utrolig mange norske fotballspillere som er representert på italiensk Wikipedia.
0: Ja,
1: Og dette har jeg tenkt mye på og lurt på hvorfor det var, og det har faktisk forsket så mye på at jeg har løst gåten.
0: Ja.
1: Og det viser seg, for Wikipedia oppdateres av ivrige fans.
0: Folk flest.
1: Og det er en ambulansesjåfør i Roma, som er veldig stor fan av Jon Carew. For Jon Carew spilte jo på Roma i sin tid.
0: Ja.
1: Så da begynte han å legge inn Jon Carew på Wikipedia. Jeg elsker Jon Carew, han må inn.
0: Ja.
1: Og så tenkte han, synes han Norge var et liksom gøy sted, så han begynte å legge inn andre norske spillere, og så satte han seg til slutt et mål om at alle norske spillere som spiller en offisiell landskamp på et eller annet nivå, fra U15 og opp,
0: ja.
1: De skal inn på italiensk Wikipedia. Så det er på en måte hobbyen hans sin, og hans store livsprosjekt, det er å registrere norske spillere på italiensk språk på italiensk Wikipedia.
0: Oi! Så han og sitten og, men han lærte seg norsk også, altså han sitter og oversetter.
1: Ja, han har liksom lært seg litt sånn hobby-norsk. Du trenger ikke så mye for å oversette det som står om fotballspillere.
0: Kanskje Wikipedia også etter hvert har fått en sånn oversetterfunksjon?
1: Kanskje.
0: At du kan få, ja.
1: Kanskje.
0: For det er jo med kunstig intelligens nå, så vil jo det der være veldig da, for
1: rett og slett. Ja. Så det er rett og slett en ivrig ambulansesjåfør i Roma, som er årsaken til at nesten alle norske fotballspillere finnes på italiensk.
0: Det applauderer oss, altså. Fantastisk innsats.
1: Vil du lese mer om dette, så anbefaler jeg en av mine favorittsaker, skrevet av Aftenposten i 2011, for da stod det nemlig på Wikipedia at Øyvind Storflor ikke eksisterte, og da skrev Aftenposten-saken, eksisterer egentlig Øyvind Storflor?
0: Ja.
1: Den kan jeg anbefale deg å lese. Jeg kan jo spoile, han finnes.

0: til banker og det bruser I blodet.
1: Det synger Madeleine. Sangen heter Danse som vi gjorde. Det her Sven og Torfinn I NRK. P1.
2: Ja, og det jo et sånt program.
1: Ja, det det.
2: Jeg så glad I det programmet, Torfinn, for det liksom litt sånn at vi får lov til å gjøre akkurat som vi vil, og det trodde egentlig aldri at det skulle være mulig å få lov til å gjøre.
1: Nei, nei.
2: Det et unikt øyeblikk, folkens, nå hører dere på et pent program hvor folk har fått helt frie tøyler, derfor det nå klart for en assosiasjonsquiz, Torfinn Borkhus.
1: Ok, baby!
2: Ok.
1: Kjør greit.
2: Hva var sommerens store dille? Det det første spørsmålet.
1: Krokodille.
2: Nei, det noe du trenger hvis du har en båt uten motor, da må du...
1: Ro!
2: Ro!
1: Ja.
2: Ja, ikke sant. Og da kommer en ny quiz. Hvis du skal krysse en motorvei på sykkel, men det ikke noe overgang, hva må du bygge da?
1: En båt.
2: En bro!
1: Nei, ja.
2: En bro!
1: Ok, jeg skjønner.
2: Og hvis du blir sulten langs E6, og du får lyst til å kjøpe deg noe mat, for eksempel da karbonade med speilegg på brødskive med en liten salatbit under, hvor bør du stoppe da?
1: På en bensinstasjon.
2: Nei!
1: På en kro!
2: På en... Kro!
1: Ja, ja, ja.
2: Kro!
1: Ja.
2: Ok, hva veldig dyrt hos tannlegen?
1: Det bro?
2: Bro!
1: Ja.
2: Bro! Ok, det var alt vi hadde I assosiasjonsquizzen.
1: Fantastisk!
2: Men, ja da, det bare å beklage og gratulere.
1: Ja.
2: Musikk!
1: Jeg tar en gratulasjon, ja.

0: Ja, ja, ja, det her var Eternal og BB Winans. BB Winans. Ja, Win... Ja.
1: Altså, en av de mest minneverdige Absolute Music-låtene noensinne utgitt, vil jeg si, i hvert fall for min del.
0: Ja,
1: utgitt i 1997, men spørsmålet jeg stilte deg før låta ble stilt, Torfinn, det var, fra hvilken Absolute Music-utgivelse er dette?
0: Ja, det som er så vanskelig, for at Absolute Music begynte jo i 1991, og da kom jo, men ting er at da i 1991 så kom det jo 3 eller 4 Absolute Music ut, for de hadde jo 4 utgivelser i året. Eller ja, tre.
1: Ja, tre noen år og 4 noen år.
0: Ja, og det gjør jo at på tellingen, det er jo innmari vanskelig å plassere det på årstall. Når det er, men da må det jo langt opp på 20-tallet, vil jeg tro her nå da. Ja. Ja. Nei, men da tipper jeg Absolute Music 21, for eksempel.
1: Og svaret mitt?
0: Ja.
1: Det er nesten riktig!
0: Men nesten bikker ingen av hesten.
1: Jo, men altså, jeg synes det viktigste med Absolute Music Quiz er at det skal være litt koselig og gøy.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du får 0,75 poeng, for det er Absolute Music 20, og det er såpass nær at jeg godtar det.
0: 20 var det, ja.
1: Du kommer bare med 1. Absolute Music 20, 1 kom også ut i 1997, så det er på riktig år.
0: Ja.
1: Absolute Music 20 kom ut i 1997. Så 3 måneder før Absolute Music 21.
0: Ja. Ja, nei, men den der er en sterk Absolute Music-utgivelse, men ser den noe bra?
1: Det var faktisk ikke den som, denne her solgte faktisk ikke så bra.
0: Gjorde den ikke det?
1: Ikke, eller den solgte jo sinnssykt bra selvfølgelig, men ja, den solgte
0: men
1: veldig...
0: Absolute Music, ikke så Absolute Music bra.
1: Nei, for nei. Absolute Music 21, som vi skal høre fra i neste sending, den solgte 4 ganger platen da.
0: Ok.
1: Men det blir om en ukes tid.
0: Men nå...

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Okay, baby!
2: Oi, oi, oi. The Darkness på NRK P1 fra Low Soft i Suffolk, England. Et av de mest merkverdige bandene som finnes, kanskje?
3: Fruen jo sangpedagog,
2: ja.
3: Og hun viser stadig vekk videoer til vokalisten i The Darkness til elevene sine for å vise sangteknikk.
2: Ja.
3: For han har jo et helt fantastisk rekkevidde med stemmen,
2: ja.
3: Og han ser så oanstrengt ut når han synger det også. Så han har perfekt teknikk.
2: Har han det?
3: Ja.
2: Justin Hawkins, ja. Heter vokalisten i The Darkness, og det er han det skal handle om nå, for det. Jeg har hørt en historie, Torfinn. Og dette må vi bare si, dette er noe bare noe jeg har hørt, så kan ja. Være det helt, kan være det oppspinn og tull og løgn.
3: Ja.
2: Men historien er som følger, Big Bang, Øystein Greni,
3: ja.
2: Norges største band de siste 20 årene, de var på South by Southwest, cirka 2003.
3: Mm-hmm.
2: Det er en festival der du kan komme og vise deg fram for verden.
3: Jeg har vært veldig stas, for det jo mange High as a Kite har jo vært der og vist seg fram og fått et stort publikum.
2: Ja, mange har vært der, og Big Bang var der for å prøve sine sjanser.
3: Ja.
2: Og da er historien denne at før Big Bang, på samme scene, så spilte det et band. Et ganske dårlig band.
3: Samme scene som Big Bang?
2: Ja, og Big Bang møtte da dette bandet backstage, og det var en fyr i det bandet som var helt vill. Og han sa sånn, elsker Big Bang, og vi må jo samarbeide sammen, og vi kan varme opp for dere.
3: Okay.
2: Ta kontakt, vi vil gjerne spille med dere, vi elsker Big Bang. Og Big Bang var sånn, han fyren der var litt, det var litt mye.
3: Okay.
2: Men de sa sånn, kjempehyggelig, vi tar nummeret ditt, vi holder kontakten.
3: For nordmenn så blir jo slik igjen litt.
2: Kunne være litt meget. Og så gikk det da noen måneder, og Big Bang tok aldri kontakt med han fyren der, for det ble litt for mye. Men da var det plutselig, skjønte de sånn, dette nye bandet The Darkness, er ikke det han fyren? Er ikke det han fyren som varmet opp for? Er det ikke han vi så på South Park? Han som var så slitsom, er ikke det han? Så han ville samarbeide med Big Bang.
3: Men da med i et sitt tidligere band da,
2: ikke, nei, det var i The Darkness,
3: var Darkness, ja.
2: Det var rett før de slo igjennom.
3: Ja,
2: men han var too much.
3: Ja.
2: Det kan være det sprøyte, jeg bare hørte en sen kveld fra en kompis dypt ned i en halv liter, så kan være det oppstilt.
3: Det er ofte den beste historien, det da.

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola
1: Haugland. Ja, hei, hei,
2: En gang i uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur i appen NRK Radio. Dette Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Hedda heter artisten, sangen heter Just By Looking. Og før I den så hørte du jo Fugees med coverlåta No Woman, No Cry.
1: Ja.
0: Og I Sven og Torfinn, som programmet vi hører på, så driver oss jo på med vår egen lille spilleliste.
1: Ja, Sven og Torfinn står ført I den spilleliste som du kan finne I Spotify og abonnere, og da får du vite hva som mine og dine favorittlåter I hele verden, Torfinn.
0: Ja, noen av dem ligger der fra sånn 6 år siden. Andre av dem lagt inn alldeles nylig. Ja. Du og jeg jobber jo også I et program som ikke går om sommeren, som heter Landsmøte.
1: Ja.
0: Der driver oss jo å legge inn låter, så jo noen av dem som også lagt inn der I Landsmøte, og så noen av dem som har vært her I 6 år altså.
1: Det det.
0: Og det oss driver å hive ut nå da, det jo 6-åringene. nå må jeg inn og se da.
1: Hvem som ryker I dag, ja.
0: Ja, hvem som ryker I dag, for det har jeg glemt å sjekke. Beklager det. Det var uprofesjonelt.
1: Ja, men jeg jo et veldig uprofesjonelt program, så jeg synes det på en måte passer
0: på en måte. Bra. Skal se her nå. Jo, jeg hiver ut Bernie Wailer sist gang. I kveld skal du hive ut Jay Maskis. Og jeg skal hive ut Sister Sisters.
1: Ja!
0: I don't feel like dancing. Ok, ja.
1: Men det ble 5 gode år for Sister Sisters.
0: Ja, det var det. Det var det.
1: Jeg herved anbefalt.
0: ja. Så I kveld skal jeg legge inn ifra et av favorittalbumene til Miles Davis.
1: Mm.
0: Jeg skal legge inn Beastie Boys.
1: Oi!
0: For Beastie Boys, de var jo rockere, vet du. License to Ill-albumet. Med den flykroppen bak. Hvem? Der du har No Sleep Till Brooklyn.
1: No!
0: Fight for your Sleep right.
1: Till Brooklyn! Ja.
0: Beastie Boys tok en vending. Altså, de var de sinte, litt aggressive... Hva skal jeg si, ja? Hip-hop-rockerne.
1: Det var hip-hoppens Rage Against the Machine.
0: Ja, ja. Og så var det akkurat som jazzen kom og tok dem litt.
1: Ja, sånn skjer jo.
0: Ja, det skjer det. Kanskje hun ble voksen. Jeg tror det kanskje har noe med det å gjøre. Men så ifra albumet Paul's Boutique, så har jeg plukket meg med Hey Ladies.
1: Ja, hvilket år dette?
0: Oh, baby. Det
1: I tilfelle skal spille hits,
0: 1989. Ja.
1: Oho.
0: Ja da. Her, den nå inne på Sven og Torfinns Top 40. Nytt!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Italia suspenderer Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Det betyr slutt på åpne grenser og visumfri ferdsel mellom landene. Dette skjer i samband med migrantsituasjonen i Ceuta, hvor nær 60 000 mennesker har tatt seg inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. Spania har i senere tid blitt et fristende land for migranter, forteller Frode Forfang, tidligere direktør i UDI.
1: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til i innvandringspolitikken i løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått i stikk motsatt retning. Så sent som i våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner i resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold.
0: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. Varetektsfengslinga av mannen i 30-åra som sikta for å drepe Maren Sømme blir anka til høyesterett. Sømme ble funnet alvorlig skada i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen som var Sømme sin kjærest nekta straffskyld. Han ble tirsdag varetektsfengsla i 4 uker med brev- og besøksforbud. Så til utlandet, der venter stort oppmøte på pridefeiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med økte tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minutts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, i morgen blir pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren satt i gang i deler av hovedstaden. Oslometeren går ut på at serveringssteder med serverings- og skjenkeløyve kan sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om løyve eller betale leie. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger. Se hva!

0: I Saw to Peg, som da betyr Oh, if I catch you. Mm. Ah, hvis jeg fanger deg. Nettopp det det betyr. Og det Michel Tello.
1: Michel Tello, han synger jo Nossa. Og dette ja. Jo da, for det fører jo alltid tankene til min gamle favorittspiller i Elitserien, Nossa Igibo, som spilte på Lillestrøm.
0: Ja, for det portugisisk. Ja, nettopp. Det gir jo mening.
1: Nossa nå i, nå tror jeg han har lett opp, altså. Men han var sabla god.
0: Men nei, det det her ikke Nusa.
1: Nei, dette Nossa. Som var før Nusa.
0: Ja, det så bra. Det Sven og Torfinn i NRK P1 du hører på. Og oss skal nå ha en liten avstemming. Eller den han har lugget der den han lugget der siden sendingsstart.
1: Jeg la han ut klokka 20.03 rett ja. Etter nyheterne.
0: Og du reagerte kanskje på, hæ, hvorfor spør du om trekspill?
1: Ja, for vi visste jo at vi skulle spille Michel Tello i dag ja, og da ja. Tenkte vi, det jo en av verdens mest populære trekspill-låter.
0: Ja, det må det være, altså, for han mer populær enn Terje Tysland. Sånn globalt
1: ja, ja, han mer populær enn Tyskland globalt
0: mm. Men Tyskland og Bjarne Brønnbo har jo gjort trekspillet til et folkekjært instrument her til lands.
1: Ja, i hvert fall her til lands.
0: Og Odd Nordstoga driver også med trekspill. Eller kanskje Tora, jo jeg tror han driver med trekspill.
1: Å ja, det gjør han. Og jeg har tenkt kanskje at trekspill har et litt ufortjent dårlig rykte. Jeg vil påstå ja. At trekspill det mest utskjelte instrumentet vi har i popmusikken.
0: Ja, det helt enig med deg. Men, det mer utskjelt enn banjoen.
1: Men jeg kjenner jo ingen som misliker denne låta her, for eksempel.
0: Nei.
1: Alle elsker Odd
0: ja.
1: Nordstoga.
0: Ja, ja, ja.
1: Så derfor vil vi i dag forske på
0: trekspill.
1: Trekspill. Det enkle spørsmål. Du kan gå inn i appen NRK Radio og bidra med dine sankomster trekspill. Du for? Yay? Du imot? Nei? Eller du litt sånn som meg, at du liker det bedre og bedre?
0: Ja, det vekser på deg.
1: Ja, det vekser på deg. Mm. Eller du en sånn person som liker denne sangen, ja. Men som ikke kan få dra trekspill, så da tar du det kun i små doser.
0: Ja.
1: Fire alternativer der. Bli med på vår veldig viktige trekspillforskning, folkens.
2: I NRK Radio-appen heter NRK Radio.
0: Og så må jeg bare gjøre oppmerksom på at hvis det faktisk vekser et trekspill på deg, da må du gå til legen. Nei, amen. Nei, da ble det på tide med litt Sebastian Salo.
1: Herregud, det har ikke vært trekspill her, jo. Ja,

0: Det var Sebastian Salo. Elsker heter den.
1: Ikke mer å si om det.
0: I sommer så spiller jeg musikk til verdens beste kortliva band, nemlig Little Feat.
2: Ja, det en stor glede å få være med på den reisen, Torfinn.
0: Og hvis du lurer på hvorfor de heter Little Feat, så kan jeg si at det fordi at det hele tiden var en sånn kontinuerlig vits i bandet at Lowell George, altså han som på en måte var bandlederen, hadde så små føt.
2: Åja. Men han bestaves jo ikke feat.
0: Nei. Det staves meg som en sånn feature,
2: ja.
0: Og det tror jeg meningen, for at det gjorde dem som en liten hommage til The Beatles. Fordi at, hvis du tenker på det, så skriv Beatles, skriv det B-E-A-T-L-E-S. Ja. Men hvis du skulle kalt deg billene, altså som i Beatles, så skulle det jo egentlig vært to er.
2: Ja.
0: Og i feat, så skulle det også vært to er, men de endret det.
2: Ja.
0: Sånn som Beatles gjorde, sånn at det ikke ble helt billende, men noe annet.
2: I filmen That
0: For
2: Thing
0: beat,
2: You Do?
0: Ikke sant? En beat er jo en boom.
2: Ja,
0: boom,
2: ja, ja.
0: Boom, ja.
2: I filmen That Thing You Do, som jo på en måte handler om The Beatles,
0: ja.
2: Tom Hanks, veldig fin film, der kaller de seg jo for The Wonders, men så skal de gjøre som Beatles, og så skal de kalle seg for The Wonders uten dobbelt V. Altså, one,
0: ja.
2: En.
0: The Wonders. Wonders, ja.
2: Og det blir jo et problem, for da kaller alle de for The Oneeders. For de klarer ikke å lese det.
0: Ok.
2: Here is the Oneeders.
0: Yeah. I hvert fall, Little Feat la opp mange ganger, blant annet mellom andre og tredje plate, og de la opp i mellom tredje og fjerde plate, som også har kommet til nå.
2: Okay.
0: For det var jo skuffende salgstall, vet du, som gjorde at de brøt opp sent i 1973, og da for pianisten videre til Doobie Brothers.
2: Ikke sant?
0: Og trommisen ble med Ike Turner. Så det er flinke folk det her da, vet du, som de har jo jobb hvis de ikke vil være med der lenger.
2: Salgstall, altså, det ødelegger jo for mange band.
0: Men Little Feat, de gjenoppstod at de i 1974, og slapp sitt fjerde album, Feats Don't Fail Me Now, senere, samme år.
2: Hvordan stavde de Feat der?
0: Der er det samme som Little Feat, F-E-A-T.
2: Ja.
0: Feats Don't Fail Me Now, og det var kanskje en please ikke la det her bli dårlig salgstall. Og nå må jeg også nevne Neon Park, som tegnet albumene til Little Feat. De ser helt fantastisk ut.
2: Neon Park, er det et menneskenavn?
0: Ja, det er en kunstner.
2: Oi, oi, oi, googles.
0: Ja, du skal google Neon Park, ja, det er mye artig. Og den platen her inneholder mange referanser til både det ene og det andre.
2: Ja.
0: Så hvis du ser en slags lilla landevei, bratte fjell og en bil som kommer krusende, der ser du albumet Feet Don't Fail Me Now.
2: Wow.
0: Og kveldens låt er åpningssporet på plata.
2: Herlig!
0: Rock and Roll Doctor.
2: Åh, denne har jeg hørt før.
0: Ja, den her er altså.
2: Ja, den er fett.
0: Jeg har så gåsut denne allerede.

0: Rock and Roll Doctor heter sangen, og det var Little Feet.
1: Vi snakker om Arne Næss I sommer.
0: Jajamän.
1: Hver eneste uke. Elsker Arne Næss.
0: Ja, jeg elsker han. Ja, det legende.
1: Og nå det sånn at det så mange historier om Arne Næss.
0: Ja.
1: At vi rekker ikke alle, så derfor kan du da velge, Torfinn. Vil du høre den med Jens Bjørneboe? Som handler om når de brøt seg inn på NATO-base eller vil du høre den om tørrfisk og jordbær med sapfe
0: oi nei, men få høre den om NATO-basen da
1: ok da, ja. Den med sapfe jo veldig gøy da
0: ok, få høre den da
1: Ok, da får dere ikke høre den med Bjørneboe når de brøt seg inn på NATO-base for å få tak I vin
0: ok, få høre den med sapfe
1: den veldig god Nei, den med sapfe veldig, veldig koselig, for de var jo veldig opptatt av måtehold, sapfe og Næss. Ja, og de drev på å sende hverandre mat.
0: Og da det her Petter Wessel Zapffe, en annen filosof.
1: Ja. Ja, og han bodde jo mye I Tromsø,
0: ja.
1: Så det var sånn at de drev på å sende hverandre mat I posten.
0: Det vet oss jo at det skal du vel ikke gjøre.
1: Nå kan du ikke gjøre det lenger, nei. Det helst ikke Men I gamle dager kunne du gjøre dette Nå vi under krigen, tror jeg, 40-tallet Og da sendte Zapffe tørrfisk I posten til Arne Næss Og Arne Næss synes det var helt konge Fikk tørrfisk som Zapffe hadde tørka selv Sendte I posten til Arne Næss Fikk han noe deilig variasjon I kostel under krigen
0: Luksus
1: Og I dag med den tørrfisken så skrev Zapffe at han hadde Få tak I noe jordbær Og det var veldig vanskelig å dyrke jordbær I Tromsø Det det vel fortsatt en dag I dag Og jordbær det var noe helt nytt Men han sa at de hadde prøvd seg på jordbær Og det hadde vært en gigasuksess Zapffe hadde fått til To jordbær
0: To jordbær, ja
1: Skriver han et brev til Arne Næss Fikk det to jordbær Helt fantastisk Inviterte alle naboene Så det hadde vært noe sånt som 16 stykk Som hadde delt to jordbær Og alle syntes det var helt rått
0: Enn det her du, tenk på den tiden der Tenk på hvordan det av ordet
1: Tenk på hvordan det var
0: De 15 baksen personer deler på to jordbær
1: Og alle dritfornøyd Fantastisk De her sydfruktene, Zapffe, det jo ikke, det var makaløst. Det var så godt.
0: Ja, mange takk for den der historien. Jeg mer glad for at oss tok den enn det en NATO-base.
1: Den jo veldig gøy, den ligger på internett, bare søker opp. Flip-flops.

0: Det var kapteinene. Føler meg bedre.
1: Kjell Øverland. Kjell Øverland.
0: Kjell Øverland. Ja, men nå, altså jeg måtte jo rive av plaster og hive ut Sister Sisters fra Sven og Torfinns topp 40 tidligere i dag. Nå er det du som da må hive ut Kvasa. Hukser du ikke det da?
1: Ja.
0: Jay Maskis med Where Are You? Det er han fra Dinosaur Junior, ikke?
1: Ja, ja. Soloplate.
0: Ja.
1: Fantastisk gitararbeid.
0: Ja.
1: Og nå? En helt utrolig gitarlåt, og den, det er ikke ofte at du får en låt som slår deg helt tilbake, men første gang jeg hørte den låten her, så ble jeg ble helt satt ut. Jeg tror jeg hørte den kanskje 10 ganger på rad.
0: Oi!
1: Jeg hørte ikke på noe annet i en dag. Jeg hørte bare låten på nytt,
0: Ikke plata, men låta, altså.
1: Helt utrolig låt. Jeg fikk melding av min gode venn Thomas, altså, du må høre den låten her. Du må bare sette den der og høre den i sin helhet, for den helt utrolig. Og det var fra et band jeg aldri har hørt om før, som heter Parkway Drive. Nå skal dere få høre det.
0: Hva er det her? Er det Amerika? Det er California?
1: Jeg tror det fra Melbourne, eller...
0: Australsk, ja.
1: Det er australsk. Ja. Og så har de laget en låt. Og hvis ikke du hadde visst at det var Parkway Drive, så hadde du tenkt sånn, jøss, dette var en kul Metallica-låt. Det høres ut som en Metallica-låt, og så etter hvert så kommer det inn noen gitarspill, så tenker du sånn, jøss, har Slash blitt med i Metallica?
0: Oi!
1: Så hvis du liker Guns N' Roses, hvis du liker episk stadionrock, så liker Metallica, og aldri har hørt om Parkway Drive.
0: Plystring, faktisk.
1: Liten... artig tilleggsinfo her er at dette var jo i noen år kjenningsmelodien til podcasten Heia fotball på NRK.
0: Hæ? Var det? Ja, men da har jeg hørt den masse da.
1: Ja.
0: Så, ja, nettopp. Men spilte dere da den her ifra start i podcasten liksom? Eller var det litt uti?
1: Det var vel dette.
0: Ok.
1: Så var det Aune Sand som snakket om.
0: Som pratet om fotball.
1: Velkommen til Heia fotball.
0: Oh.
1: Nå skal vi være stille og la Parkway Drive få framføre sitt mesterverk. Den heter Darker Still.

0: Rabo, du hører der. Without Me heter sangen.
1: Herlig, herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Og nå har vi kommet fram til punktet I sendingen som heter Kort evaluering, alltid positiv.
2: Ja, for det står faktisk I våre statutter
0: ja.
2: At vi skal evaluere alle sendinger
0: ja.
2: Og oppfordre folk til å evaluere dere som hører på.
0: For all del.
2: Kom gjerne med innspill I appen NRK Radio eller send oss en e-post eller
0: ja.
2: Send et
0: Men sende, brev hvis du sender NRK. E-post, da må du vette e-postadressa til meg og Sven. For oss har jo ikke egen e-postadresse til Sven og Torfinn.
2: Nei, eller så kan du sende rett til kringkastingssjefen, eller for eksempel ta det med kringkastingsrådet, for eksempel. Det mange måter å henvende seg til NRK.
0: Ja.
2: Men det står over I parentes at det skal alltid være positivt. Så har du noen kritikk som negativ, vil vi ikke ja. Høre det.
0: Nei, men da det kanskje kringkastingsrådet som rett sted. For det, hvis du har skryt, så det ikke en vits å sende det dit.
2: Nei.
0: For de behandler ikke skryt I kringkastingsrådet.
2: Gjør ikke det?
0: Nei. De tagg kun opp ting som vanskelig, problematisk, eller som sterkt kritikkverdig.
2: Ja, ja, stemmer det.
0: Og det altså, har oss gjort noe strengt sterkt kritikkverdig I kveld, Sven?
2: Ja, det har vi helt sikkert.
0: Det har oss gjort, vet du.
2: Men, nei... Det ikke så nøye at dere evaluerer det, men jeg vil I hvert fall evaluere det. Jeg synes det var helt topp, Torfinn. Knallsending I dag.
0: Ja.
2: Jeg synes du var gøy.
0: Takk for det.
2: Jeg likte veldig godt både nøttene dine og de little feet trivialiteter
0: du kom med. Rock'n'roll doctor.
2: Ja. Nei, så jeg synes vi bør sende mer. Vi bør sende, ha flere programmer av det.
0: Ja. Ja, det kan, ja, oss har jo oss har jo fortsatt at noen kvelder I PN fyrer oss venner at ende til landsmøte I midten av august
2: ja
0: men altså, ja, gjerne enda mer også, ja oss må bare passe oss og ikke takke på oss for mye
2: ja, det klart
0: ja,
2: det klart
0: det, så det det som det handler om begrense
2: ja, men det var fin evaluering det, Torfinn
0: jeg vil også si til det som har lyttet etter Måke I kveld Hvis du har hørt Måka en plass I sendingen, så har du kanskje allerede sendt inn, og teamen, navn og adresse og I det hele tatt. Men hvis du ikke har hørt Måka, som oss pratet om tidligere I programmet,
2: ja.
0: så det alt som mulig I NRK radioappen å spole litt, og husk på at det alltid I sangene Måka vil befinne seg. Så hvis det en sang der du var på do, eller der du var ute og gjorde noe annet, ute av bilen, et eller annet, da kan det jo være akkurat der at Måka dukket opp.
2: Ja, kanskje du var ute på kjøkkenet og kuttet et jordbær ja. I 16 biter for å dele det med,
0: alle de gode naboene dine.
2: Så kan det ha vært
0: ja.
2: Der.
0: Ja. Så ta, hvis du har lyst på et par utrolig kule resirkulerte pen... Altså, de er ikke resirkulerte, det ikke brukte briller, men de logget til resirkulert materiale. Og de veldig kule. Solbriller.
2: Ja, de resirkulerte,
0: ja. Ja. Så ja, det greia med dem. Så hvis du har lyst på... Hvis du har lyst på noe slike, ta så og sjekke gjennom sendingen og høre om du hører Måka. Eller så må du sende en melding til oss der du spør veldig pent om å få solbriller likevel. Men da må du ta med det hemmelige kodeordet som bare du vet.
2: Ja, eller så kan du også sende inn til Kringkastingsrådet og så sende skrytemail. Du vet at det ikke kommer til å bli noe effekt av det hos Kringkastingsrådet, men du kan jo legge med adresse og ønske det solbriller der. Det vil antageligvis ikke føre til... At du får noen solbriller, så men det du kan gjøre det.
0: Ja. Så det noe hvis du vil maile litt med døm, da. Med den gjengen.
2: ja.
0: Men, Sven og Torfinn slutt for I kveld, og oss går ut knallhardt med Bill Withers.
2: Oh.
0: Og det jo Just the Two of Us.
2: Ja, den handler om oss.
0: Handler
2: men,
0: om oss.
2: Bli på pen. Det
0: ja.
2: Masse gull utover. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Marokkanske styresmakter har trolig skapt migrantkaoset med vilje. Det sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, om situasjonen i Ceuta. Nær 60 000 mennesker har det siste tatt seg inn i det spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. 48 000 av dem har nå frivillig reist tilbake til Marokko. Brekke sier Marokko kan bruke migrasjonen for å legge press på Spania.
1: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at se her, vi kan åpne disse grensene, og da er dere i trøbbel.
0: Kraftig vind fører til at terrengbranner i Hellas spreier seg. Det siste døgnet har over 50 nye branner blusset opp i det sydeuropeiske landet. En av dem nærmer seg nå hovedstaden Aten. I tillegg til områder rundt Aten er Kreta, flere øyer i Egeerhavet og deler av Peloponnes halvøya utsett. Tre brannfolk har mistet livet i kampen mot flammene. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk i feriemånedene juli. Mange studenter sliter med å finne en relevant sommerjobb for studiene. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogesen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, råder om å se utenfor storbyene.
2: Der er jo stor konkurrence, specielt i storbyerne og sådan de mere urbane områder. Men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring, hvad som ser rundt om i hele landet, så tror jeg, man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
3: Med et måleinstrument i hånden sjekker Tora forholdene dybt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
4: Jeg har jo det siste halvåret bare hatt masse matte og fysikk, så det har fått vært ute hver dag, gått veldig mye. Det er veldig, veldig gøy.
0: Sist hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter var Bethel Britto. Og til sist, en SpaceX-rakett er på vei i full fart mot månen. Raketten, som er ute av kurs, er ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Ja, god fredag, og tusen takk til Sven og Torfinn, som holdt oss med selskap her de siste timene på P1. Nå er det som heter Martha Våge, som skal ta over stafettpinnen, holde deg med selskap. Og det ansvaret, det tenker jeg, å ta skikkelig på alvor, faktisk. Og det ansvaret har jeg selvfølgelig tenkt å ta med å spille deg mye god musikk. Vi skal begynne med den her, som ikke er en julelåt, selv om du kanskje tenker på Love Actually når du hører den.

Wet Wet med Love Is All Around, var det vi fikk her. Nå skal vi høre det, en av de siste låtene til Emily Hollow. Da vi snakket med henne tidligere I år, så sa hun at den handler om å på en måte slå opp litt med musikkbransjen. Den heter Neste Stasjon.

Ja, det var Emily Hollow som sång Neste stasjon, som altså handlet om å på en måte slå opp litt med musikkbransjen, gjøre ting litt på sin egen måte. Og en annen som ja, jeg vet ikke, var litt uenige med noen store institusjoner I musikkbransjen, Kygo. Det har vært masse greier tidligere I vår med opphavsrettighetsorganisasjonen Tono, som de driver og prøver å finne ut av nå. Vi skal bry oss mest om musikken, Vida. Dette Nothing Left.

Ja, det var selvfølgelig Paperboys og Lonesome Traveler her I NRK P1. Ah, den sitter som kule. Det der god stemning I en låt, rett og slett. Vi skal videre til Frida Odnevik. Det her Snubletråd.

Ja, altså Frida Ånevik, hun om ikke landets beste, så i hvert fall en av landets beste tekstforfattere og låtskrivere. Det her var snubletråd her som du fikk her I NRK P1. Vi skal videre til Violet Road, den her gjengen med brødre og søskenbarn og hattbærende mannfolk fra nordlige Norge, som nå I tillegg ett av de nye bandene til Åge Aleksandersen. Han trenger nemlig to, så sånn det. Vi skal høre en Violet Road original. Det her A Piece of Paradise.

Ja, der hørte du vokalisten Chrissy Hynde I The Pretenders som sång Don't Get Me Wrong. Og det her sånne ting som jeg synes nesten litt flaut å si, nå når jeg faktisk jobber med musikk. Men den låta her har jeg oppdaget gjennom Bridget Jones' dagbok. Ja, filmen altså. For sånn var det. Når jeg satt ut på den her øde øya på sin møre, så var det ofte sånn jeg oppdaget musikk gjennom soundtrack. Altså den her plata med film fra musikken som du kunne kjøpe. Elsket det. Så den her, den altså Bridget Jones for meg. Ok, vi skal videre til Emil Karlsen. Det her jentene har satt.

Skurkån. Og Ira, hva det vi tenker på deg som var første mann ut her I vår tre på rad, norsk på norsk. Der I dag så føler jeg at vi får vise frem litt sånn av bredden av det som finnes I norsk språklig musikk, som vi elsker å spille her på P1. Vi skal videre til Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor.

Ja, det var Trangfessel som hadde fått med seg Synne Sørgjær på Håper at jeg aldri blir for stor. Altså nå skal vi ut til siste mann ut i tre på rad norsk på norsk, og det en artist som har utviklet seg. Altså, jeg har sett Ane Brun live, ja, kanskje de siste 20 årene, og hver gang så det noe nytt. Altså, hun blåser meg av banen. Jeg blir så imponert. Det her Ane Brun med Virvelvind.

Med 1999, altså den låten her, den kom jo ut tidlig på 80-tallet I 1982, der han ser for seg at været ender I det år 2000, og at vi derfor må feste som om det skulle vært 1999. Det jo litt rart å høre på når det nå 2026, og vi ser hvordan det gikk, eller, ja, ja, vi ser hvordan det gikk. Det vært seg helt hva Prince ville synes om det her. Vi trenger ikke tenke mer på det, for vi skal høre Sam Smith og Naughty Boy, det her La

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Svenske styresmakter ferdige med undersøkingene av det norske lasteskipet Mykje Verde. Det mistanke om at skipet var innblandet i båtulykka ved Kjørn, der to mennesker mistet livet og to andre ble skadde denne veka. Kapteinen på skipet ble i dag pågripen i Sverige, mistenkt for aktløse på sjøen og for å være årsaker til en annans død. 48 000 migranter skal nå ha returnert frivillig fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven det siste døgnet. Minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning, Jan Pøl Brekke, sier dette ikke er et tegn på en ny migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører møter hard kritikk i fotballverden. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet, og FIFA-presidenten Gianni Infantino sin seniorrådgiver har trukket seg i dag. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-presidenten har mistet mye tillit. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette er høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette er de negative til, for Asia er et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget igjennom.
0: Og til sist, Apple-aksjen stupte ned på 9,37% da børsen stengte i dag. Trass en sterk kvartalsrapport sent i går kveld var aksjen ned 8% etter 20 minutters handel da børsene på Wall Street åpnet i dag tidlig. Amazon-aksjen gikk derimot kraftig opp og enda på 15,25% ved børsslutt, som var sterkere enn hva markedet hadde forventet. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Og jeg er Jellen Fra. Håper du har en nydelig sommerkveld, uansett hvor du er. Og så skal jeg ta en sveip innom 90-tallets perler nå, og starte i 98.

Emilia, Big Big World. Fikk åpne kveldens 90-talsfest her I NRK PN. Og få med den lille plingen på slutten I låten Big Big World av Emilia. Og der var oss altså I gang med på det som på en måte blir kveldens tema. For jeg har lyst til å vi en god del av sendingen her til sommeren 1998. For da jeg begynte å se meg tilbake til den sommeren, så var det utrolig mye bra musikk som kom ut. Jeg har plukket frem en fotballsang, en surfende elleveåring, og ikke minst en duett som fortsatt gir med frysning I alle fall. Håper du får like mye glede av musikken som jeg har med til det, som det jeg får av å spille den for det. Ellen Flå heter jeg altså jeg, og skal nå fortsette til sommeren 1999 først da, før oss går tilbake et år. Åh, det her noe som jeg håper du har akkurat nå, nemlig verandasol.

0: alt du trenger det. En fin sommerkveld, en sliten lenestol og en veranda sol. I følge Hellbillies hvertfall som ga ut albumet Sol over Liv I 1999. Ja, det vakkert. Håper du har en riktig fin sommerkveld, uansett hva du du altså på 90. Join! Hvis du tar og googler sommeren 1998, så får du til svar at sommeren 98 var preget av uforglemmelige idrettshistorie, politiske skandaler og store teknologiske fremskritt. Den politiske skandalen det refereres til, det den her.
1: I did not have sexual relations with that woman.
0: Ja, og så vet jo alle hvordan det gikk. Teknologiske fremskritt, det var at Windows 98 ble lansert, og den uforglemmelige idrettshistorien, det var så klart fotball-VM 1998, og seieren over Brasil.
2: Han står en! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norges!
0: Og en av låtene som lå høyt opp på topplista sommeren 1998 var da selvfølgelig den her.

0: 90-tallet.
1: Og som fortsatt kan dukke opp her og der I minnet I 2026 også. Sånn det litt med ungdomskjærligheten. Den kan faktisk man bli påmint innimellom utifra for eksempel musikk. Da. Du hørte The Sound Tattooed on My Mind ifra året 1998, som man altså litt inne på her og nå I 90. Snart får du litt Eurodance fra det året. Men oss skrur tida litt lenger tilbake nå til 1992 og til albumet Blood Sugar Sex Magic. Og en av låtene som ble gjerspilt ifra din plata, det var Under the Bridge. Det Red Hot Chili Peppers.

Radio, så kan jeg fortelle at jeg klar over at albumet Blood Sugar Sex Magik kom I 1991, men den låten her var tatt ut som single I 1992, I februar, for å helt nøyaktig, du hørte Under the Bridge av Red Hot Chili Peppers her I programmet 90. Og apropos appen, du kan alltid gå inn der og sende meg en melding, skriv til meg hvilken låt du har lyst til å ha med I det her programmet, og hvorfor, hva grunnen til at du liker den låten så veldig godt. Appen NRK Radio altså plassen. Og når du snakker om 90-tallet, Eurodance, det var en greie. På mange måter forberedt Tyskland og Nederland, men så var det jo innslag fra Skandinavia også, som for eksempel Soda, Reset, Rednecks, og ikke minst den her duoen da, som har hørt mye på sommeren 1998.

Hvor mange ganger modellerer de på slutten her? Og hvis du lurer på hva modellering så det altså ikke modelleire eller noe sånt. Så det at du går opp en tone, og det gjør de altså så mange ganger på slutten her. Jeg synes jo det helt fantastisk. Jeg elsker sånne låter. Håper du enig. Det var altså Eternal og Bibi Winans som sang I Wanna Be The Only One. Og så litt som inn i året 1998 den her kvelden, for jeg har gått inn på topp 20 og sjekket hva var det egentlig å høre mest på den sommeren. Og Den låten du skal få nå lå hele 7 uker på førsteplassen på topp 20. Det her

på 90-tallet. Elsket den musikken her. Og det egentlig fortsatt da. Ja, det noe digg med det her. For du kjenner liksom måten du kan røre deg på til musikken. Du hørte Ghetto Superstar. Prince Michelle og Dirty Bastard og Maya. Skal vi vise det og ta det med tilbake til 98 igjen straks, altså, for det jo litt det som litt tema denne kvelden. Og skal nemlig få på lillebroren til Nick Carter etter Genesis. Du hører Hold On My Heart.

Det var også digg å ha den stemmen der som Phil Collins har. Den blir jo gjenkjent uansett hva han gjør for noe. Jeg føler at det kvalitet. Det Genesis Hold On My Heart I programmet 90 heter Ellen, og nå skal han altså tilbake til året 1998. Det vil si, jeg fant jo ut at han ga vel ut album I 1997, da var han altså bare 10 år gammel. Men jeg lurer på om den sangen her Bart gitt ut på plata året etter, at de ga ut på nytt, hvis du skjønner. Altså albumet ble relansert. Og det her jo selvfølgelig da en coverversjon av en låt fra 60-tallet. Men det var Aaron Carter som gjorde at oss begynte å høre på den igjen I 1998. Det Surfing USA.

gikk jo dessverre ikke så kjempebra med Aaron Carter etter kvart da. En litt trist historie egentlig, men også elsker han jo på 90-tallet en sånn skikkelig barnestjerne, Varten. Du hørte Surfing USA. Skal snart gi det The September When Bullet Me vente etter Silje Nergård.

Morten Abel annonsert som årets festivalkunstner på Notodden Blues Festival, som arrangeres 30. juli til 2. august. Han skal ha laget årets festivalplakat og stille ut malerier sine, altså. Ikke verst. På 90-tallet så kjente oss den best gjennom The September When du fikk Bullet Me. Snart så det på tide å ta siste dans ut på dansegulvet som litt sånn mørkt og romantisk. Og det jo på en måte en mørk og romantisk sang det her også, eller kanskje ikke så mørk da. eller hvis vi tar med det

Timen og kvelden I nord, ja, det ingenting som slår det altså. Du hørte Halvdan Sivertsen, hvis du vil ha meg, hentet ifra albumet Kjærlighetslandet, som kom ut I 1994. Og det 90-tallet det handler om her altså I det her programmet som heter 90, kanskje gir seg kanskje selv. Hør gjerne fra det I appen NRK Radio, du melder meg inn der hvis du har noen gode låttips, og gjerne ta med en historie til hvorfor akkurat du vil høre den. Låten. Avslutte som vanlig da med en danselåt, det vil si en rolig danslåt, klinedanslåt, hva du nå velger å kalle den. Jeg har vært å kalle den by opp til danslåt, som en hyllestat til de her kvelden på fritidsklubben I ungdomstida. Og I kveld så det altså fra 1998 en låt som kom opp på en andreplass som høyeste plassering på topp 20. KC and Jojo, det her All My Life. Jeg får frysning om. Håper du får det. Ha det fint.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og sannelig har vi gått inn I en ny måned, og vi kan si velkommen til august 2026. Det kan bli fint det, og det Nattradio de første to timene av denne lørdagen. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn.

Brillaken sing Zimmermann, mens Espen Lind sang When Susanna Cries. Og dagens første musikalske bursdagsbarn en stor internasjonalt kjent rocker, og bandet hans jo ett av de største. Og ja, de har besøkt Norge flere ganger, og det blir mer om denne karen straks.

Og fra Ella Marie skal vi til rockeren som har bursdag I dag, for jeg snakker om Joe Elliott, frontfigur og sanger I Def Leppard, som jo et av heavybandene som har solgt flest album, sikkert på grunn av de kule låtene og den ganske så radiovennlige sounden til det engelske bandet. Så da feirer vi Elliott litt her I nattradion med denne.

Pour Some Sugar On Me, dette var Def Leppard, og den kom fordi frontmann og sanger Joe Elliott har bursdag I dag. Født på dagens dato I 1959.

Ja, det svinger godt av Spin Doctors, Two Princes sang de her I nattradion, og før det hørte Taus. Og navnedagen I dag for alle som heter Peder og Petra, og da tenker jeg fort på Peder Elias, som vi jo spiller ganske så ofte her I NKP1. Artisten fra Trøndelag har jo også et stort publikum I Asia, og tidligere I sommer turnerte Peder Elias både I Kina, Japan og Hongkong. Temmelig eksotisk det, sikkert. Og på turen hadde han med seg en ny låt, Mrs. Serotonin, og den kommer her som en liten markering av navnedagen.

0: Siden alle som heter Peder og Petra har navnedagen sin I dag, så fikk Peder Elias synge her, Mrs. Serotonin.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1. Johnny.

Hard to say goodbye. Dette er Stage Dolls. Og siden vi akkurat inne I august måned nå, så tenkte jeg å sjekke litt I arkivet om det finnes noen sanger tilegnet denne måneden. Og hvis jeg finner noen, så kommer de etter Rakel.

La meg gå, dette var Rakel. Og jeg skulle jo lete opp noen sanger om august, og jammen meg fant jeg noen. Og først ut i august-trippelen, det blir tre låter, ja, det Sting.

Sting med den første låten I trippelen som handler om August. August Winds sang han. Også danske Paul Krebs har blitt inspirert av denne måneden, og her hans bidrag, En natt I august.

Sangen om en natt I august fra Paul Krebs. Passet jo perfekt inn I august-trippelen den. Og det blir Gellystrup som får av runde. Han opptatt av august og hester.

0: David Guetta invitert inn Kelly Rowland til å synge When Love Takes Over. Og du fikk den her I nattradion NRK P1, som skal gi deg en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett. Frem dit det halva priset, og Maria Mena som synger og spiller for det. Og så fortsetter nattradion en time etter det.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette er NRK Nyheter klokka ett. Tusenvis har demonstrert i ukrainske Kiev for å få tilbake den sparka forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Det er tredje veke på rad at folk tar til gatene. Fedorov er sett som drivkraften bak utviklingen i det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Han har også økt lønningene i forsvaret og innført et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelensky sparket Fedorov for å ha hamnet på kamp med den eldre garden av militæret. Donald Trump og israelske styresmakter kommer med motstridende budskap om avtalen i Gaza. Ifølge presidenten har Hamas gått med på å gi fra seg våpenene sine. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yamal Wolasmal.
1: For at denne avtalen skal komme noen steder, så begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette ikke de med på.
0: Vannstanden i den europeiske elva Rhinen rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vassvegs- og skipsfartsstyresmakter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Rhinen blant de lengste elvene i Europa, og for ni land gir den drikkevatten, vasskraft og en viktig sjøveg for handel. Mange studenter sliter med å finne seg en relevant sommerjobb for studiene sine. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogensen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, tilrår å se utenfor byene.
2: Der jo stor konkurrence, specielt i storbyerne og sådan de mere urbane områder, men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring hvad som sker rundt om i hele landet, så tror jeg, man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
3: Med et måleinstrument i handa sjekker Tora forholdene dypt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
4: Jeg har jo det siste halvåret har jeg bare hatt masse matte og fysikk, så det å få vært ute hver dag gått veldig mye. Det veldig, veldig gøy.
0: Til slutt hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter her heter Bettel Britto. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sambo.
5: God sommer på NRK P1.

Ja, det snart 10 år siden dette var Norges Eurovision-bidrag Joost I 2017. Var det, og før det hørte vi CC Cowboys her I nattradion, og det Nils Hagen Ostad som på plass. Velkommen inn skal du være.

Maja var det som etterfylt Delara her I Nattradion. Og en veldig cool type og artist har bursdag I dag. Jeg snakker om Artis Ivy Jr. Kanskje det ikke ringt noen bjeller av det av navnet, men hvis jeg sier Coolio, så kanskje. Og hvis jeg sier Gangsta Paradise, så du kanskje helt med. Artisten gikk dessverre ut av tiden I 2022, men vi markerer jo likevel bursdagen til Coolio her med den store slageren hans.

Commodores med Lionel Richie I spissen sang Night Shift. Og før det var det Duon Snø da som sang Bølja. Og dagens dato 1. August egentlig en liten milepæl når det gjelder musikk på TV. For på dagens dato I 1987 gikk endelig MTV Europe på lufta. Og endelig kunne ungdom I Europa også få uendelig tilgang på musikkvideoer fra sine favorittartister. Og det var jo slik at MTV nærmest styrte musikkbransjen, for ble du plukket ut der og spilt ofte, vel, da var suksessen nesten sikra. Og den første videoen som ble spilt under premieren, jo, det var videoen til denne låta.

0: Lucas Graham var dette. Lie heter hans låt, og så var det jo Money for Nothing da, Dire Straits. Før det.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Turab og Marit Larsen det, som var litt opptatt av nostalgi til slutt I den norske trippelen denne gang. Chris Holsten hørte vi før det. Slå hjerte, slå. Og Anne-Grethe Preus først sang om å sitte på trapp.

Ja, herlig å riste litt løse sammen med AC/DC Back in Black fikk du der. Nesten på tampen av Nattradion, det Vilde Kjosås som får siste ord og toner. Og Nils Anger Onstad ønsker deg fin natt videre, og takk for laget.

0: Dette er NRK Nyheter klokka to. FIFA dropper planen om å selge deler av VM, sier president Gianni Infantino til Sky News. Spesielt europeiske fotballforbund har vært i harnisk de siste dagene. Planen til Infantino var å selge TV-retter og liknande tilhørende VM til eksterne investorer. Dette skulle skje gjennom et selskap styrt av Infantino selv, men nå sier han at han har lyttet til alle synspunkt og ser at det uansett ikke ville tjene målet å gå videre. Du kan lese mer om saken på NRK.no. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremvær i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget sommeren i Europa. Nå åtvarer Guterres om at verden går inn i en ny fase, der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
1: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
2: I Hangzhou i Kina søker folk ly mot varmen som nådde 38 grader i dag. Og i Stillehavet er værfenomenet El Niño i ferd med å gjøre overflatevannet i Stillehavet stadig varmere. Det vil føre til ekstrem vær i form av hete, tørke og ekstrem nedbør, og fenomenet vil vare helt til våren 2027, skal vi tro ekspertene.
0: Det sa vår reporter Andreas Stabrun-Smith. Vasilij-katedralen, som står på den røde plass i Russlands hovedstad, stod i fare tidligere i natt. En brand startet på kontoret til direktøren ved den verdkjente kyrkja og tok med seg deler av rommet før den ble slokket. Det melder det statlige nyhetsbyrået TASS. Donald Trump og israelske styresmakter helt uenige om avtalen i Gaza. Presidenten kunne jo i natta som var at Hamas har gått med på å gi fra seg våpna sine. Trump sa også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen fullført. Men Israels sikkerhetsminister sa at Trump sitt forslag uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
3: For at denne avtalen skal komme noen steder, så begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette ikke de med på.
0: I morgen blir den såkalte Oslometeren testet i deler av hovedstaden. Det går ut på at serveringssteder kan sette ut bord opp til en meter utenfor fasaden og skjenke folk der. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandholm.